shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: yozning zerikarli kunlarini visoling sog'inchi bilan yashab o'tyapman.
1: Ismingni shivirlab bahorning mehribon lahzalarini tuygandek bo'ladi ko'nglim.

0: do'stim yolg'on gapirganida sening rost so'zlaringni sog'inib ketaman.
1: Birgina qo'ng'iroq.

Ko'zlaringga boqib shundoq qulog'im ostida yangrayotgan nosamimiy sovuq so'zlarni unutaman.

0: seni avaylash baxt. Menga ishonishing baxt. Borliging baxt.
1: Ko'zlaringni asra. Men sevgan ko'zlaringni asra. Men uchun ham o'zingni asra.
0: Tanish raqamlarni teraman va birgina so'zni aytishga urinaman.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Honblan. Tonyna birge karşı olamız. FM 98'de.
1: Ey yana bir tong, yana bir kun, yana bir hafta boshlandi. Barchaga assalomu alaykum. Kit FM radiosi Tongi Drive Show e'tiboringiz markazida. Va bugun 14-sentyabr sanasi, biz yana Tongi Drive Show'ni boshlaymiz. Mikrofon qarshida Azamat Oxundi, hozircha yolg'izman. Sherik yo'lda bo'lsalar kerak, eslamon kelib oling. Yo'lda eshitib kelayotgan bo'lsangiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin va biz yana bir haftalik ish kunlaringizni ertalabdan yaxshi kayfiyatda boshlashingizga o'zimizni hissamizni qo'shishga bajonidil tayyormiz. Dam olish kunlari o'ylaymizki, sizda maroqli o'tgan. Agar shunday bo'lsa, bundan xursandmiz. Mobodo ozgina asabbuzarliklar bo'lgan bo'lsa, bugun dushanba tongidan mana shu asabbuzarliklarni esingizdan chiqarishingizga, ish haftangizni bir yaxshi kayfiyatda boshlab olishingizga ham yordam berishga bajonidil tayyormiz. Xo'p, 88 114 90 80, qaytaraman, 88 114 90 80, bu bizni raqamlarimiz. Mana shu raqamlar orqali bizni izlab topsangiz bo'ladi Telegramda. Undan tashqari o'yinlarda, loyihalarimizda ishtirok etish uchun bu raqamlar sizga qo'l keladi. Shunday ekan, o'zingizni telefoningizga, planshetingizga umuman saqlab qo'ysangiz foydadan xoli bo'lmaydi har holda. Xo'p, ertalabdan sizga beradigan savolimiz bor. Bu savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Hayotda xohlaymizmi yo'qmi? Balki har kuni ham bunga to'g'ri kelar, ba'zan majbur bo'larmiz, ba'zan o'zimiz xohlab turib amalga oshirarmiz xushomad qilishni. Xo'p, siz asosan qanday vaziyatlarda va kimlarga xushomad qilasiz? Bugungi savolimiz mana shundan iborat bo'ladi. Bu savolga esa javoblarni aytib o'tilganidek, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Xush kelibsiz Abdullayev.
2: Xush vaqt bo'ling, xush vaqt bo'ling. Meni quloqchinlarim nerede meni quloqchinlarim?
1: Sekin.
2: Assalomu alaykum barcha yerliklarga. Tong xayrli bo'lsin. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam olib, maza qilib 2 kunlik, 1 kunlik dam olish kunidan so'ng ishga qaytib, maroq bilan bizni tinglashni boshlagan bo'lsangiz, biz bundan xursandmiz. Ertalabdan hayot jo'shqin poytaxtimizda. Oq ko'ylak, qora shimda juda ko'plab insonlarni kuzatyapmiz. Oq ko'ylak, qora yubkachalarda ham kuzatyapmiz. Va albatta o'quvchilar, hali bir necha daqiqalardan so'ng talabalar ham yo'lga chiqishadi. Balki ular talabalardir.
1: Yo'lga chiqqan.
2: Chiqqan
1: allaqachon.
2: Kim bu bola?
1: Kim bu qiz ya? Dori o'zicha.
2: Bu qizchalar, bu yigitchalar albatta o'quvchi va talabalar ekan. O'quvchilarni ota-onalari qo'llarida ushlab yurishibdi. Talabalar esa allaqachon mustaqil hayotga qadam qo'yishgan va o'zlari harakatlanishyapti. Barchaga oq yo'l, yaxshi kayfiyat. Albatta bizni hozir jamoat transportida tinglayotganlarga ham oq yaxshi
1: kayfiyat tilaymiz. Kayfiyatingiz oppoqqa bo'lsin.
2: Yaxshi kayfiyat, oq yo'l tilab qolamiz. Manzilingizga sog'omonlikda yetib olinglar azizlar.
1: Hozir trendga aylanib ketdi va bunaqa rasmlar.
2: Shuni qanday qilyapsiz? ChatGPT-dami? GPT-dami?
1: Har xil yo'llari ko'p buni hozirgi paytda, haligi retro 80-90 yillar retro.
2: Ketib qani o'sha paytda ham bo'lgan ekan. Qattan qildingiz to'g'risi.
1: Hamma shunaqa rasmni qo'yyapti. Menda buni hozir aytaman sizga, videosi bilan qo'shib turib bor.
2: Voy, zo'r.
3: FM radiosida Tongi Drive Show boshlandi.
2: Buni o'zingiz ovozingiz bilan dublyaj qilsangiz bo'lar ekan o'shanda o'xshariga. Muzika ham retro. Zo'r, ko'rdingiz azizlar, Instagramda juda ko'pchilik o'sha 80-chi yillarga, 70-chi yillarga qaytgisi kelib qoldi, lekin ming afsuski qaytib bo'lmaydi.
1: Hamma trendda rasm qo'yib yozib qo'yadi.
2: Hozir bizga manikini ham qolaylik.
1: To'xtaydim, men buni video qilaman.
2: Qo'yilatibsiz.
1: Shunaqa
2: kalla ishlasa zo'r ekan, a?
1: Ha, kalla ishlasa yaxshi.
2: Boshga aylanar. Qanaqa savol berdingiz? Men o'sha paytda liftda nafas ko'tarilayotgan edim.
1: Balki har kuni hammada kuzatilishi mumkin bo'lgan bir holat haqida, ba'zan majbur bo'lamiz, ba'zan o'zimiz xohlab, ba'zan xohlamay xushomadlar qilamiz kimlargadir atrofimizda, yo ish bo'yicha, yo
2: er-xotin urushtirib qo'yadigan savol beribsiz.
1: Yo'q, endi bu har xil vaziyatda bo'lishi mumkin. Xo'p, sizchi dedim, hurmatli tinglovchilarimiz, qaysi vaziyatlarda ko'proq va kimlarga xushomad qilasiz? Mana shu haqda bizga yozib yuboring.
2: Rahbarlarga xushomad qiladiganlar bor.
1: Bo'lishi mumkin. Va nima uchun xushomad qilasiz?
2: Rahbarlar xodimlarga ish xushomad qilganini ko'rganmisiz?
1: Ko'rganman. Va rahbar qorni pattaygan.
2: Yo'q, kotibalardan tashqari.
1: Hisobchilarga ham. Kotibalardan tashqari.
2: Hisobchilarga ham.
1: Hisobchilar ham bor orasida.
2: Nimaga hisobchilar? Ha, pul beradiganlarmi?
1: Yashang, ana ko'rdingizmi? Kalla bo'lsa yaxshi ishlab turadi ba'zan.
2: Yo'q, o'sha ba'zan boshqa aylanyapti.
1: Ana. Mana shu
2: pul keladi.
1: Yo'q.
2: A, yo'q, ketadi.
1: Boylada qichishsa keladi, kafti bizda egzema qichima kasallik.
2: Yo, chap qo'lqichisi aytishadi-ku, pul ketadi, o'ng qo'lqichisi. Shunaqa qirimlarga ishonasizmi?
1: Yo'q.
2: Yo'q. Ertaga esa savolimiz o'zgacha bo'ladi. Qanaqa qirimlaring, qirimlarga ishonasiz? Qirimlarga emas, irimlarga.
1: Bo'ladi, o'zligi qizini olib tashlashadi. Siz qizim qo'yamiz qo'shib.
2: Kerakli joy. Qoldirib kerakli sini olib tashlaysizlar.
1: Ho, qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin esa biz xabarlarni o'qib eshittiramiz. Kimlarga, qaysi vaziyatlarda va nima uchun xushomad qilasiz asosan, shular haqida bizga yozib yuboring.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: tongi drive show davom etadi va bizda xabarlar ko'p. Barcha tinglovchilarimizni, yurtdoshlarimizni, muxlislarimizni olqishlaymiz.
1: Ha, olqishlaymiz. Sababi ertalabdan yaksha dushanba bo'lishiga qaramasdan uyg'ondingiz. Men umuman budilnik qo'ymabman.
0: Budilnik qo'ymaganingiz yaxshi.
1: Ha, 10 ta kam 6 ta kam ham uyg'otdilar. Joy yaxshi. Uyg'otdingiz nimaga 5 ta uyg'otmadingizsam? Bilmadim endi, ulgurasiz 1 soatda o'ylabman deydi. Shunaqa.
0: Ulgurdingiz. Xo'p, xabarlarga e'tibor qaratamiz endi. Savolimiz shunday bo'ldi. Odatda kimlarga, qaysi paytlarda va nima uchun xushomad qilasiz degan savolni o'rtaga tashlaganmiz. Sarvar Sarvarovdan javob: assalomu alaykum, ketafam, men ko'proq ishxonada qizlarga xushomad qilib turaman. Shunda kechgacha choy, kofe, shirinliklar beminnat VIP bo'ladi deb yuboribdilar.
1: Yaxshi. Xurboyev Zoir, rahmat sizga e'tirof uchun. Keyingi satrlar sheriga, mayli, uni siz ochib qo'yibsiz, o'qiysiz. Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Agar xushomadni yaxshi muomala qilish bo'lsa, bozorda ishlayman, yaxshi gapirishga majburman. Abbos Qassob yozibdilar. Bu xushomadga kirmaydi, bu muomalaga kiradi, to'g'rimi?
0: Xushomad
1: bu kimgadir xushomad qilish, ya'ni kompliment qilish.
0: Xushomad deganda bu haligi haqiqiy ma'noda gapirilgan bo'ladimi yoki ko'ngil ko'tarish uchun yo'q narsani ham bordek gapirish hisoblanadimi? Nima deb o'ylaysiz?
1: Hammani vijdoniga havola.
0: To'g'ri fikr. Keyingi xabar: erta tongdan xushchaqchaq ovozi eshitdilar Azamat va Qunduzxon, hammaga ulashar a'lo kayfiyat, yangiliklar, musiqa, hazil, mutoyiba har bir xonadonga kirar shunday fayziyat. Kunni boshlashga berar yangicha shijoat, uyg'otar qalblarda go'zal muhabbat, har bir so'zlarida bor samimiy mehr, bizga baxsh etarlar eng yaxshi sehr. Doim shunday bo'ling, charchamang aslo, ovozingiz yangrasin har tongda har yo. Siz borsizki tongimiz nurli yorug'. Rahmat sizga azizlar, bo'ling sog' omon. Katta Qo'rg'on payshanbadan Sunnatilla ChatGPT yozib berganmi bu she'r? Ajoyib. Siyohlari kelganday bo'ldi ko'z oldimga.
1: Xo'p. Здравствуйте, самые энергичные начальники радио Хит ФМ Дептеляр. Ой, здрасте, здрасте. Я верю в такую примету, где Дептеляр, моя черная кошка. Ertaga gaplashmoqchi edik-ku, qarang. Mana chernaya koshka перебежавшая дорогу, дорога предвещает deb turib неудачу. Ali qora mushukdek o'tib ketsa deya ko'pchilik omadsizlik deb o'ylaydi va tushunarli. Keyin ba'zilar orqaga 7 qadam tashlaydi. Ertaga gaplashamiz, Zulayho, ozgina nima bo'libsiz? Shoshib qopsiz. Bugungi savolga javob bering. Qaysi paytda siz xushomad qilasiz yoki sizga qilishadi?
0: Mana shunaqa. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi ish boshlab oldinglarmi deb Umarov yozib yuborganlar. Qizaloqlari, o'g'illari bilan birgalikda men ularni maktabga olib ketayotgan bo'lsalar kerak. Azam omad tilaymiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin va bolalarga ham sog' bo'linglar.
1: Sağ bo'ling. Assalomu alaykum, sevimlilar. Boshlangan hafta xayrli bo'lsin. Ishlaringizga omad. Sizlarni sog'inib ketdik. Yana men har kuni shirincha mitishalarga xushomad qilaman. Bittagina o'pishim uchun, lekin rosa yalintiradiganlar bor-da, uzoq xushomad qilaman debdilar. Xurshida yozibdilar. Menimcha bog'chada ishlasalar kerak. Shunga o'xshayapti.
0: Xo'p, keyingi xabar: Qunduz xonim, sizga xushomad qilaman. Buni tushunmaysiz deb yozib yuboribdilar. Nuqtalardan kelgan xabar.
1: Agar men shuni o'qiganimda tumist deb o'qirdim. Qarang, cheni, qarang, cheni. A yaqinda sizlarga oson bo'ladi, azizlar. Che, shi, lar o'zgaryapti, g, o'lar, to'g'rimi?
0: Tasdiqladi bu.
1: Ha. Assalomu alaykum, yangi hafta barchaga barokatli bo'lsin. 060 Lazerida Bahrom aka bilan eshitib, balki Lazeri ham chiqqan. Bahrom aka bilan eshitib ketyapmiz. Bor, birinchi aytmoqchi bo'lganim, anavi kuni bir boshlovchiga haqiqatni yozgandim. Ovozni do'rlatib gapirmayin deb. Meni raqamimni tushunarli. Xo'p, mavzuga keladigan bo'lsak, Bahrom akam rosa xushomad qilgan ekanlar-da boshlovchiga. Bahrom akam faqat rafiqalariga va farzandlariga xushomad qilar ekanlar. Men bo'lsa ayollarga xushomad qilaman. Lekin ikkalamizda ham ko'zlangan maqsad bir xil kayfiyat ko'tarish bo'ladi. Rahimov, qaysi boshlovchiga shunaqa yozdingiz? Bizda durrlagan ovoz yo'q-ku?
0: Yo'q-ku, mandan boshqa.
1: Mandan boshqa. Yo, rostdan juda qiziq. Durrlagan ovoz yo'q, bizda hamma ovoz yo'q.
2: Efirlarda bo'lishi mumkin.
1: U do'rlagan emas.
2: Unaqa emas. Qanaqa ovoz? Yasama ovoz emas, har bo'ldi samimiy, tabiiy ovoz.
1: Juda samimiy, tabiiy ovoz. Juda ham.
0: Sayfullo zo'r yozibdi, rahmat.
1: Sayfullo nima yozibdi?
0: Sayfullo yozibdi, shunaqa deb boyga she'r haqida munosabat qoldiribdi. Assalomu alaykum, hurmatli qo'ng'iroq boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Qunsxon Abdullayev. Efirlarni yaxshi boshlab, yaxshi kayfiyatda boshlab oldinglarmi? Men faqat asal qizimni yoriga xushomad qilaman. Mani yagonam u deb Aziz Mirziyoyev yozib yuboribdilar. Ularning suratlari bilan birgalikda ko'z tegmasin. Juda ham go'zal qizaloqingiz bor ekanlar. Bu suratlar rosa tarqalgandi-ku. Internetda ko'rgandim men bu suratni, adashmasam. Haqiqatan.
1: Bu bor odamlar ekanda demak-a?
0: Bu bor odamlar ekan. Mana
1: hali haligi qizingizni qarang, o'zingizga shunaqa o'xshar ekan.
0: Kavkazliklarning surati deb o'ylardim.
1: Kavkazli o'zbekka o'xshashmas ekan. O'zi nimaga chiroyli odamlar ko'rsangiz o'zbekka o'xshatmaymi?
0: Yo'q,
1: tojikka o'xshatamiz. Qaligi ko'z qosh ko'zlari chiroyli.
0: O'zbeklarimiz chiroyli.
1: Rostdan juda ko'p ko'rganman-da, hali chiroyli o'zbekchiroq bo'lsa, siz o'zbekka o'xshamagansiz. Men aytaman, nimaga o'zbek? O'zbek chiroyli bo'lish mumkin emasmi? Eng chiroyli haligi odamlar o'zbeklardan ham bor-da.
0: Yo'q, endi mamlakatimizda yashagan har bir millat vakillari o'zi chiroyli, hammasi o'ziga yarasha bir ko'rinishlari bor o'zi.
1: Ha, o'sha Mahallabay, to'xting, qana yana nima dedi? Nima? Qatga yetdim man mana.
0: Sizmi? Yusobodga yetib keldiz, Yangi shahar 3A. Xush kelibsiz.
1: Yo, to'xting, mana Umarovniki. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi ish boshlab oldinglarmi debdilar. O'qimaganim, qani?
0: Zulayxonikini o'qimadingiz, yana yozibdilar qo'shib.
1: Ha, Zulayxo. Xushomadni ma'nosini tushunmayaptilar. Xushomad это комплимент, zulajgo. Zulajgo debdilar do'stlar. Komplement. Про комплимент мы сегодня говорим. Из-за этого надо про комплимент написать, да? Ana, ko'rdingizmi, rus tilini ham bilyapman oxirgi paytda.
0: Zo'r zo'r efirlarga o'tkazib yuboramiz endi sizni. Xorbeylar, assalomu alaykum. Yaxshi davo oldinglarmi? To'g'risini xushomad qilishni yomon ko'raman, charchamanglar. Farruh Musa Xo'jayev yozganlar.
1: Aha, yana keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men o'g'lim Usmonga xushomad qilaman ertalab maktabga turishi uchun debdilar. Hikmatjonov, mana hozirgi bolalarga xushomad qilasiz. Avval Tari!
0: Tarininda.
1: Yetti bo'ldi. Qarasa soat 5.
0: Shunaqa shunaqa. Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Dam olish kunlarini yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Men juda ham primoy odamman. Umuman xushomad qilmagan bo'lsam kerak shu payt kecha deb Dilnoza yozib yuboribdilar. Yo'q.
1: Nima? Dilnozani xabarlarini ochganida mana Al Alim yozibdilar. Al Alim xushomad qilib, keyin tepaga chiqib ketgan ular xabarlari.
0: O'shanga. Dilnozaxon, nimaga unaqa deysiz? Manimcha xushomad qildingiz-u, adashmasam 2 hafta oldinmi?
1: Kimga?
0: Bizga.
1: Xushomad qildilar.
0: Pepsilar, haligi shirinliklar ko'tarib olib keldilar sizlarga.
1: Xushomad emas, u paxta.
0: Xushomad o'zbekcha tarjimasi shu paxta bo'ladi-da.
1: Ha, hali toza o'zbekcha tarjimasimi?
0: Shunaqa.
1: Bilolbek yozibdilar. Assalomu alaykum, KTFM pasi boshlovchilar. Tong xayrli bo'lsin, kuningiz barokatli bo'lsin. Men kichkina o'g'lim Muhammad Yasin kuni bilan xushomad qilaman. Va efiringizga omad. Rahmat sizga, Bilolbek. To'g'ri qilasiz.
0: Bilolbek emas ular, Nargiza. Bilolbek bilan Muhammad Yasinni ona jonlari men chi yozadilar bu vaqtda.
1: Qarang, juda yaxshi bilasiz tinglovchilarimizni.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Men umuman hech kimga xushomad qilmayman. Balki shunga ishim bitmasa kerak o'sha joyda. Eng yomon ko'rgan illat bu men uchun deb Falcon'ni yozilganlar bu xabarni.
1: Azamat va Xundizxon, salomlar sizlarga. Doimo mehr, baxt va chiroyli kunlar tilayman. Bir-biringizga, bir-biringizni qadrlab doimo kulib yashnab yuringlar. Rahmat, rahmat sizga.
0: Здравствуйте, самые красивые, дорогие начальники KIT-FM. Я делаю комплименты моим подругам и маме. Деп yozganlar, например, маме, когда она говорит, нужно садиться на диету deganlar. Zulayxo yozib yuboribdilar.
1: Demak, juda ozg'ingina bo'lsa kerak-a menga o'xshab.
0: Kim bilsin?
1: Ravshan yozibdilar. Xotindan boshqasiga xushomad qilish gunoh debdilar. Sizlarga erkaklar ko'payaversin.
0: Yashang, keyingi xabar. Assalomu alaykum, KIT-FM radiosi boshlovchilari. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Boybek yozganlar. Ana, boylar ham yozishyapti.
1: Aha, men faqat ayolim bilan urushib qolganimda xushomad qilaman. Agar ayb mandan o'tgan bo'lsa, Toshkentdan Fazliddin, ayblardan o'tgan bo'lsa ham xushomad qilavering, ishonavering.
0: Bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Savolimiz shunday bo'ldi. Kimga, qaysi vaziyatlarda va nima sababdan xushomad qilasiz? Shu haqida bizga yozib yuboring. Kutamiz. 88-1-90-90
1: raqamlari sizning xizmatingizda. Yozinglar azizlar.
3: 98.

0: Хит FM.
1: Damas kitob ham tong drashova bizda xabarlar bor. Xo'sh, xushomad haqidagi mavzuimizga kimlar qanday javob berdi ekan? Ya'ni siz kimga, qaysi paytlarda va nima sababdan asosan xushomad qilasiz, yozib yuborsangiz bo'ladi, biz o'qib beramiz.
2: Albatta. Shunday, Omon Norov yozibdilar. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy, Xunisxon Abdullayeva. Xormela, xushomadga kelsak faqat ota-onamga xushomad qilaman debdilar.
1: Ana, keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Shu men hech kimga xushomad qila olmasligim meni minusim bo'lsa kerak. Bir necha marta harakat qilib ko'rganman, lekin yuzimdagi mimikalarim majbur qilayotganimni sotib qo'yardi. Azizaxon yozib yuborganlar.
2: Azizaxon sog' bo'ling. Kamoliddin esa men bankdagi qizlarga ishim bitishi uchun xushomad qilaman debdilar.
1: Aha, keyin xabar. Assalomu alaykum, xushomad qilmayman deb yozib yuborganlar bu xabarni bizga Obitor Ipvich.
2: Ishonmayman. Dilshod yozibdilar. Assalomu alaykum qonoq boshlovchilar. TikTokda deb turaman, tik oyoqda deb. TikTokda jonli efirda chiroyli qiz eshityapti Hit FM'ni debdilar.
1: Mana.
2: TikTokda ham biz eshitishyaptimi?
1: Hayronman.
2: Hayronmiz biz Dilshod.
1: Boshqa narsa demoqchi bo'lganman.
2: Chat. Shunaqa dedik. Mana ko'rsatuvimda. Dilshod, naqa bo'ldi, naqa bo'ldi. Sekin, sekin gapiring, shevada gapiryapsiz. Shunda o'g'li Dilshod dedi.
1: Men bu hayotim boshqa ketdi. Salom, Hit FM yaxshimisizlar? Kunimiz yaxshi o'tsin. Qunduzxon, bitta trend gapingizdan bo'lsin. Qaramanglar.
2: U meniki emas. Assalomu alaykum, Hit FM, men onajonimga salom yo'llayman debdilar. Hasan Nuraliyev. Sog'ing.
1: Qaramanglar deganlarga ko'rsatmanglar deymiz biz ham o'zi.
2: Nimani?
1: Qaramaydigan narsa?
2: Ha, to'ppa to'g'ri. Sizdan shunaqa qilib chiqing. Qaramanglar, qaramanglar.
1: Yaxshi ideya.
2: Ko'rsatmanglar. Rosa zo'r. Bo'ldi.
1: İşte söz o'zi.
2: Millionga chiqadi.
1: Hozir qilamiz.
2: Hozir.
1: Xayrli tong. Gay to'xtatganda yozmasa bo'ldi qamma. Hamma yo'lni qilaman, unaqa deb aytdim.
2: Nima deyaptilar hamma yo'l?
1: 14-42 raqam egasi hamma yo'lni qilar ekanlar, yozmasa bo'ldi ekan.
2: Xushomaddan tortib.
1: Xushomadgacha.
2: Xushomadgacha yaxshi, yaxshi.
1: Kelib kerib, men yuzdaqa gaplarni yozasizmi ya?
2: Yo, o'tgan safar meni to'xtatganda chizig'ini bosgan ekanman-da. Ozginagina bosdim-ku.
1: Shu bir marta to'xtatib qo'yibdi adash.
2: Yo, o'sha.
1: To'xtatmanglar shu qizni.
2: To'xtatmanglar.
1: Shu odam, bir yilda bir
2: marta ham to'xtatishdi.
1: To'xtatib bir yil o'zi tez-tez.
2: Qizilda o'tganim dahshatli ravishda keldi video. Bilasizmi, 50 tezlikda xuddi yashilda o'tganday o'tgan.
1: Mamayli xotir.
2: Nima qilyapti? Nima qilyaptini qo'yib hozir video qo'yib qo'yaman.
1: Million bo'ladi.
2: Eng qizig'i 50 tezlikda. Haligi qizilni ko'rgandan keyin to'xtash signali ham yo'qda miyada. Umuman miya o'chgan. Yo, eng
1: nimaga
2: bilasizmi, xursand bo'ldim. O'ng tarafdan ham mashina chiqib kelishi mumkin edi, chunki ularga yashil edi. O'sha yerda meni bir asraganiga shukr qildim. Mayli, jarimasini to'layman.
1: Siz to'layapsiz.
2: Bir balam oldim mana, birinchi bir balim.
1: Yaxshi, muborak bo'lsin. Ko'payaversin.
2: Yo'q.
1: Yo'q, kamaysin balla.
2: Kamki bal umuman bo'lmasin. Yoki mashinasiz yurishga to'g'ri keladi.
1: Yo'q, xudo xohlasa mana qiz qilmay bo'lsin.
2: Xabar oldim mana, eslab.
1: Assalomu alaykum, xona boshlovchilar. Toshkentda Ulug'bek aka salom yo'llayman. Har kuni ishga sizlarni tinglab keladi deb yozibdilar bu xabarni bizga Azizjon Hazrat Qulov.
2: Alisher Jabarov esa assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Sizlarga xushomad qiling, zo'r boshlovchilar. Пожалуйста, скажите Elif, чтобы она поняла. Подняла голову и посмотрела по сторонам и не сидела все время в телефоне. Немей, русча
1: ёзыяпсылар. Ну, ло, айну кеттейлі, узгарк кеттейлі.
2: Бізді узбекче эфир, бізді...
1: Узбекче ёзыяпсылар.
2: Біз оқып қойырамыз, лекен, хата бұсаям,
1: лекен... Ингіліс тілді осылайым қойырамыз, лекен, узбекче эфир растанам.
2: Ошада узбекче эфир...
1: Ингіліс тілі оқытушылар бар, ва, есті өткелі, ба,
2: мұсылы?
1: Tushunasizlar. Assalomu alaykum. Men qovun tushirib qo'ysam xushomad qilaman deb bu xabarni bizga ismlar qayd etilmagan tinglovchimiz yozibdilar.
2: Jasur Jasik, shu nuqtalarni qachon olib yozishni o'rganasiz? Ularda maktabda shunaqa bo'lganki, har bitta so'zdan keyin nuqta, nuqtani o'rniga probel bor-da, o'tkazib yuborish. Uni bilishmaydi, bilmaydiganlar nuqta qo'yadi, bilasizmi? Odatda yosh kattalarda shunaqa kuzatilardi. Assalomu alaykum. 100 dagi Ilhomga, Salohiddinga, 53 dagi Oybek akaga yaxshi ishlayapsizlarmi? 85 dan.
1: Aha. Va vashchi sizlar degan xabarlar ham keldi. Rahmat sizga.
2: Kim yozibdilar? Kim yozibdilar?
1: Keyingi xabar. Men turmush o'rtog'imga xushomad qilaman. Nimadir qimmatroq narsa kerak bo'lsa, ovqat qilmaslik uchun dugonalarim bilan biror joyga borishga ruxsat olish uchun shugama yozib yuborganlar bu xabarni.
2: Assalomu alaykum. Haqiqatan chiroyli odamlarni hech qachon o'xshatishmaydi. Men ham hech kim o'zbek, meni ham hech kim o'zbek demaydi debdilar. Nuriddin Raziqov mana o'zlarini chiroyliliklarini boshqacha bir yo'llar bilan ko'rsatibdilar. Topdingizmi? Yaxshi, Nuriddin Raziqov ham o'zbekka o'xshamas ekanlar.
1: Keyingi xabar.
2: Chunki chiroyliman debdilar. Kulishimizni qarang. Chiroylilar unsidan kulmaylik.
1: O'zimizga ham qaytishi bor, chiroyli bo'lsak.
2: O'shada o'zimizga ham qaytib keladi bu kulishlar hali.
1: Assalomu alaykum. Kayfiyatchilar deganlar, kayfiyatchilar demoqchi bo'lganlar. Demak, hammamiz geylarga xushomad qilar ekanmiz dedi bu xabarni bizga.
2: Kimlarga?
1: Geylarga.
2: Yaxshi. Boshqacha chiqdi-da.
1: Mavlut Farmonovmi? Yo'q, yo'q, bo'lmasa kerak.
2: Xushomad agar to'g'ri ma'noda samimiy bo'lsa, u ham kerak hayotda sababi kayfiyatni, ruhiyatni ko'taruvchi turtki, ya'ni motivatsiya beradi. Faqat me'yorni oshirmagan holda, aks holda bu laganbardorlik bo'lib qolishi mumkin debdilar. Muborak yozibdilar. Bir narsani aytish kerakki, ayollarga doim xushomad yoqadi. Endi erkaklarga bilmadim, xushomad yoqadimi yo'qmi, lekin ayollarga yoqadi. Sizga yoqadimi masalan xushomad?
1: Bilmadim, jonim, e'tibor bermayman, to'g'risi.
2: Menga yoqadi qachonki haqiqat bo'lsa o'sha xushomad, lekin hamma xushomadlar haqiqat menga.
1: Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum. Bombaydan ham eshitishyapti mana KTFM radiosini. Toshkentdagi o'g'lim Rustamjonga salomlar deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling.
2: Hindistondami? Bombay?
1: Bombay, ha. Bam bam bam bam Bombay degan qo'shiq bo'lardi.
2: Nimada ham bor, Rayhonda ham Bombayda olgan kliplari bilan birga. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Xushomad qilishni xohlamayman. Qo'limdan kelmaydi, soxta ko'rinadi, ammo hayotda xushomad qilishni boplaydigan va xushomadni yoqtiradigan insonlar ko'p. Afsus debdilar. Efiringizga omad chorshamanglar aziz boshlovchilar. Rahmat Jumayev.
1: XOS qaramaylardan bo'lsa, desalar to'g'ri vordinglar. Surkat vordilar, keyin suvab ketdilar deb yozib yubordilar.
2: Nimani surkab
1: suvadingiz? Dilshot masalasida sizga murojaat.
2: Yo'q, Dilshot bu meni ko'rsatuvimda
1: bo'lgan.
2: U milliondan ortiq ko'ruvlarga sabab bo'lgan. Va ruh yozibdilar. To'g'rilab vordilar. Buni o'qidingiz-ku, nega men o'qiganlaringizni ochib qo'yyapman. Kanat Karabayev yozibdilar. Assalomu alaykum, xotinga ko'p xushomad qilaman. Mevasi 5ta farzand debdilar.
1: Voy voy voy voy voy voy voy voy.
2: Men har doim xushomadlar bunaqa meva beravermaydi.
1: Nda?
2: Qovunga qaramanglar.
1: Qovunga qaramanglar. Bir-biriga yomon o'ylayapsiz, lekin bilmadim, ma'noli chiqib kelyapti. Assalomu alaykum.
2: Tinglovchilarda shunaqa ma'noda.
1: Mayli, yana rahbariyatdan gap eshitaman. Bo'ldi, bunaqa tilimni qichib turmang dedi-yu. Assalomu alaykum. Tabiiy boshlovchilar, jamoat transporti ham siz bilan birga ishlarga omad deb yozib yuborganlar, avtobuslarda tinglab ketayotganlar, hozir tramvay, trolleybuslar yo'q. Jamoat transportidagilar, olqishlar siz uchun.
2: Assalomu alaykum, sezganmisiz? Boshliqlarga xushomad qiladiganlarning ishi boshliq almashgunicha, yangisiga yangicha xushomad, lekin bu katta xato. Bizga qo'shiq ketyapti azizlar.
1: Xabarlar uchun katta rahmat. Endi efir ortida tanishib chiqamiz bu xabarlar bilan va xushomadlar haqida juda ham qiziqarli xabarlarni yozib yubordinglar. Katta rahmat. Keyingi soatda esa sovg'ali loyihalarimiz bor.
2: Qolganini efir ortida o'qib olamiz.

Nikol. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 8.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.
1: Yangi soat, yangi kun, yangi hafta. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Hit FM'dan salomlar bo'lsin va biz sizni his etib turganimizdan xursandmiz, chunki juda ham zo'r-zo'r xabarlar keldi. Yaxshi kayfiyat bilan asosiysi Hit FM'ni eshitib ketyapsiz. Bundan juda ham xursandmiz.
2: Albatta. Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar. Yunusoboddan gapiryapmiz. FM 98 bu eng hit radio va siz bilan birga Azamat Oxund Yoqunxon Abdullayeva. Bizga xabar yuborganlarga rahmat aytamiz va bugun 14-sentyabr sanasi. Bugun o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlayotganlarni tabriklaymiz. Muborakbod etamiz.
1: Muborakbod etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tana joningiz sog' bo'lsin. Barcha yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. 14-sentyabr, bir pasta sentyabr oyini mana yarmi o'tib ketyapti. Va kimlardir nimalargadir ulguryapti, kimlardir esa yo'q, lekin vaqtni boshqarish masalasida mutolaa ilovasida bir qancha shunaqa shaxsiy rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan asarlarni o'qib joylashtirdik. Sizga ham tavsiya etamiz. Kiringlar, eshitib ko'ringlar, band bo'lsanglar ham. Band paytlarida ham eshitib yurish uchun qulay. Siz eshitasiz, to'g'rimi?
2: Ha, shubhasiz. Men doim ish qilayotganimda eshitaman. Eng asosiysi, chunki quloqim band bo'lmaydi. Quloqni esa mutolaa bilan band qilamiz.
1: Ana shunaqa.
2: Bugun yangi yil ekan.
1: Rostdan?
2: Ba'zi bir joylarda.
1: Qayerlar degan?
2: Ba'zi joylarda. Manda hammasi nazorat ostida. Aynan shunaqa bayram ekan. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Hammasi sizning nazoratingiz ostida.
1: Yo'q, yo'q, yo'q, umuman o'ylamayman va bunga ehtiyojim yo'q.
2: Bizni nazorat qiladigan bor.
1: Va Nepalda bugun bolalar kuni bayram qilinar ekan. Tabriklaymiz Nepal.

0: Meksikada esa bugun boshlovchilar, ya'ni diktorlar kuni ekan.
1: Tabriklaymiz meksikalik hamkasblarimizni. Hind tili kuni sifatida Hindistonda belgilangan ekan.
0: Giperaktiv bolalar bor-ku bugun. Ya'ni e'tiborni bitta narsaga qo'ya olmaydiganlarni bayram ekan bugun.
1: Ukraina esa tank harbiylar kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Argentina boksyorlar kunini, ya'ni bokschilar kunini nishonlar ekan. Hamkasblar tabriklayman, savol.
1: Sobiq bokschi qo'lidan yaralangan.
0: Qo'limdan yaralangan.
1: Yaralangan hozir rosa uchmoqda.
0: Urgilaringiz keladi.
1: Kimmi?
0: Yubini, lapani, haligi mishokni, qopni
1: deb. Odam bilan urib yurmay, yana boks bilan shug'lanyapman deb.
0: Hozir endi
1: bir yoshxonangizdagi hamkasblaringiz sizga yoqmaydiganlarni urib yurmang yana.
0: Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Yana bir bayramlar bor, endi ularni
1: bayramlar bor
0: dunyoda. Hech nima bu o'zgarmaydi.
1: Ana shunaqa. Va hozir jonli efirdamiz. Hurmatli tinglovchilar, mana shu fursatlarda biz barcha 14 sentyabr sanasida tavallud topganlarni tabriklaymiz. Bularni orasida bizning hamkasbimiz ajoyib diktor, uzoq yillardan beri televideniya sohasida faoliyat olib borib kelayotgan Shahnozaxon Usmon var ham tavallud kunlari hisoblanadi. Shahnoz opa, sizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Barcha yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Farzandlar rohatini ko'ring, to'ylarini ko'ring va albatta muxlislaringizni doim e'zozida, qadrida bo'lib yurish sizga nasib etsin. Hit FM ijodiy jamoasi nomidan sizni tabriklaymiz.
0: Yana bir tabrigimiz bor. Bu Muxlisa Xo'jayeva, uzoq yillardan beri televideniya va radioda faoliyat olib borayotgan eng samimiy boshlovchilardan. Muxlisam, bugun tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Tadbirlaringiz, to'ylaringiz ko'p bo'lsin. Martabangiz bundan-da ulug' bo'lishiga chin dildan tilakdoshmiz. Doim bugungidek go'zal, shirincha bo'lib yurishingizni istakdoshimiz. Farzandingizni baxtini rohatlanib ko'rib yuring. Butun Xitofam radiosini ijodiy jamoasi nomidan Muxlisa, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Kecha edi, lekin kecha biz efirda emas edik. Shu sababdan bugun tabriklayapmiz.
1: Albatta, barcha tavallud kuni egalari uchun biz qo'shiqlarni ketma-ketligini taqdim etamiz. Ulardan keyin esa bizda kinokit loyihasi ham bo'ladi. U loyihada ishtirok etishingiz mumkin.
0: To'g'ri. Keling, yana bitta tabrikni.
1: Bu
0: Hilola Hamidova kecha o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonladilar. Fursatdan foydalanib O'zbek estradasining eng bo'yi uzun, eng iste'dodli ijodkorlaridan Hilola Hamidovani ham tabriklaymiz. Hilola opa, doim chiroyli, go'zal bo'lib yuring. Qomatingizga, o'zingizga ko'z tegmasin. Ijodingizga omad, baraka tilab qolamiz. Farzandingizni siz ham baxt kamolini ko'rib yurishingizga tilak doshmiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. O'tib ketgan bo'lsa ham, kecha efirda emas edik. Bugun mana tabriklash vaqti nasib etgandan chin dildan xursandmiz. Yangi ijod namunalaringizni kutib qolamiz. KTFM radiosini barcha ijodiy jamoasi Hilola Hamidovani ham tabriklaydi.
1: Bizda esa tavallud kuni egalari uchun navbatdagi tarona yangraydi. Birgalikda eshitamiz. Undan keyin esa kinohit loyihasini boshlaymiz. Mikodan sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Happy birthday! Barcha tavallud kuni egalari.

0: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon.
1: Hocamız mız
2: şuradamız.
1: Hoşasız mı?
2: Hoşabız. Xuddi shunday azizlar, 1388-1414-98 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturimizda ishtirok eting. Filmdan parcha namoyish etiladi va bundan tashqari agar filmni topganingizdan keyingina ikkitagina savol beriladi.
1: Buning uchun esa siz
2: Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olasiz.
1: Shunaqa, mabodo rul boshqaruvda ketayotgan bo'lsangiz, siz yo'lga qarang, telefoningizga
2: qaramang.
1: Qaramanglar.
2: Qaramanglar.
1: Ana shunaqa. Telefoningizga qarab chalg'ib qolmanglar. G'olib bo'lganlar, yutganlar iltimos boshqalarga ham imkoniyat beringlar
2: undan tashqari. Yashang, yashang. Mana shu so'zni aytmoqchi edim. Biz esa qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizni efirga olib chiqishga tayyormiz azizlar.
1: Qancha ko'ringlar.
2: Juda mashhur filmdan Bag'cha.
1: 3106 raqam egasi. Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga. Tanish bo'lamiz.
3: Ismim Bobur.
1: Ko'rdik Bobur. Hozir qayerlarda eshityapsiz Hit FM radiosini?
3: Tushunmadim.
1: Mana tushunmadim.
2: Hit FM radiosini qayerda eshityapsiz?
3: Yakkasaroy.
1: Juda yaxshi. Rul boshqaruvdamisiz Bobur?
3: Yo'q.
1: Unda yaxshi, unda yaxshi. Hozir sizga filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Qani bir eshitib ko'ringchi. Eslay olarmikan siz bu filmni? Radioingiz ovozini ko'taring. Ketdik.
2: Ketdik, marhamat.
4: Yefreyter. Tinchlikmi Gulnoza?
5: Opa shu meni qo'rqitdi deb o'ylayapsizmi? Meni o'ldiradi-yu, yeb tashlab oldi.
4: Nima qilgan?
5: Menga qarang, balki almasharmiz a?
4: Nimaga?
5: Nimaga bo'lardi? Qo'riqchi o'tirishini qarang. Qo'yda yuvosh. Anu meni ko'rolmaydi.
4: Ahmoq, sen nimalar deyapsan o'zi? Tupotiz o'tirdi-yu.
5: Ko'rdingizmi? Aytdim-u sizga xo'rladi deb.
6: Menga qara, nima san kartochka olib ketasanmi? O'pkeni bosasang bo'lardi.
7: Ho, menga aql o'rgatmayin bor.
6: O hozir jahlingni buklab bitta joyinga tiqib qo'yaman, shundaymi?
7: Menga qara, yaxshilikcha sur bo'tdi. Nima? Xo'jayinning qizini ko'ziga yaxshi ko'rmoqchimisan?
8: Katta ko'chi.
7: Katta ko'chi.
6: Yefreyter.
7: G'ijim.
1: Mana shu barcha qaysi filmdan olingan? Bu o'sha harbiylarda bordi.
2: Yefreyter. Bilmas ekanman.
1: Aha. Hop. Boburjon, javobingiz. Panoh filmi.
2: Panoh filmi.
1: Barakallam. Tabriklaymiz sizni.
2: Ha. Birinchi savol. Sanjarga, ya'ni o'sha Farruh Soipov ijro etgan personajga kim ovoz bergan ekan dublyajda? Dublyajda artistlardan.
1: Xo'sh.
3: Lekin
1: buni sana bilmayman.
2: Nahotki. Mashhur aktyor haqida gap ketyapti lekin. Juda ko'p filmlarga ovoz berganlar. Aynan mana shu filmga ko'proq ovoz berganlar.
1: Aha. O'zlari tavondilar, nima ham deymiz unda. Xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga Bobur va savolimizga afsuski javob bera olmadilar.
2: Bejizga bu savolni bermadik. Juda ham oson savol. To'g'ri e'tibor bermanman. Va bu nima deydi? Bu yerda boshqa filmlardan farqli ravishda bu aktyor.
1: Dilshod to'g'ri javob berganlar.
2: Ha, Dildora xonam to'g'ri javob berdilar. Dilyoz ham to'g'ri javob berdilar.
1: Dilyoz aka, assalomu alaykum.
2: Va alaykum salom deyaptilar.
1: Deyaptilar. Cherda aytdilar hozir. Guljahon O'z, Rustam Yodgarov, Nozima, O'ktam Jonovna, Sunnatilla, Azimbek, Fahriddin, Bekzod, Sadulla, Shuhrat, Karim.
2: Juda ko'p filmlarda rol ijro etib keladi
1: bu aktyor. Akmaljon, Baxtiyor, Gulsum, Janibek, Dilshod, Mirjalol, XO, Abduzohidjon, Oho, Sayfulla, Muhammad Ilyos, Shomaxsud, Azik, Doktor Muhayyo, Ilhamjonovna, Dilnoza, Saidakbarova, Komila, Farrux, bu film borasidagi shuncha xabarlar hali hammasini ayta olmadik. To'g'ri javoblarni yozib yuborganlarga katta rahmat. Bu Farrux Soipov edi, o'ziga o'zi ovoz bergan.
2: Menimcha mana shu filmda o'zlariga o'zlari ovoz bergan yagona film.
1: Yana bitta epizodlari bor.
2: Bosh qahramon rolida, masalan, boshqa joylarda ularga Faxriddin Shamsimatov ovoz berganlar. Shunaqa.
1: Yana bir epizodni eslataman hozir sizga. Bu Sevginator filmi. Sevginator filmida aeroportda bir qiz bilan tanishgan va kutib o'tirgan bo'ladi. Paruq deb qoravoy qutirgan bo'ladi deb. Internetda tanishdim, rasmini ko'rsatdi shu. Qatidir o'xshamayapti deb mumkin degan joylari bor edi o'sha yerda. O'sha mashhur aktyor Farrux Soipovga o'zi ovoz bergan filmlari hisoblanadi. Ana shunaqa, hozircha g'olibni aniqlay olmadik. Bir necha daqiqalardan keyin yana kino hit loyihasini davom ettiramiz. Siz ham omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Har holda Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni, premium sifatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Do'konlardan ham so'rasangiz bo'ladi. Juda ham yonbop narxlarda. Asosiysi olib yurishingiz uchun yoningizda olib yurishga yarim litrli, uydagilarni xursand qilishga bir litrli hajmdagilari sizga taqdim etiladi. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Toshkent. KUS. KUS. Hit FM. Hit FM.
1: Hit FM. Ko'zga mos bo'lgan kayfiyat, ko'zga mos bo'lgan haqiqatdan ham manzaralar ko'payyapti borgan sari. Atrofga qaraydigan bo'lsak, o'sha ayniqsa ko'p daraxtli joylarda sekin-astalik bilan xazonlar ko'payyapti, daraxtlar sarg'ayyapti, qizg'ish tusga kiryapti. Har holda o'ziga yarasha bir tarovatini beryapti kuz.
2: Albatta, shubhasiz. Yoqimli azizlar, mana shunday yoqimli ob-havoda biz Hit FM radiosida hozir kinokit loyihasini davom ettiramiz va yoqimli ob-havoda yoqimli ichimliklarni ichishga nima yetsin. Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyati bor. Qo'shimchasiga futbolka va kepka ham tuhfa etiladi.
1: Mana shunaqa 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi loyihamizda va g'olib bo'lganlar Hit FM'dan allaqachon sovg'alarni qabul qilib olganlar, boshqalarga ham imkoniyat berishlarini iltimos qilardik. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchimiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Gar salomingiz bo'lmaganda baribir suhbatni davom ettiraverardik.
2: Xuddi shunday. O'zimiz salom berardik. Fatima. Fatima. Yaxshi, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Fatima. Kimlar bor yordamga?
3: Xo'jayin borlar.
1: Yaxshi. Yaxshi bo'ldi, lekin qizlarni ishtirok etayotgani, chunki hozir bizda hind filmidan barcha tayyorlab qo'ygan edik. O'ylaymizki, qiynalmasdan topa olasiz.
2: Tayyormisiz?
3: Albatta.
2: O'zi Fatima, hincha filmlarni ko'rib turasizmi?
3: Ko'raman.
2: Sevimli aktyoringiz va aktrisangiz?
3: Mashhur ayollardan. Erkaklardan albatta Shohruxxon.
2: Albatta Shohruxxon. Yaxshi.
1: Unda hozir pochcha yoningizda o'tiribdilar. Erkaklar aytmasdan bo'lardi.
2: Ularga ham Shohruxxon yoqsa kerak-da. Ya Shohruxxon milliard,
1: milliard pochcha ayollardan o'tiribdi. O'sha anaqani nimasini yoqtirasiz?
2: Balki Shohruxxonga o'xshatsalar kerak. Fatimaxon, eshiting. O'ylaymizki, bu filmni topasiz, lekin aytib o'tgan aktyorlaringizdan birontasi bu yerda ishtirok etmagan. Ming afsus. Marhamat.
4: Katrinni taniy olmayapman.
5: Men esa Ronni. Oyo, massajing nima bo'ldi?
4: Hech nima. Oyog'im hali ham og'riyapti.
5: Aytishlariga qaraganda qahva oyoqqa juda foydali bo'lar ekan.
4: Rostdan-a?
5: Aha. Sen doktorsan-a? Buni mendan yaxshiroq bilsang kerak. Ketdikmi?
4: I'm sorry. Afsus, kechga borishim kerak.
5: Aytgandek, meni ham zarur uchrashuvim bor.
4: Mayli.
5: Yana uchrasharmiz.
4: Albatta.
5: Xo'p. Xayr.
4: Xayr.
5: MB. Ishing juda ham zarurmi?
4: Okay. Hozir. So'rab ko'raman. Assalom. Bu men Ambar. No, Ambar emas. Ambar. Birinchi harfi A. Bu o'rnimga boshqa RJ'ni qo'ya olasizmi? Ha. Xo'p. Boraman.
6: Sorry.
4: Uzr. Tinchlikmi?
5: Ambar?
4: Direktorimiz Debanar Ambar deb ayta olmaydi.
5: Mayli. Men ketdim.
1: Mana shu barcha qaysi filmdan olingan edi javobingizni eshitamiz menimcha. Ismlar.
3: Salom, namaste.
2: Albatta. Salom, namaste.
1: Ana shu film edi. Barakalla, to'g'ri javob berdingiz. Ana endi esa ikkinchi bosqichda ikkita savolga, bu filmdan olingan ikkita savolga ham to'g'ri javob bersangiz, sovg'ani egasi siz bo'lasiz.
2: Yutasiz. Demak, birinchi savolimiz juda ham oddiy. U yerda hozir mana eshitdik, pretendent bor, Ambar. Malhotra. Sohasi nima bo'lgan? Ya'ni qayerda ishlagan? Avsonsa.
3: Abdi, sizlarga o'xshagan radio boshlovchi.
2: Albatta. Salom. Boshlaydi-yu. Juda ham to'g'ri va biz yo'q, boshqa filmda ham boshlaydi. Bu yerda ham shunday deydi. Endi hamma salomlashib aytadi efiri. Ikkinchi savolimiz esa hozir prezidentani eshitdik. Qaysi aktrisa ovoz bergan?
3: Mohira Nurmatova.
2: Mohira Nurmatova, Fatimaxon, haqiqiy bizni g'olibimizga aylandilar.
1: G'olib bo'ldingiz, g'olib bo'ldingiz.
2: G'olib bo'ldingiz, g'olibsiz siz.
1: Tabriklaymiz, muborak bo'lsin va hech qanaqa yordam kerak bo'lmadi meni nazarimda sizga. Juda ham yaxshi ko'rgan ekansiz, bilgan ekansiz bu filmni. Tabriklaymiz. Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklar sizga. Oila a'zolaringizga futbolka bilan kepkani esa kimga berishni o'zingiz hal qilasiz.
2: Albatta, xuddi shunday.
1: Sog' bo'ling, tabriklaymiz.
3: Rahmat.
1: Ana shunaqa g'olibni aniqlashga muyassar bo'ldik.
2: Sog' bo'ling, salomat bo'ling va siz Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni yutib oldingiz. Bundan tashqari futbolka va kepkani turmush o'rtog'ingiz uchun ham yutib oldingiz. Ularga tuhfa etasizga umidamiz. Fatimaxon, tabriklaymiz. Soatimiz esa 8:36 ni ko'rsatyapti. Menimcha ushbu filmdan bir chiroyli qo'shiqchani eshitsak, soundtrackni eshitsak yomon bo'lmaydi. Nima dedingiz?
1: Eshitamiz. Marhamat, yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin va har kuni siz ham mana shunaqa filmlarga qiziqsangiz, ular haqida ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, soat 8 dan 8:45 bo'lgan vaqt oralig'ida Kinohit loyihasida ishtirok etib, Mikodan sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Eng yaxshisini sizga yillamiz, tavsiya qilamiz va bir necha daqiqalardan keyin esa bu hali hammasi emas, boshqa sovg'amiz ham bor, boshqa loyihamiz ham bor. U loyihada ham ishtirok etib, sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin.
2: Demak, mana shu filmdan eng zo'r soundtracklardan birini eshitamiz. Marhamat.
0: FM 98 MHz.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 миллионов 300 тысяч сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Trus Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Trus Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 98'de.
1: Azizler, sizlerge bitti zor haberimiz var. Hazırınızda yok. Siz Instagram'ga kirin va Hit FM radiosi yoki meni profilimdan kuzatishingiz mumkin. Hit FM radiosini 70-80 yillardagi ko'rinishini, boshlovchilarning ko'rinishini ko'rasiz. O'zimiz hozir ko'rib hayron qolyapmiz.
2: Mana shunaqa juda ham zo'r g'oya bo'lgan va bu g'oyadan siz ham ko'rib bahramand bo'lishingiz mumkin. Bizda esa tezkor test loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib, mamnoldan siz antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Qishki mavsum oldidan mashinangizdan antifrizlarni har holda almashtirib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazza qilib harakatlanasiz. Pechkalar zo'r ishlaydi. Shuning uchun ham almashtirib olishingizga imkoniyat beruvchi mana shu Manol antifrizlarni tezkor test loyihasida sizga sovg'a sifatida berishimiz mumkin. Faqat 3ta testimizga ketma-ketlikda javob berishingiz talab etiladi. Mabodo ulardan birortasiga javob bera olmasangiz, o'sha zahotiyoq xayrlashishga majbur bo'lamiz.
1: Shunday azizlar, demak 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Hozirning o'zida qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin.
2: Qo'ng'iroq bor. 42 raqamiga assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga.
3: O'zingizga ham.
2: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Doniyor Toshkentdan.
2: Doniyor, xush ko'rdik. Sizni hozir sizga ketma-ket savollarni o'qib eshittirishni boshlaymiz. Mabodo qaysi birgadir javob bera olmasangiz, xayrlashishga majbur bo'lamiz. Shartlarimizni bildingiz-a?
3: Aha.
2: Diqqat qiling, unda birinchi testimiz. Shimoliy Amerikadagi maydoni eng katta davlat qaysi? AQSh, Meksika, Kanada.
3: Kanada.
2: Qabul qildik javobingizni. Birinchi urinish muvaffaqiyatli va biz sizni tabriklaymiz. Ikkinchi savol. Ilk bor 1976 yilda ishlab chiqarilgan avtomobilni aniqlang. 1976 yilda ilk bor ishlab chiqarilgan avtomobil qaysi biri? Kamaz, Luas, Belas.
3: 1976 yilda.
2: Kamaz, Luas, Belas qaysi biri? 3-2
3: Kamaz
2: bo'la qoldi. Tabriklaymiz. Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob va hozir zo'r ketyapsiz. Uchinchi savolga ham to'g'ri javob bera olsangiz g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz?
3: Aha.
2: Diqqat qiling, uchinchi savolimiz. Qaysi javobdagi jonivorning tishlari ko'proq? Timsoh, akula, karkidon.
3: Akula.
2: Akula. Uchinchi testimizga ham to'g'ri javob bor ekanlar va bizda g'olib bor allaqachon. Tabriklaymiz sizni Mamnoldan. Antifrizlarni qo'lga kiritdingiz, muborak bo'lsa. Haqiqatan ham akulada 4000 dan ortiq tishlari bo'lar ekan va barcha testlarimizga to'g'ri javobni oldik.
1: Zo'r, tabriklaymiz siz. Albatta Mamnol brendidan juda ham sifatli bo'lgan antifrizni qo'lga kiritdingiz, naqd 5 litr 10 kun ichida siz bilan bog'lanishadi va sizga qo'ng'iroq qilib aytishadi qayerdan olib ketishingizni.
3: Rahmat.
2: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Ishtirok uchun sizga ham tashakkur. Xo'p, mana shunaqa g'olibimizni aniqlashga muvaffaq bo'ldik.
1: Va biz ularni raqamlarini qayd etyapmiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz azizlar, juda ham sifatli Manol brendini antifrizlari qish faslida umuman har bir mavsumda kerakli. Shunday ekan, agar yutib olmagan bo'lsangiz ham o'zingiz ushbu brenddan foydalanib ko'rishingiz mumkin. O'ylaymizki, sizga manzur bo'ladi. Va biz ayni lahzalarda chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz. Va yana bir bor taklif o'tamiz. Instagramimizga kiring, ya'ni hitfm.uz Instagram profilimiz. U yerda siz ajoyib bir trenddagi rolikni ko'rasiz, bahramand bo'lasiz. O'zingizning fikringizni qoldirsangiz ham xafa bo'lmaymiz. 98

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, yangi soat avvalda barcha-barchani 98 Hit FM radiosida xush ko'rdik va Impuls Talk Show'sini boshlaymiz. Eslatib o'tamiz, hurmatli tinglovchilar, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Assalomu alaykum, yana bir bor barchaga tong xayrli bo'lsin. Impuls Talk Show'si Azamat Oxundi, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Bugun esa mavzuyimiz ta'lim jarayoni ishtirokchilarida raqamli kompetensiyalar haqida gaplashar ekanmiz. Albatta, bu borada biz ekspertimizni ham studiyamizga taklif etganmiz. Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi bosh mutaxassisi Hasanov Bahodir Firdavsiy o'g'li. Xush kelibsiz yana bir bor Bahodir.
3: Assalomu alaykum.
2: Studiyamizga.
1: Assalomu alaykum.
2: Juda ham chiroyli fikrlar bilan bizni xushnud etgansiz. Shuning uchun yana bir bor chaqirdik va bugun raqamli kompetensiyalar, ya'ni raqamli ko'nikmalar haqida gaplashar ekanmiz. Har bir sohaga raqamli texnologiya kirib boryapti. Xususan ta'lim jarayoniga ham. Xo'sh, bu nimalar beryapti, nimalarni olyapti, qanday ko'nikmalar va ta'lim jarayoniga o'qituvchilarga, o'quvchilarga qanday yordam beryapti? Shu xususda gaplashar ekanmiz. Albatta, birinchi savolimiz ham shunga monand bo'ladi.
1: Marhamat.
3: Avvalo, keling, raqamlashtirish haqida gap ketganda, ko'pchilik kabi men sizlarni bir chiroyli statistika bilan amriyman.
1: Yo'q, o'z ta'lim jarayonida boshqa sohalarga qaraganda birinchilardan bo'lib va boshqalarga qaraganda tezkorlik bilan raqamlashtirish tatbiq etib borilyapti.
3: Albatta, misol uchun bitta raqamni aytaman. O'zbekistonda 15 mingtadan ortiq deylik maktab bo'lsa, o'shandan 90%dan ortig'i bevosita kompyuter sinflari bilan jihozlangan. Umuman ularni internet yetib borishi deyarli 100% yetib bo'lgan. Bu bir qaraganda juda chiroyli statistikada butun O'zbekiston qamrab olindi degan.
1: Maktablar hammasi.
3: Maktablarni hammasi qamrab olindi degan. Lekin bizda bir qiziqarli bir uyg'otadigan ma'lumot borki, bu raqamli infratuzilmani mavjudligi bu har doim ham raqamli kompetensiya shakllanganini anglatmaydi. Buni endi shunchaki fikr bo'lmasligi uchun ba'zi statistikalarga qiziqib ko'rdim. O'shalarni sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Deylik, misol uchun yaqinda e'lon qilingan PISA tadqiqotlari natijalarida
1: aytadiki, oxirgisida bu yilgi
3: yangi ma'lumot.
1: Natija yaxshilandi,
3: xudoga shukr. Tabiiy fanlar bo'yicha natijamiz xudoga shukr juda ham yaxshi bo'ldi. Bu bizni xursand qildi, lekin bitta tomoni bor. Deylik, PISA natijalariga ko'ra O'zbekistonlik 15 yoshli o'quvchilarning hisoblashga asoslangan muammolar hal qilish bo'yicha natijasi 402 ball tashkil qilgan. Bu 402 ball nimani anglatadi? U PISA o'sha OECD ning o'rtacha natijasi 500 ball. Ya'ni bu yerda nima masala bor? Bu yerda masala qurilmaga ega bo'lish emas, raqamli texnologiyaga ega bo'lish emas. Aksincha, o'sha raqamli texnologiya orqali o'quvchi qanday muammolarni hal qiladi degan savolga javob beradi.
2: Natijaga qarab belgilanar ekanda, to'g'rimi?
3: Albatta, albatta. Undan tashqari, deylik, o'sha

0: degan bo'lsa, O'zbekiston natijasi 2 soat bo'ladigan bo'lsa, kechirasizlar. OECD'da bu 1.7 soatni tashkil qilyapti. Ya'ni OECD'ning o'rtachasidan O'zbekistonlik o'quvchilar ko'proq ekrandan foydalanyapti. Lekin aslida bundoq olganda OECD'ni o'rtacha ballari O'zbekistonni juda ko'p holatlarda yuqori chiqyapti. Yuqoriroq. Bu yerda masala avvalgi fikrlarimizda ham shu narsani aytgandik. Bu yerda masala shaklda emas, mazmunda. Ya'ni biz qanchalik ta'lim mazmunini boyitar ekanmiz, o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirar ekanmiz, natijamiz shunga qarab yaxshilanib boradi. Deylik, o'sha bundan oldingi PISA tadqiqotlari bizada endi o'sha koronavirusdan chiqqan paytimizda, eslasalaringiz, endi koronavirusdan chiqqan paytimiz, biz raqamli texnologiyalarga endi kirib borayotgan paytimizda, endi biz ta'lim jarayonlariga o'quvchida amaliy ko'nikmalarni shakllantirish yo'liga kirib borayotgan paytimizda, tabiiyki bizda boshlang'ich davrda natija shunga yarasha bo'ldi. Bizni xursand qiladigan tomoni shuki, biz bu yerda natijalarni yashirmadik, balki tan oldik. Ahvolimiz shu, nima qilaylik? Biz shu paytgacha mana shunaqa ahvolda keldik. 20 yillik, 30 yillik chiziqni siz bir urinishda o'chirib yubora olmaysiz. Uni yangi liniya bilan davom ettirganingizdan keyin natija boshqacha bo'ladi. Xuddi shunaqa natija bo'layapti. Mana PISA natijalarining yaxshilanishi ham xuddi shu narsaga aloqa qiladi. Narsani ko'rsatib beradi. Bu yerda yana bitta narsa bor. Raqamli chalg'ish degan narsa bor ta'lim jarayonida, ya'ni dars jarayonida o'tiribsiz, bevosita raqamli texnologiyadan foydalanyapsiz. Endi siz bu yerda o'sha olib borayotgan yo'nalishingizdan qanchalik chalg'ayotganingizni aytib qoladigan bo'lsak, o'quvchilarda raqamli qurilmalar sabab chalg'ish kuzatilgan sinflarda o'qigan o'quvchilarning tabiiy fanlardan o'rtacha ball 28 ball past chiqqan. Bu yerda nima ko'rsatilyapti? Xo'p, qanaqadir raqamlarni aytyapti bu mutaxassis. Bu raqamlar o'zini nimani anglatadi degan savolga shunday javob berardikki, bu yerda masala yana bir marta o'quvchining diqqatini jamlashida ko'rinadida.
1: Shunaqa.
0: Deylik, o'sha raqamli texnologiyalar, demak, har doim ham bizada ta'limni gurgaratib yubormas ekan. Yashnatib qo'ymas ekan. Bu yerda
1: 100% ta'minlangan bilan natija bunaqa. Endi yana bitta narsasi bor, Bahodir, men boshqalarga solishtirgandan, qiyoslagandan ko'ra kechagi o'zimdan ko'ra bugungi natijam yaxshiroq-ku degan narsani baribir ko'p adabiyotlarda ham hozir o'qiyapmiz. Aslida ham to'g'ri. Kechagi o'zimdan bugungi o'zim yaxshiroq. Demak, kecha o'tgan galgi natijamizdan ko'ra bu galgi natija yaxshiroq. Demak, o'sish bor, harakat bor.
0: Albatta, bu yerda o'sish
1: anu bir soatli natijalarga hali yetib boramiz.
0: O'sish yaxshi, kechagi o'zim bilan bugungi o'zimni solishtirish ham yaxshi bu. Bu bir tomoni bor. Nima uchun men o'zimni Azamat Oxundiy bilan solishtiryapman? Nima uchun o'zimni Qunduzxon Abdullayeva bilan solishtiryapman-da? Chunki men kechagi o'zimdan bugungi o'zimga kelishimda mana shu solishtirishlarim natijasi, hosilasi o'laroq yetib keldim-da. Chunki kecha ham undan oldingi o'zimdan yaxshiroq edim.
1: Intiladigan nuqta bor-ku baribir, to'g'rimi?
0: Ha. Chunki bu yerda yana bitta qiziqarli tomoni bor. Qiziqarli tomoniki, men kechagi o'zimdan bugungi o'zimni shakllantirishimda yutuqlarimni osmon nomayapman-da.
1: Aha.
0: Yutuqlarimni qarayapman, o'sha kechagi ba'zi bir Azamat Oxundiy ham o'zini shakllantirishida kechagi o'zi bilan solishtirgan xatolari bor-ku. Men Azamat Oxundiy yutuqlarini ko'rayapman-da, lekin yutuqlariga emas, xatolariga e'tibor beryapman. Qayerda xato qilgan u? Qaysi nuqtada e'tibor qaratmaganki, mana shu progress mana bu darajada rivojlangan, bundan yaxshiroq emas. Va mana shu xatolarni takrorlamaslik hisobiga Azamat Oxundiy bir haftada yetib kelgan joyga men bir kunda yetib kelyapman. Chunki u menda tayyor qo'llanma bor. Menda tayyor tajriba bor. Men u bosib o'tgan ayni o'sha yo'lda bosib o'tishim shart emas. Undoq aylanib o'tsam ham yetib kelaman o'sha
1: natijaga. Qiyoslayotgan shu natijalar, demak, shuning uchun kerak.
0: Albatta, albatta. Deylik, misol uchun Markaziy Osiyo bilan solishtiradigan bo'lsak, Markaziy Osiyoda birinchi o'rindamiz. Yoki MDH davlatlarini oladigan bo'lsak, unda ikkinchi o'rindamiz. O'zimizni agar maqtash uchun sabab kerak bo'ladigan bo'lsa, juda zo'r. Lekin bu yerda qilinadigan ishlar hali ko'p.
1: Katta rahmat. Mavzuga kirib oldik, hurmatli tinglovchilar. Sizda ham mavzu yuzasidan savollar,

0: Samat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va barchamiz uchun juda ham aloqador bo'lgan va muhim bo'lgan mavzu bu ta'lim. Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida raqamli kompetensiyalar mavzusida suhbatimizni olib boryapmiz. Ekspertimiz ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi bosh mutaxassisi Bahodir Hasanov. Xush ko'rdik yana bir karra.
2: Qadr ortida ham suhbatimizni tugatganimiz yo'q. Qiziqarli ma'lumotlar bilan o'rtoqlashyapsiz. Biz raqamli texnologiya deyapmiz, raqamlashtirish deyapmiz, raqamli ko'nikmalar deyapmiz. Bu o'qituvchilarni qiynab qo'ymayaptimi? Chunki ular ta'lim olgan bir paytda bunaqa raqamli texnologiyalar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bu albatta 50 yoshdan yuqori bo'lgan o'qituvchilarga nisbatan aytilyapti. Endi ungacha bo'lgan o'qituvchilar buni o'zlashtirishi osonu, biz raqamlashtirish orqali ularni qiynab qo'ymayapmizmi? Ularni yana qayta ta'lim olishga majbur qilmayapmizmi? Balki malaka oshirishda bu jarayonlar yopilib ketilayotgandir, ya'ni bu muammolar bartaraf etilayotgandir. Qanday fikrdasiz? O'qituvchilarni ham fikri o'rganildimi bu borada?
1: Deyarli bir xilda fikrlayapmiz siz bilan, sherik. Ya'ni boyagi ma'lumotlardan kelib chiqib so'ramoqchi bo'ldim. 15 yoshli o'quvchilarni PISA'da 2 marta tadqiqotda, PISA tadqiqoti bo'yicha sinovdan o'tkazdik. Ularga dars beruvchi o'qituvchilar ham tayinlandi. Alohida o'qituvchilar tayinlanib, dars berishdi, ularni tayyorlashdi o'quvchilarni mana shu testdan o'tkazish uchun. Shu o'qituvchilarni o'zida shu testni o'tkazish kerak emasmikan deb hozir o'ylab turgandim. Siz o'qituvchilar bilan bog'liq mana savollarni berib qoldingiz. Shuni hamohanglikda bir Bahodir to'xtalib o'tsak.
2: Marhamat.
3: O'zi bitta narsani aytish kerak. Rostdan bitta nuqtani juda ham chiroyli ifodaladingiz opa. Ya'ni raqamli texnologiyalarni rivojlanishi, bu bo'yicha sharoitning yaxshilanishi raqamli ko'nikmalarning oshib qolishini anglatmaydi-da. Bu yerda albatta pedagoglarni avval tayyorlash kerak, qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki hozir deylik, qo'limizga kosmik kemani berib qo'ysa-da, bo'ldi, endi sen ucha olasan deydigan bo'lsa, biz o'zi qaysi nuqtadan yoqiladi deb savol beramiz-da. Shu nuqtadan albatta bu borada ham juda ko'p ishlar qilinyapti, juda ko'p tizim o'ylangan. Deylik, misol uchun bitta oddiy misol aytaman. O'zbekistonda pedagoglarni raqamli tayyorlash bo'yicha Yangi O'zbekiston universiteti 2026 yilda bo'lgan narsa, 1400 nafar pedagog o'qitildi. Aynan informatika pedagoglari mentor sifatida tayyorlandi. Va bu narsa nimani beradi? Bu yerda o'sha mentor sifatida pedagoglarga raqamli texnologiyalarni dastlabki ko'nikmalardan boshlab, o'sha sun'iy intellekt texnologiyalarigacha dastlabki bilim va ko'nikmalar berilganda, bu misol uchun aytishingiz mumkin 2 haftalik o'quv darslari nimani beradi? O'zi O'zbekistonda 10 mingdan ortiq o'qituvchi bo'lsa, pedagog bo'lsa, u 1400 ta ularni bir foizi ham emas-ku degan bir fikr bo'lishi mumkin-da. Birinchidan shuni aytish kerakki, bu ular mentor sifatida tayyorlangan pedagoglar. Shunchaki o'zi o'qidi, informatika o'qituvchisi o'qidi, bo'ldi, shu bilan unutdimas-da. Bulardan so'raladigan narsalar ham bor. Deylik, misol uchun o'zini hududiga borib, o'sha hududdagi o'qituvchilarni o'qitadi. Buni osonroq tushunish uchun aytaman. Mana bitta odamga berdingiz, spiral sifatida u kengayib hududdagi maktabgacha tushib boradi o'qituvchi. Deylik, misol uchun 14 ta hududdagi har bitta hududdan 100 tadan to'g'ri kelyapti-da. 14 ta hududdagi o'qituvchi o'zini hududiga boradi va tumanlarni o'qitadi. Tumanlar esa maktablargacha tushib boradi. Bu nima uchun aynan informatika pedagog o'qituvchilari tayinlandi? Chunki aytishingiz mumkin, faqat informatika fanida mazkur raqamli texnologiya. Boshqa fanlarda ham bor-ku deyishingiz mumkin. Lekin informatika fani mana shu tizimda, mana shu ixtisoslikka yaqin bo'lgani uchun ular tanlab olingan. Ya'ni ular muhit bilan tanish. Deylik, o'sha adabiyot o'qituvchisi ham, ona tili o'qituvchisi ham, tabiiy fan o'qituvchisi ham xuddi informatika o'qituvchisi kabi sinfga kiradi. Sinf muhitini biladi, ta'lim muhitini biladi. Endi bu ishning bir kichkina qismi. Deylik, o'sha Abdulla Avlodiy nomidagi pedagogika milliy mahorat institutida uzluksiz ta'lim jarayoni yo'lga qo'yilgan. Har bitta malaka oshirish bosqichida pedagoglarni raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha ishlar olib boriladi. Undan ham tashqari, o'sha ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi tomonidan tashkil etilgan o'sha raqamli ta'lim resurslari va xizmatlari portali yo'lga qo'yilgan. Portalga kirishingizda hech qanday ro'yxatga olish talab qilinmaydi. Sizdan hech qanday test yoki boshqa narsa olinmaydi. U yerda ham bevosita onlayn kurslar yo'lga qo'yilgan. Oddiy qo'lingizdagi telefon bilan o'sha saytni terib, raqamli ta'lim tarayim.uz saytini terib, o'sha yerda o'zingizga kerakli raqamli kurslar bor. Ulardan bemalol o'qishingiz mumkin. Deylik, misol uchun siz o'qib yaxshi tushunasizmi? Marhamat, ma'ruzalar bor. Yo'q, siz o'qidingiz, lekin qaysidir qismlarda baribir chalkashayapsizmi? Marhamat, taqdimot qismlari bor. Taqdimotda o'sha ma'ruzadagi ma'lumotlar vizuallashtirilgan. Mana o'qidingiz, qaysidir qismlarni mustahkamlab oldingiz. Endi deylik, misol uchun siz ko'chada ketyapsiz yoki yo'lda ketyapsiz. Bevosita eshitib ketish sizga qulay. Mana marhamat, video bor ma'ruza. Videoda ma'ruzani eshitib bemalol ketsangiz bo'ladi. Yoki endi hamma narsani qilib bo'ldingiz, endi bilimingizni qanday mustahkamlashingiz kerak deydigan bo'lsangiz, marhamat, u yerda amaliy topshiriqlar ham bor. Bu amaliy topshiriqlarni nafaqat o'zingiz, balki bevosita dars jarayoniga ham taqdim qilishingiz mumkin. Ya'ni ko'rayotganingizdek, avvalgi holatlarda raqamli texnologiyalar rivojlanmagan davrda bu narsani qandaydir muammo sifatida ko'rish mumkin edi. Lekin hozirgi davrga kelib, bu narsa endi unchalik katta muammo emas.
1: Qiziqish bildirayotganlarcha shuncha mehnat havoga sovurilmasligi uchun unga bo'lgan talabni qay darajada mavjudligi katta ahamiyatga ega. Shuncha mehnat qilindi, har holda katta resurslar sarflanib, mana shu tayyorlandi, shuncha materiallar, aytaylik, istagan yo'nalishda xohlasa video ko'rsin, xohlasa eshitsin, xohlasa uni mustahkamlasin deyapsiz hozir, lekin unga bo'lgan talabchi mana shu og'riqli nuqta yana bitta.
3: Qarang, biz hozir og'riqli nuqta deyotganimizni bevosita raqamlar bilan sizga aytamanda. O'zbekistonlik pedagoglarni bevosita mana raqamli kompetensiyada eng yuqori daraja, hozir biz sun'iy intellektdan foydalanish deymiz. Sun'iy intellektdan foydalanish ko'rsatkichlarini O'zbekistonni hisobini oladigan bo'lsangiz, O'zbekistonlik o'qituvchilarning Pearl tadqiqotida ishtirok etgan o'qituvchilarning 60% sun'iy intellekt vositalaridan foydalanamiz deb aytgan. U jahonda o'rtachasidan 28% ko'p. Jahon o'rtachasi 36 bo'lsa 24% bo'ladimi? Jahon o'rtachasidan 24-25% ko'p. Ya'ni hozir siz o'ylayotgan darajada pedagoglar raqamli kompetensiyadan uzoq emas. O'z shundoq ham pedagoglar raqamli texnologiyalardan zo'r foydalanadi. Mana ba'zi pedagoglar bilan gaplashamiz. Biz ko'rmagan, biz bilmagan, biz hali sinab ko'rmagan narsalar haqida bizga aytib berishadi. Mana bunaqa narsa qilsa bo'ladi, mana bunaqa yechim bor deb. Bu men sizga Toshkentdagi pedagoglarimiz viloyatlar haqida gapiryapman. Yaqinda o'sha ta'lim rivojlantirish respublika ilmiy tadqiqot markazi tomonidan metodik marafon jarayonlari, tadbirlari o'tkaziladi-da. U yerda yaqinda Samarqandga bordik. Samarqand malaka oshirish institutida. O'sha ko'rayapmiz, pedagogik mahorat maktabida shunaqa zo'r o'qituvchilar bor. Shunaqa muhokama qilyapti. U biz tasavvur qilayotgan narsa balki bo'lishi mumkin, siz aytayotgan narsa 10%, 20%, balki 8%, 7%. Lekin undan ko'p emas-da. Va yana bitta narsa bor, pedagoglar orasida men juda ham hurmat qiladigan narsa, pedagoglar nafaqat o'qituvchilar, bir-birini ham o'qitadi. Bir-biriga ham shunaqa chiroyli tushuntiradi. Uni ko'rib havas qilasiz. Boshqa soha vakillari. Ya'ni bu yerda masala ta'lim rivojlantirish markazimi deysizmi yoki pedagogik mahorat milliy mahorat instituti deysizmi, ular deylik o'zi tashabbus qilib bu narsani qilmayapti, bu resurslarni yaratmayapti. Mana shu talabdan kelib chiqqan holda yaratilyapti. Bizaga misol uchun keladi murojaatlar. Ey, bizada mana bu narsa yetishmayapti. Mana pedagoglar bilan seminarlar o'tkazamiz, metodik marafonlar o'tkazamiz yoki meetup uchrashuvlari bor, pedagoglar o'zlari bir-biri bilan gaplashadigan. O'shanaqa uchrashuvlarda biza taklif, tavsiyalar so'raganimizda pedagoglar bevosita aytadi. Bu faqat Toshkent shahrida emas yoki hududlarni markazida emas. Deylik, Xanliko'lda chekka tumanda o'tirgan o'qituvchi telefonidan Zoom'ga kiradi-da, "Ustoz, menda bir hujjat bor edi. Men darsimni mana bunaqa qilyapman, lekin mana narsa yetishmayapti. Bizga mana bunaqa resurs qilib beringlar" deydi. Mana shundan kelib chiqib bu narsa bo'ladi.
2: Demak, yani, talabga yarasha javob bor bugungi kunda.
3: Albatta, albatta. Va bu talab qanchadir vaqt, resurs sarflab hududlarga borib so'rovnoma o'tkazish orqali emas, bevosita jonli muloqotda kelib chiqayotgan talablarda. Chunki bitta bizda bir qiziqarli fobiya borku, komissiya kelsa hamma narsani chiroyli yashirib ko'rsat degan narsa, o'rab ko'rsat degan narsa. Mana borini oshir, yo'g'ini yashir deydi-ku. Unaqa narsa bilan bo'lmayapti-da, bu jonli muloqotda inersiyada bo'lib ketayotgan narsa-da.
2: Tushunarli. Endi biz avvalgi o'zimiz o'qigan davrga qaytadigan bo'lsak, juda katta o'zgarish bor-da. Chunki biz o'qiyotgan paytda o'sha kompyuter xonalari deyarli hamma maktabda bo'lmagan, bo'lsa ham Pentium 1 yoki IBM kompyuterlarda shunchaki biz haligi yoki bir to'r burchak
1: komissiya kelganda ko'rsatiladigan xonalarmi?
2: Yo'q, bor-da, lekin juda ham eski kompyuterlar bo'lgan, to'r burchak yumaloq yasab qanaqadir formulalar bajarardik yoki bo'lmasam iloncha o'yinini o'ynab o'tirardik-da, ya'ni imkoniyatlar juda ham kam edi. Va bugun zamon talabi, ya'ni har bir o'quvchi qayergadir ishga boradi yoki o'qishga borganda ham u yerda texnologiyalar talab etiladi, zamonaviy raqamli texnologiyalar. Oddiygina bir kommunal xizmatini to'lash uchun ham bugun sharoit yaratilgan, telefoningizni olib uni to'laysiz. Buning uchun ham ozgina bo'lsa ham raqamli texnologiyadan boxabar bo'lishingiz kerak. Ta'lim muassasalarida o'sha sun'iy intellekt va raqamli ta'lim platformasi orqali o'qitish ham yo'lga qo'yilgan. Bu borada 5 million sun'iy intellekt yetakchilari loyihasi doirasida yoshlarni xalqaro ta'lim platformalari orqali o'qitish ishlari yo'lga qo'yilgan va bugun mana sun'iy intellektdan bemalol ko'pchilik foydalana olyapti. Uni o'zini ishida yordamchi sifatida foydalanyapti va aytingizga bugun nafaqat o'sha shifokorlar, balki o'qituvchilar ham sun'iy intellektdan foydalanayotgan ekan. Demak, bu bevosita ta'lim jarayoniga bog'liq. Va endi aytib o'tganingizdek, bu o'qish jarayonini, ya'ni ilm olishni, ilm berishni ko'tarib beryaptimi sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar yoki ba'zi hollarda xalaqit ham beryaptimi? Ya'ni o'sha o'qituvchilarni yoki foydalana olmasligi yoki bo'lmasam o'quvchilarni yetarli darajada bilmasligi yoki boshqa bir omillarga chalg'ib qolish holatlari ham bo'lyaptimi va bu qanday bartaraf etilyapti?
3: Mana shu nuqtada bir qiziqarli qarama-qarshilik bor-da. Biz buni men illyuziya deb atagan bo'lardim, raqamli illyuziya deb. Ya'ni raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, umuman mana shu ommalashish har doim ham raqamli kompetensiyalarni tabiiy ravishda o'sishini kafolatlamaydi-da. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Aytishingiz mumkin, misol uchun deylik, qo'limda planshet bor, men majburman bundan foydalanishni o'rganaman-ku. Ishingiz mumkin, lekin raqamli kompetensiyalar bu qaysidir uskunani yoki vositani ishlatishnigina anglatmaydi-da. Bu yerda raqamli texnologiyalardan shunchaki foydalanish emas, qanday foydalanish degan savol o'rtada turibdi. Bu yerda o'quvchini tanqidiy fikrlashi bor, ijodiy fikrlashi bor. Nafaqat o'quvchini, balki pedagogning ham xuddi shunday. Hozirgi zamonaviy tadqiqotlar endi pedagoglarni raqamli texnologiyalardan shunchaki foydalanishni o'lchamayapti. Birinchidan, pedagoglar qanday foydalanayotganini o'lchayapti, ma'lumotlarni qanday saralayotganini o'lchayapti. Juda ham yaxshi esladingiz. Deylik, nafaqat sizni biz o'qigan davrlarda ham axborotni yetishmovchiligi bor edi. Deylik, biz Pentium 4 orqasida mana shuncha turadigan Pentium 4 kompyuterlarda o'tirardik. Siz iloncha dedingiz, biz Mortal Kombat o'ynab o'tirardik.
2: Uni ham o'ynaganman.
3: Mana shunaqa narsa, chunki undan boshqa narsa qilib bo'lmasdi. Lekin hozirga kelib, endi ma'lum axborot yetishmasligi emas, axborotning ko'pligi asosiy muammo bo'lyapti. Demak, bu yerda biz, ayniqsa pedagoglarimiz, hurmatli pedagoglarimiz, axborotni topish emas, endi axborotni saralash, qayta ishlash va uni to'g'ri yetkazish kompetensiyalari asosiy masala bo'lib turibdi. Deylik, boya bekorga aytmadim, men pedagoglar sun'iy intellektdan foydalanyapti, qanday ko'rinadi, chekka maktabidagi o'qituvchi bizaga mana bu texnologiya kerak deyapti. Ya'ni ular bu haqda xabardor, chunki internet hamma joyda bor. Endi bu yerda masala qanday foydalanadi, qanday saralaydi axborotni degan. Men sizga qiziqarli bir tadqiqot natijasini aytaman. Endi bu O'zbekistonda emas, Turkiyada o'tkazilgan tadqiqot. O'quvchilar olinyapti. Bir qismiga sun'iy intellektdan faqat ijodiy masalalar, maqsadlarda foydalanasan deyapti. Ya'ni qanday qilsam bo'ladi, mana shunaqa yo'l yo'riq so'rab bo'lsa foydalanasan deyapti. Ikkinchi qismida aytyapti, qanday javob bergan, xuddi shuni ishlatasan deyapti. Bir xil daraja, bir xil kompetensiya, bir xil bahoga o'qiydigan bolalar. Oradan ma'lum vaqt o'tayapti. ikkalasini sun intellekt shunday tortib olyapti. Sun'iy intellektdan deylik o'sha faqat yo'l-yo'riq ko'rsatib olgan o'quvchilar bilan mana bu bevosita sun'iy intellekt bergan javobni oladigan o'quvchilar orasidagi farq 16% o'zgarib ketyapti. Ya'ni nima bo'lyapti? Bu yerda sun'iy intellektning eng asosiy to'sig'i, eng yomon qiladigan, beradigan zarari bizdagi tanqidiy fikrlash bilan ijodiy fikrlashni bo'g'ib qo'yapti, o'ldirib qo'yapti. U nimani hisobiga bo'ladi? Chunki siz sun'iy intellektdan foydalanyapman deb o'ylaysiz, aslida sun'iy intellekt sizdan foydalanayotgan bo'ladi. Bu bizga misol uchun istehzoli kulish kerak bo'lgan narsaday tuyuladi, lekin aslida bu juda jiddiy muammo.
1: Shunaqa.
3: Chunki oddiy savol.
1: Buni to'xtatib bo'lmaydi, afsuski.
3: Buni to'xtatib bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan suvdagi o'ramani bilasizlar-a? Xuddi o'sha suvdagi o'ramaga qarab o'xshab tortib ketadi bu. Chunki avvalo sun'iy intellekt algoritmida sun'iy intellekt sizning profilingizni shakllantiradi. Bu qanaqa xarakterdagi odam? Bu qayerlarda ishlaydi o'zi? Bu qanday so'rov beryapti? Buni tili qanaqa? Ya'ni til texnologiyalari bilan sizning profilingiz shakllanadi. Keyin generativ ma'lumot bilan o'shanga mos ma'lumot chiqariladi. Mana shu yerda muammo. Mana shu yerda siz tanqidiy fikrlash funksiyasi o'chadi, tamam. Xuddi ana generatordan svetni bir tortib qo'ysa, butun shaharda svet o'chadi-ku. Xuddi shunaqa, u sun'iy intellekt o'zingizga shunchalik moslashtirib boradi. Tasavvur qiling, hozir bo'lmasin-ku, lekin butun hamma joyda svet o'chdi, nima bo'ladi? Birinchi o'tirgan, mana shu o'tirgan xonangiz qop-qorong'i bo'ladi.
2: Efir o'chadi.
3: Efir o'chadi. Ana butun shaharda hayotni yarmi to'xtab qoladi.
1: Balki ko'proq ham.
3: Ko'ryapsizmi? Ya'ni shunchalik kirib kelganda hayotga, sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa hayotga kirib keladi. Ertaga misol uchun biz ijodiy kasb vakillari sifatida bir-birimizni oladigan bo'lsak, ertaga tasavvur qiling, o'da ko'rsatmasin biz hattoki ssenariylarimizni ham sun'iy intellektga yozdiradigan bo'lsak, hatto aytadigan gapimizni ham sun'iy intellektdan o'qib beradigan bo'lsak, ertaga sun'iy intellekt faqat o'chadi. Sun'iy intellekt nima bilan ishlaydi? Suv bilan ishlaydi. Suv muammosida o'chadi. Ehtimol bor bunga.
1: Bor, bor.
3: Undan keyin kim qoladi unda? G'albirdan chiqadigan. Suvdan ko'tarilganda qoladigan. Ya'ni mana shu narsalar biz o'quv nima demoqchiman bu bilan? Biz kelajakka o'quvchilarni tayyorlayotganda raqamli texnologiyalardan, qancha ko'p texnologiyalardan foydalanishni emas, mayli bitta texnologiyadan foydalansin. Lekin qanchalik samarali foydalanishni o'rgatishimiz kerak.
2: To'g'ri.
3: Asosiy masala mana shunda, pedagog, hurmatli pedagoglarimizda ham xuddi shu narsa bor. Endi bizda ikki karra oshadi masala. Hurmatli pedagoglarimizda nafaqat raqamli texnologiyalardan foydalanishni, balki qanday o'rgatishni ham o'rgatishimiz kerak ularga.
1: Shunaqa.
3: Va mana shu narsa hozir bizda kun tartibida turibdi.
1: Men o'ylashimcha bu birozgina mushkulroq vazifa, chunki inson shunaqa yaralgan. Ya'ni qulaylik tomon tortib ketaveradi baribir. O'ziga qulay bo'lgan narsadan foydalanaveradi baribir, chunki o'sha pedagoglarning orasida ham aytaylik darsni tashkil etish uchun, ma'ruzani shakllantirish uchun xohlaymizmi yo'qmi, baribir o'sha sun'iy intellektga yana murojaat etaveradi. Hurmatli tinglovchilar, bu boradagi sizda ham agar fikrlar bo'lsa yoki savollaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuboring. Qo'shiqlar ketma-ketligi reklama blokidan keyin biz yana mavzu muhokamasiga qaytamiz.

0: Tong kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: Hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, ayni fursatlarda bir ajoyib yangilikni e'tiboringizga havola etib o'tmoqchi edik. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'zgarishlar davrida kelajak sari intilayotgan hamkorlik maqolasi e'lon qilindi. Koreya Respublikasining yetakchi nashrlaridan biri The Chosun Daily'da Prezident Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'zgarishlar davrida kelajak sari intilayotgan hamkorlik salmoqli maqolalarida O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi tarixiy rishtalar, bugungi alohida strategik sheriklik, savdo investitsiya aloqalari hamda munosabatlarni yangi texnologik bosqichga olib chiqish istiqbollariga alohida e'tibor qaratilyapti. Maqolada qayd etilgandek, so'nggi yillarda O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi ikki tomonlama savdo hajmi 5 barobarga oshgan. Koreyani O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalar hajmi 8 milliard dollardan oshgan. Ayni paytda mamlakatimizda Koreya kapitali ishtirokida 700 dan ziyod qo'shma korxona va loyihalar amalga oshirilmoqda va quvonarlisi aynan mana shu ta'lim jarayonlarida ham Koreya tajribasini o'zlashtirilayotganligi, undagi muhim jihatlarni bizni ham ta'lim tizimimizda qo'llanilayotganligi o'quvchilarimizni yanada yaxshiroq, sifatliroq bilim olishi uchun ham xizmat qilayotgani bor gap.
2: Albatta, shubhasiz. Va azizlar, eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlamoqda va ekspertimiz Hasanov Bahodir Firdavsiy o'g'li ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi bosh mutaxassisi. Bahodir, Hemis axborot tizimi haqida juda ko'pchilik biladi va bu axborot tizimi umuman raqamli boshqaruv qanday natijalarni beryapti shu paytgacha? Joriy etilganiga ancha bo'ldi va bu o'sha Hemis tizimi joriy etilgandan so'ng juda bir shaffoflik yuzaga chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yana qanday imkoniyatlar eshigini ochdi?
3: Keling, buni boshqacharoq yo'l bilan izohlaymiz. Ana bitta narsani zaruratini anglash uchun butun jarayonni o'sha narsasi tasavvur qilib ko'rish kerakdi. Deylik, xuddi bankni pulsiz tasavvur qila olmaganlikda. Oliy ta'limga Hemis tizimi nima berdi? Hemis tizimi avvalo aytganingizdek shaffoflik berdi. Qaysi ma'noda? Hozirgi paytda oliy ta'lim tizimida 20 dan ortiq davlat tizimlar bor-da. Hujjat aylanish, boshqa tizimlar bor, ularning hammasi Hemisga kirdi. Ya'ni bu yerda siz endi universitetga kirganingizdan boshlab mana dekanatni oldida hech ma'lumotnoma olish uchun navbat kutganmiz yo'qmi?
2: Albatta, bo'lgan. U men paytimda bo'lgan. Hattoki stipendiya olish uchun ham turna qator bo'lib navbat turganmiz.
3: Endi mana shu narsalar to'liq dekanat bilan bog'liq narsalar to'liq Hemis tizimiga ko'chirilgan. Bir. Ikkinchidan mana diplom olish uchun kutganmiz yo'qmi hech?
2: Diplom olish uchun yo'q, chunki kontrakt bo'lganman. Endi byudjetlar kutgan, to'g'ri.
3: Ha, mana shu yerda diplomni ko'chirmalari boshqasi endi Hemis tizimida to'liq shakllanadi.
2: Zo'r.
3: Va biror joyga ishga kirganingizda diplomingizni haqiqiyligi haqidagi shubhalar, savollar endi yo'q. Sababi Hemis tizimi orqali bevosita sizni baholaringiz, butun oliy ta'lim muassasalari hammasi Hemis tizimidan majburiy foydalanadi.
2: Bu nima ishxonalar bilan integratsiya qilinganmi?
3: Avvalo davlat tizimlari bilan ham maymehnat.uz tizimi bilan integratsiya qilingan. Maymehnat.uz tizimiga kirsangiz, o'z diplomlarim bo'limida sizning diplomlaringiz u yerda turadi. Ikkinchidan, bu biror tashkilotga bitta xodimni ishga qabul qilayotganingizda ham diplomi endi sizga, misol uchun, "Ey, men yuridik universitetni tamomlaganman" deb kelsa, qay diplomni ko'raylikchi? Diplomni ko'rsangiz, bir chiroyli turibdi, haqiqiyday ko'rinadi ko'zingizga. Lekin shuni yonidagi QR kodini skaner qilsangiz, qaysi reklama saytini ochmasa, o'sha tizimni bevosita ochsa, demak diplom haqiqiy bo'ladi. Ya'ni bu yerda diplom
1: shunaqalar ham bo'ladimi?
3: Albatta.
2: Men ham hayratdaman.
3: Albatta, juda ko'p bo'lgan. Misol uchun, shunday bir vaziyatlar bor. Bir o'qituvchi nechidir yil davomida o'quvchilarga dars berib kelgan, soxta diplom bilan.
1: Mana.
3: Keyinchalik qaysidir masala bo'lib diplomni haqiqiy olingan olinmagani ko'tarilgan, diplom umuman berilmagan, soxta yasab olinganligi ma'lum bo'lgan. Nechidir yil davomida o'quvchilarga dars bergan o'qituvchi.
2: O'zimizda bo'lgan hodisa.
3: O'zbekistonda, Toshkentda bo'lgan narsa. Aynan Toshkent shahrida bo'lgan. Men hududga chiqqanim yo'q, mana shu Toshkentda, O'zbekistonning qoq yuragida bo'lgan narsa haqida aytayapman sizga. Mana nimaga Hemis tizimi kerak bo'ladi. Ya'ni Hemis tizimi, men hozir sizga bunda bu, bunda bu bor desam, bir soatlab o'tiraveraman. Lekin bu yerda qisqa javob shuki, Hemis tizimi oliy ta'lim tizimidagi jarayonlarni tizimlashtirdi. Nimaga oliy ta'lim muassasalarida dekanatlar yopilib ketdi? Chunki unga ehtiyoj yo'q. Endi hamma narsani xemist tizim orqali o'quvchi.
2: Siz dekanat yo'qmi oliy ta'lim tizimida?
3: Yo'q.
2: Voy, zo'r ko'p.
3: Registrator ofislari bor. Registrator ofislari orqali men ostida misol uchun dars jarayoni, dars jadvallari shu orqali shakllantiriladi. Hammasi o'sha tegishli bo'limlar orqali tizimda shakllantirilgandan keyin u yerda fakultetga nima kerak bor?
2: To'g'ri.
3: Ortiqcha
1: resurs sarf.
3: Resurs sarfini. Chunki misol uchun shunday bir o'qituvchilarimiz bor edi, bevosita dekanlik ham qilardi. Ilmdan ancha chekkalashib qolganlarini bilardik-da, ya'ni inson kapitalini nima qilasiz agar haqiqiy raqamli yechim bo'lgan holatda yana ovora qilib.
1: Shunaqa.
3: Shuning uchun xemist tizimini men bevosita oliy ta'lim tizimini yuragi degan bo'lardi.
1: Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimida joriy etiladigan axborot tizimlarini UzInfocom mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan yagona ta'lim axborot ekotizimiga birlashtirish choralari ko'rilmoqda. Hozirda tizimni raqamlashtirishga qaratilgan 20 dan ortiq loyiha ustida ish olib borilyapti. Mana shu loyihalar haqida ham to'xtalib o'tsak.
3: Qarang, bu haqda ham bevosita ichiga kirmayman. Faqat tasavvur shakllantirish uchun aytaman boshida. Mana o'quvchi bog'chaga keldi, to'g'rimi? O'quvchi bog'chaga keldi. Unda tarbiya jarayonida bilamiz, ilk rivojlanish davri bor, o'rta va katta yosh, katta guruhlar bor. Kichik guruhlar, o'rta va katta guruhlar. Kichik guruhdan bolani boshlayapti, kompetensiyalarini baholashdi, u nimaga qiziqyapti, nimalarni o'rganyapti, undan boshlanyapti. O'quvchi maktabga o'tyapti. Maktab davrida qaysi fanlarni yaxshi o'qiyapti, qaysi maktabdagi umumiy psixologik holati qanaqa, o'quvchi darslarni qanday qabul qilinyapti, u o'rganilyapti. Oliy ta'lim tizimiga chiqib ketyapti, ya'ni mehnat bozorigacha chiqyapti. Bu kasbiy professional ta'lim ham shunchada qamrab olinadi. Bolani, demak, 3 yoshidan boshlab 24-23 yoshigacha bo'ladimi? O'shangacha davri oralig'ida bevosita o'quvchini uzluksiz mana shu davrni qamrab olyapti, qamrov. Endi bu nima beradi? Qisqa oddiy yuqoridan bir qaraganda, bepisandroq ko'z bilan qaraganda yana bir tizim yaratilyapti ekan, yana bir resurs sarflanar ekan, chiroyli narsa nimadir bo'lar ekan, lekin bu yerdagi mohiyat masalan uchun biz farzandimizni qaysi kasbga, qaysi yo'nalishga kompetensiyasi yoki qiziqishi borligini biz boladan so'rab o'tirardik, to'g'rimi? Bolam, sen nimaga qiziqasan? Qaysi kasbga qiziqasan? Ya'ni biz bu yerda taxminlarga asoslanib nimadir qilardik. Endi mana shu narsa bevosita dalillarga asoslangan holda qabul qilinadi qaror. Ya'ni o'quvchi tarix, o'zbek tili, mana bu fanlar bo'yicha yaxshi o'qiyapti. Ko'proq bahslashni yaxshi ko'radi. Ko'proq debatga kirishishni yaxshi ko'radi. Ha, demak bu bolada yuridik yo'nalishga yo'naltirish imkoniyati bor. Mana o'quvchini biz endi nafaqat o'zining fikrini bilan, balki undagi jarayonlar bevosita ko'rsatkichlar bilan baholaymiz. Va mehnat bozoridagi o'sha kadrlarni taqsimoti bor-ku. Kadrlar taqsimotini ham, kvotalarni ham shunga qarab shakllantiramiz. Biz avval to'g'ri, biz tashkilotlardan olar, senga nechta xodim kerak deb. Lekin biz bilmasdik-ku mehnat bozoriga nechta, qaysi yo'nalishda nechta kadr chiqib kelayotganini. Biz bilardik qaysi ma'nodaki universitetlardagi yo'nalishlardagi talabalar soniga qarab aytardik. Ha, demak, mana uncha bo'lar ekan. Lekin biz shuna 4 yil oldindan baholash imkoniyatimiz bo'lyaptimi? Lekin endi biz 10 yillar oldin bu mehnat bozorida qaysi kadrlar massasi shakllanayotganini baholay olamiz-da. Qaysi tizim rivojlanyapti? Misol uchun biz shu yaqin 2016-2020 yillargacha ham sezmadik-ku bizda texnologik yoki o'sha kadrlar tizimi yetishmovchiligi mavjudligini. Bizga zamonaviy texnologiyalar kirib kelmagunicha, to'g'rimi?
1: Shunday.
3: Biz o'ylab yurdik. Oho, bizda mana bitta katta universitet bor. Minglab kadr tayyorlayapti. O'shalardan nimadir qovarsa bo'ladi deb. Bo'lmas-kan qonaqsa. Nimadir qovarsa.
1: Shunday.
3: Ya'ni kompetensiyalarni baholamay biz nimaga erishdik? Qani qo'limizda nima bor? Mana biz misol uchun minglab kadr chiqardik. Ularni qani qaysi biri qayerda yuribdi? U chunki biz kompetensiyalarni baholamadik. Biz talabani qiziqishini baholamadik. 2016-2017 yiligacha bizda nima qilamiz yashirib bilamizku nima bo'lganini.
2: To'g'ri.
3: Qanday oliy ta'lim muassasalari qanday tanlanganini. Bu bevosita o'quvchini qiziqishiga qarab tanlanmaganini ham bilamizku. Qarardik. Mana bu yerda ball pasagan, ha, ball pas joyga kirib olsam bo'ldi bo'lardi-ku. To'g'rimi shu paytgacha bizda oliy ma'lumot biz uchun shunchaki imkoniyatlar, kattaroq imkoniyat ochish uchun eshigi ekanligini bilardik-ku biz. O'qimasang yaxshi yashamaysan, o'qimasang oliy ta'lim diploming bo'lmasa hayoting farovon bo'lmaydi. Men bu yo'nalish egalariga butun hurmatimdan saqlangan holatda aytaman, lekin odamlardagi munosabatdan kechsa, bo'lsang bitta ko'chada taksi bo'lasan, kerakash bo'lasan deb yerga urush bo'lardi-ku. To'g'rimi? Nimani orqasidan? Chunki bizda ilm yo'q edi. Biz dalillarga asoslangan qaror qabul qilmasdik. Biz taxminlarga asoslangan qaror qabul qilardik. Biz o'quvchilarni amaliy ko'nikmani shakllantirmasdik. O'zimiz yechgan 36 ta testni bilamiz-ku. Nimaga asoslanganini. To'g'rimi? Biz u testlar bizni bilimimizni, ko'nikmamizni, xotiramizni baholardi. To'g'rimi? Misol uchun yechganmiz-ku qavat-maqavat savollarni. Ipni u tarixda u boshiga otardikda tortib kelib, keyin bu boshiga ortib, oradagi tugundan ha, yechib olsak bo'ldi, kirdik bo'lardi-ku. Mana bizaga bu narsa nima uchun kerak? Ekotizim. Mana shu raqamli ekotizim orqali biz endi o'quvchilarning massasini baholay olamiz. Massasini baholaganda ham taxminlarga asoslangan emas, nuqtali baholay olamiz.
1: Shunday, shunday.
3: Aynan mana shu narsa uchun bizga bu tizim kerak va bu ahamiyati shunda.
1: Katta rahmat javoblar uchun, hurmatli tinglovchilar. Haqiqatan ham bu mavzu juda ham katta, mavzu yuzasidan hali juda ko'p bora to'xtalamiz, nasib etsa va bu boradagi ma'lumotlarni berganliklari uchun ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi bosh mutaxassisi Bahodir Hasanovga tashakkur aytamiz. Rahmat. Vaqtingizdan emasdan kelganingiz qimmatli ma'lumotlar uchun.
2: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundeyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi. Ertaga tongdan yana salom deguncha xayrlashamiz.
1: Sog' bo'linglar, kuningiz yaxshi o'tsin.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Marketdan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitabam reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'de. Hit FM'de. Umarbek Sultonmurodov. Hit FM.
3: Bu sizlarning zavqli to'lqin 98 diapazonin Hit FM radio stansiyasi 10-11 14 sentyabr yangi haftani boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM radiosining qadrdon, qadrbaland, o'zi baland, didi yuqori bo'lgan tinglovchilarimiz. Barchaga tong xayrli bo'lsin, yaxshimisiz, omonmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Hit Lunch dastur eshiklarini langillatib ochiq deb e'lon qildim. Barcha-barchani 13:00 ga qadar taklif qilib qolaman. Hammaga zavqli va yaxshi onlar havola bo'lsin va yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yo'lda ketayotgan hurmatli haydovchi akalaru opalaru singillaru ukalar, barchaga xayol tilab qolamiz. Uyda ishda tinglayotganlarga ham bugungi kunlar maroqli o'tsin. Farzandlarni maktabga olib borib va hurmatli uy bekalari ana endi buyog'iga uydagi boshqa ishlarni, boshqa yumushlarni to ular maktabdan qaytgunlariga qadar bajarib bo'lasiz. Tushliklarni hozirlab qo'yasiz. Ana endi ishlarni bitirib bo'lganingizdan keyin esa onajon, dadajon assalomu alaykum deya farzandlaringiz yetib kelishadi va bir necha soatlik ish mashaqqatni 15 daqiqada ko'kka sovurishadi. To'g'rimi? Uylarni yoyib, bir pasda hamma yonni to'polon qilib, mayli ishlarni boriga shukr deb qolamiz. 10-12-14 sentyabr sanasi va bugungi sanada kim o'zini tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan bo'lsa, barchalarini tabriklab qolaman. 13:00 ga qadar yolg'iz o'zim Umarbek Sultonmurodov sizning xizmatingizda bo'laman. Nasib qilsa ajoyib sovg'alar, ajoyib loyihalar 3 soat davomida barchamizni kutib turibdi va hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsa, mana shu daqiqalarni siz bilan birgalikda yana ham yaxshi kayfiyatga o'tkazishga tayyor holatda yetib keldim.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Hay bo'la tursin afijrosidagi qiz yolg'iz kezar taronasi bizning to'lqinlarimiz uzra jarang sochmoqda va siz bu taronani eshitib o'zingizga biroz bo'lsa-da yaxshi kayfiyat va yaxshi energiya olgan bo'lsangiz xursand bo'lamiz va 3 soat davomida xuddi shu kayfiyatni beruvchi taronalar ketma-ketligiga ham murojaat qilamiz. Bugun 14-sentyabr va O'zbekistonning aksariyat qismida, jumladan Toshkentda mutlaqo yog'ingarchilik kutilmayapti. Ob-havo bizga hech qanday syurprizlarni tayyorlab qo'ygani yo'q, lekin mana shu syurprizlarni kutayotgan odamlar yurtdoshlarimiz talaygina va harorat kunduzi 28-33 darajada issiq bo'ladi. Tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin ekan. Qarang, darvoqa guvoh bo'ldingizmi? O'zbekistonda tog'li hududda birinchi qor yog'ibdi allaqachon. Kuzda. Bu juda ham zo'r. Momaqaldiroq bo'lishi hamda havo 22-27 darajagacha salqinlanishi kutilmoqda. Mana shu tog'li hududlardagi qisqa muddatli yomg'ir bizga ham Toshkent shahriga ham bir ro'y yetib kelsa yaxshi bo'lardi. Siz ham yomg'irni sog'indingizmi yoki hali yomg'irga tayyor emasmisiz yomg'ir yog'ishiga? Shanba va yakshanba kunlari qanday o'tdi hurmatli do'stlar? 88-104-90-80 yoki boshqa yo'l orqali ham bizni topish mumkin. Elektron pochta belgisi salom.kitfm so'zlarini Telegram messenjerini qidiruv satriga yozasiz va u yerda bizning chatimiz ekraningizda paydo bo'ladi. Mana shu chatga o'zingizni xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari nima yumushlar bilan band bo'ldingiz? Bizda shaxsan menda yakshanba kuni o'ylaganimdan-da boshqacha kun bo'ldi. Men yakshanba hech qanaqa rejalarim yo'q, hech qayerga bormayman, ishlarim ham yo'q ekan. Mazza qilib uyda dam olaman, 12, 1 gacha mazza qilib uxlayman, telefon tutaman, Instagramga kiraman, kompyuter o'yinlarini o'ynayman deb reja qilgan edim. Yo'q, mening rejam va oila a'zolarimning rejasi umuman boshqacha bo'ldi va biz mehmondorchilikka bordik. Mazza qilib o'ylagan kunimdan ham yaxshiroq bo'ldi. Yaqinlar bilan birgalikda, qarindoshlar bilan birgalikda vaqt o'tkazdik va undan keyin kunning ikkinchi yarmida esa boshqa yumushlar chiqdi. Xullas, kunim ko'chada o'tdi kecha ham, lekin bir narsani anglab yetdim. Deyarli hammani menimcha 100%, 95% deylik, Nazarbekda qarindoshi bor va bundan tashqari judayam bir katta tirbandliklar shu Toshkent tumani va Zangiota tumanida yashovchilar qanaqa qilib har kuni ertalab ishga qatnayapsiz, ayniqsa Nazarbek va o'sha Tashmi postidan ichkariga kirganida, yangi Tashmi postidan ichkariga kirganda u yerda mana 50 yillik Oltin tepa, Ko'k saroy va hokazo tirbandliklar charchatib qo'ymayaptimi sizlarni? Aynan o'sha yerda istiqomat qiladigan hamyurtlarimizga sabr toqat tilab qolaman. Sog' va omon bo'ling. Bu tirbandliklar balki nasib qilsin bir necha yillardan keyin, balki bir necha oylardan keyindir qaysidir ma'noda bir iziga tushib ketar, tirbandliklar bo'lmas. Lekin aholi u yerda ko'paygani sari ko'payib bormoqda. Ayni o'sha shaharda istiqomat qiluvchilar aslida Toshkent shahrida chekka hududlariga ko'chib bormoqda va bu esa o'z-o'zidan tabiiy holatga tirbandliklar yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, men esa ayni fursat Telegramga e'tibor qaratmoqchiman. Qo'limga planshetni oldim va kinochilarimizdan qanday xabarlar kelganiga hozir birgalikda guvoh bo'lamiz. Farhod To'ychiyev yozmoqdilar. Assalomu alaykum. Chatni linkini menga ham tashlab bering. Men qidirib topolmadim deya hozir murojaat qilmoqdilar. Farhod aka, bu nimani qidirishga harakat qilmoqdasiz? Hech narsani qidirishga hojat yo'q, chunki siz to'g'ri va aniq manzilga yozmoqdasiz. Hurmatli 9128 raqam egasi Farhod To'ychiyevga salomlar bo'lsin. Javohirdan yetib keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Javohir. Yaxshimisiz? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yulduz Aliyeva ayni fursat uzundan-uzun xabarni qoldirgan ekanlar. Buni iltimos Yulduzxon Aliyeva soat 19.00 dan keyin yuborishingizni so'rab qolgan bo'lardim, chunki aynan hikoya qil dasturi soat 19.00 dan 20.00 ga bu qadar bo'lib o'tadi. Farhod aka yozmoqdilar. Assalomu alaykum. Albatta, biz Hitlanch dasturini tinglashga tayyormiz. Sog' va omon bo'ling. Rahmat kattakon. Keyingi xabar 60-75 dan yetib keldi. Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar. Bugun shogirdim Qamariddinni tavallud kuni. Buni soat 9 da ham yuborgan ekanlar. Yoki 9 dagilar o'qib eshitirishmadimi? Mayli, agar o'qib eshitirishmagan bo'lsa, Qamariddinni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat ularga hamroh bo'lsin. Hurmat bilan Rashid akadan bu xabar yetib keldi. Rashid aka, umid qilamizki, boshqa soatlarda ham bu xabaringizni takror va takror yubormaysiz. Keyingi nomi assalomu alaykum Umarbek. Yaxshimisiz? Uyda eshitmayman sizni. Efirga omad. Kim yubordi bu xabarni? Nargizaxon yubordilar. Nargizaxon, sog' va omon bo'ling. Salom, KitFM chat bor-ku yoki faqat shu mi? Ha, bo'ldi, faqat shu. Faqat shu chatga xabarlarni yozib qoldirishingiz mumkin.

0: Michael Jackson ijrosidagi pop musiqa qurolini liberiyalik qiz deya nomlangan taronim 05 davom etamiz jonli efirlarni barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin mikrofon ro'parasida kamina boshlovchi Umarbek Sulton Murodov bilan birga 13:00 qadar bu to'lqinda birgaman sizga hamrohlik qilaman yo'lda ham agar uyda tinglayotgan bo'lsangiz uyda ham agar ishlayotgan bo'lsangiz u yerda ham faqatgina radioni o'chirib qo'ymasangiz bo'lgan agar radioni o'chirib qo'ysangiz bo'ldi meni ham ovozim o'chishi mumkin 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hidfm hamidulliga yozmoqdalar Michael Jackson uchun respekt joyiga tushdi deb yozmoqdalar Michael Jacksonni qo'shig'ini eshitgisi kelayotganmidi hamidullaga yoki qanaqadir mavzu ketayotganmidi xo'p assalomu alaykum hurmatli boshlovchi har kuni yozaman o'qimaydi ustingizdan arz qilaman deb yozmoqdalar nega xabarim voy bilmadim endi malikaxon hammani o'zini tanlovi bilmadim endi balki boshqa loyihalar bo'layotganda yozayotgandirsiz sog' bo'ling omon bo'ling rahmat malikaxon omad yor bo'lsin sizga ham charchamang xo'p bizda ayni fursat 78-88 raqam egasi Gakayon avtomobillarida tinglayotgan ekanlar mana bu rulidagi salafanchasini olib tashlasangiz bo'lmaydimi shuni yana rullarda boshqa paketchalari ham bor ekan monitordagisi mayli turaversa endi monitordagi qirilib ketishi mumkin lekin mana bu ruldagisini nima qilsak bo'ladi yoki bugunni o'zida sotib oldingizmi hurmatli 78-88 raqam egasi agar ha bugun sotib olgan bo'lsangiz tabriklayman tagidan shamollar o'tib yursin qarsaklar bo'lsin sog' bo'ling omon bo'ling bundan ham yaxshi avtomobillarni minish sizga nasib qilsin Tohir aka ayni fursat bizni Italiyada tinglayotgan ekanlar Italiyadagi hamyurtlarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolaman xo'p do'stlar ana endi hozir biz Italiyadan Vengriyaga sayohat qilamiz nimaga men Vengriya deyapman chunki ajoyib bir musobaqa tashkillashtirishibdi Vengriyada eshitsangiz hayron qolasiz Vengriyada qabristonlardan birida qabr qazish bo'yicha xalqaro musobaqa bo'lib o'tibdi qarang bu Vengriya miqyosida emas bu xalqaro musobaqa ekan 5-sentyabr kuni 38 nafar ishtirokchi qo'liga ketmon va belkurak olib ushbu musobaqada bellashishdi bu musobaqani Vengriya qabristonlarini saqlash va ularga xizmat ko'rsatish assotsiatsiyasi tashkil qildi demak maqsad nima ekan go'rkovlik kasbini va uning mahoratini ko'rsatish hamda o'lim bilan bog'liq qarashlarni o'zgartirishdir xo'sh yaxshi ketyapmiz Vengriyaning shimolidagi qabristonda quruq va issiq tuproq 19 jamoa uchun jiddiy sinov bo'ldi 2 kishidan iborat jamoalar eng tez va chiroyli qabr qazish uchun astoydir ter to'kishdi va u yerdagi g'olib bo'lgan juftlik vakili aytyaptiki bu yerda go'zallik emas tezlik asosiy o'rinda deb aytmoqda va yana bir qo'shimcha qilyapti dafn marosimi uchun qabr qazayotganingizda uning aniq o'lchamlariga juda e'tiborli bo'lishingiz va chiroyli chiqishini ta'minlashingiz kerak deydi musobaqa qoidalariga ko'ra qabr chuqurligi 1.6 metr uzunligi 2 metr va kengligi 0.8 metr bo'lishi kerak edi g'olib jamoa qabrni 1 soat 21 daqiqada qazib muvaffaqiyat qozondi g'oliblarga esa 200 ming Vengriya farinti bu taxminan 200 ming bo'lsa 650-640 dollar atrofida bo'lar ekan va mana shunaqa pul mukofotini yutib olishibdi xavfsizlik nuqtai nazaridan har bir jamoada faqat bir kishi bir vaqtni o'zida qabr ichida ishlashi mumkin ekan jamoani ikkinchi a'zosi esa qazib olingan tuproqni tozalash va tartibga solishi mumkin lekin ular unga qabr ichiga kirishga ruxsat berilmaydi ana shunaqa ajoyib musobaqa bo'lib o'tibdi qiziq ha ana shunaqa xo'p Adhamjon aka Gakayon avtomobillar haqida hozir ma'lumot yozdilar bir kun bo'ldi aka sotib olganimga deb yozmoqdilar oldin qanaqa avtomobil minardingiz ismlari nima ekan Adhamjon aka oldin qanaqa avtomobil boshqargansiz va buni boshqarishdagi hissiyotlar qanday bo'lyapti qani taassurotlar bilan o'rtoqlashingchi Mirzo Ulug'bek metroda tirbandlikda edim ko'ngilga taskin berdi deya Michael Jacksonni e'tirof qilgan tinglovchimiz xabar qoldirmoqdilar xursandman sog' va omon bo'ling davom etamiz
1: Реклама Футболда хаяжон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Ҳар ярим соатда бир неча хоплам Гидролайф саломатлигимиз учун жуда муҳим. То яқинми? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. Costi forza.

0: Jonathan'da sunatla dost fijrasidagi parishon taronasi bizning to'lqinlarimiz o'zini jarang sochmoqda. Yaxshi taronam, chiroyli va kayfiyatga o'zgacha ta'sir ko'rsatmoqda. 8 yillik tanaffusdan so'ng Jahongir Poziljonov yana katta sahnaga Bojalar show nostalgiya yoshlikka birga qaytamiz deya nomlangan konsert dasturi bilan qaytmoqda. Hurmatli do'stlar, agar muxlislar bo'lsa, sizlarni konsert dasturiga taklif qilib qolmoqda. Va xotiralar, sevimli taronalar, har bir insonga tanish bo'lgan tuyg'ular, barcha-barchasi aynan konsert dasturida jam bo'ladi. Jonli ijro va o'ziga yarasha boy dastur, o'ziga xos muhit va mehmonlar ushbu konsertni yana ham unutilmas qilishi kutilmoqda. Humo arenada nasib qilsa 4 kundan keyin 18-sentyabr soat 19:00 da agar hali chiptalarni xarid qilishga ulgurmagan bo'lsangiz, qolgan bo'lsa hali 50 ming so'mdan 300 ming so'mgacha ekan chiptalar narxi. Bemalol o'sha chipta sotadigan saytlar orqali topib xarid qilsangiz bo'ladi albatta. Mana shunaqa ajoyib qisqa hozir sizga tanishtiruv bo'lib o'tdi va albatta Bojalar show 8 yillik tanaffus o'ziga yarasha konsert dasturi ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. O'sha har bir blokda bittadan premyera taronalari mavjud va bu albatta tashrif buyurgan muxlislarni yanada xursand qiladi. Telegramga ora-orada e'tibor qaratmoqdaman va bizni hozir Avstraliyada eshitayotganlar bor ekan. Avstraliyada eshitib ketyapman, efirlarga omadi. Ruslan bu xabarni egasi. Qani Avstraliyani bir tabiatlaridan, faqat xabar yubormasdan, matnli xabar yubormasdan, tabiatlaridan, videolaridan, suratlaridan olib yuboring Ruslaniki, biz ham ko'raylik. Bu to'rt devor orasida Avstraliyani hozir xabarni o'qib o'tiribmiz. Uni ko'rish baribir o'zgacha zavq beradi. Azizaxon yozmoqdilar, assalomu alaykum. Umarbek, o'sha biroz avval xabar yuborgan inson, salafanlar hali yechilmagan inson, turmush o'rtog'im bugun kecha mashina oldilar, bugun xo'jayinimdan tug'ilgan kunlari, tabriklab qo'yinglar deb yozmoqdilar. Adhamjon aka, tabriklaymiz, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, qo'shaloq bayram bo'pti deb yog'i. Tug'ilgan kuningizga o'zingizga bir to'la chiroyli mashina sovg'a qilibsiz, tabriklaymiz. Xursand bo'ldik, hammaga nasib qilsa mana shunaqa shirin chiroyli avtomobillarni men yurish. Va qalay ketyapti endi Hit FM radiosini eshitish yangi avtomobillarda. Bir o'zgacha muhit beradi, baslari, avtomobilni o'ziga yarasha kolonkalardan chiqayotgan ovozlar. Yaxshi kayfiyat va g'ishlikda baribir insonga. Xo'sh, davom etamiz. Hozir ayni fursat Toshkentda havo harorati. Demak, 26 darajani ko'rsatmoqda. Ideal havoga yaqin harorat hisoblanadi. O'zi eng ideal havo harorati bu 21, 22, 23. Va 26 ham yomon emas. Bu sizni isitib ham yubormaydi. Albatta, sovutib ham yubormaydi. Mo'tadil, chiroyli havo harorati. Va mana shunga bitta yomg'ir bezak bersa, hamisha yo'q demagan bo'lardim. Endi bu so'zlarimga qarshi chiqadiganlar bor. Kimlar qarshi chiqadi? Albatta, kechagina avtomobilni yoki bugun ertalab avtomobilni yoki yangi avtomobil xarid qilgan insonlar, albatta, yo'q. Hozircha yomg'ir yog'may tursin. Men avtomobilimdan mazza qilib lazzatlanib olay. 1-2 kun chang tushsin, keyin yomg'ir yog'sa mayli deydiganlar oramizda topiladi.
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Yangi soatni mana shunday romantik tarona bilan boshlab olishga ulgurdik. 11:03 va bu bejiz emas, do'stlar. Hit FM radio stansiyasi Hit Lunch dasturi va uning ikkinchi musiqa

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bey, Sultan Muradov. Hit FM.
1: Yana bir bora tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Yangi soatda qarshi olganimdan benihoya mamnunman. Sizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. 11 dan 4 daqiqa o'tdi. Sentyabr oyining esa 14-chi sanasi. Haftaning dushanbasi va bugungi boshlangan yangi hafta boshlangan kun hammaga zavqli va yaxshi kayfiyat olib kelsin. Do'stlar, agar siz Instagramda faol bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizga kirishingizni va o'zingizni fikr va mulohaza like-laringizdan emasligingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Sababi yangi post joylandi va unda esa trenddagi aynan video suratlar yasalgan, ya'ni 80-chi yillardagi Hit FM radiosining boshlovchilari qay holatda bo'lardi degan savolga aynan mana shu video orqali javob topasiz. Xo'sh, demak do'stlar, bu soatimizda esa muhabbat tarixi anchadan beri amalga oshirmayotgandik. Bu haftamiz muhabbatga boy bo'lsin, yaxshiliklarga boy bo'lsin. Aynan muhabbatingizdan tarixni sizdan tinglashga tayyormiz birozdan so'ng.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Ха, больно. O'zbekiston estradasining mini primadonnasi Nilufar Usmonov ijrosidagi uchrashar diktoronasi bizning to'lqinlarimiz o'zini jarang sochdi. Jonli efirda o'z yo'nalishida davom etmoqda. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga ketaman radiosida 98

0: diapazonov va tinglovchilarimizdan chiroyli xabarlar bor va ular uchun minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ayni fursat 9224 raqam egasi bizni tinglamoqdalar, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Afsuski bu yerda ismlari yozilmagan ekan, lekin hol ahvol so'rganliklari uchun ularga kattakon rahmat. Abror aka yozmoqdalar: assalomu alaykum, salomatmisiz? Rahmat, bizda hammasi zo'r. Shohruz Rahimov xabar qoldirgan ekanlar: assalomu alaykum, Turkiya Bodrumdan O'zbekistonga sog'inchli salom. Aka zo'r bo'lyapti efir, deb yozyaptilar. Umid qilamanki, bu yog'iga ham xuddi shu kayfiyatda davom etadi va Bodrumdan bizga video xabar yuborgan ekanlar. Bodrumda havo harorati qanday? Bulutli, tumanli, menimcha cho'qqini zabt etganlar shekilli. Bu yerdagi bulutlar uzra videoga olinganmi? Bu shaharni markazimi yoki tepalikka chiqqanmisiz? Shohruz aka. Tohir akadan esa Avstraliyaning chiroyli manzaralari yetib keldi. Rahmat video xabar uchun. Sog' va omon bo'ling. Endi esa bu yog'iga do'stlar, Muhabbat tarixi, ya'ni Love Story loyihasiga murojaat qilamiz. Anchadan beri bu loyiha bo'lmayotganida yoki men yo'q paytimda, ta'tilda ekanligimda Mohinur Yusupov amalga oshirdilarmi? Xo'p, mayli, nima bo'lsa-da, bu loyiha haqida sizga qisqacha tushuntirish berib o'taman. 3 ta qo'ng'iroqni qabul qilamiz va bu 3 ta qo'ng'iroq egasi esa 3 ta ishtirokchimiz hisoblanishadi. Demak, ular qo'ng'iroq qilishganda ularga hech qanaqa bir savol javoblar qilmaymiz. Maxsus savollar, mantiqiy savollar bermaymiz. Shunchaki o'zlarini turmush o'rtoqlari bilan birinchi marotaba qayerda tanishganlar, kim sababchi bo'lgan, qanday bo'lgan bu holatlar, mana shuni qisqa londa qilib hikoya qilib bersalar kifoya. Va mana shu 3 ta hikoyani, muhabbat tarixini bilan birgalikda tinglaymiz. Ana undan so'ng esa qaysi bir ishtirokchimizni muhabbat tarixlari boshqa eshitayotgan tinglovchilarimizga ma'zur kelsa, 3 ta ovoz to'plasa, aynan o'sha ishtirokchimiz g'olib bo'ladilar va ajoyib sovg'aga ega chiqadilar. Kelishdimi do'stlar? Shartlari unchalik qiyin emas, shunchaki 88-114-9080 raqamiga ishtiyoq bilan qo'ng'iroq qilasiz va o'zingizni, muhabbat tarixingizni, necha yil ortga qaytishimizni, nechanchi yil ular bilan tanishganingizni, qanday tanishganingizni, kimdir sababchi bo'lib qolganmi, sovchilikmi yoki do'konda, avtobusda, universitetda, maktabda ko'rib qolganmisiz? Xullas, mana shuni bayon qilsangiz bo'lgani. Bitta taronadan so'ng efirga qaytaman, keyin esa mana shu loyihani boshlasak bo'ladi. Siz esa ungacha xotiralaringizni bir yodga solib, bizga hikoya qilib berishga tayyor bo'lib tursangiz bo'lgani. Raqamlar o'sha 88-114-9080.
1: 98.

0: Sandradan ijrosida ayg'a qarab, oyga qarasam, ana shunaqa bir hissiyotlarim jo'shib ketadi, mana shunaqa taronalar kuylab yuboraman deb. Endi ma'nosi kamida shunga ega hisoblanadi. 11-19 Qozoq estradasining yorqin namoyandasi hisoblanadi. Xo'p, ana endi hurmatli do'stlar, buyog'iga loyihamizni boshlaymiz. Bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishgansiz, bu jarayonlar qanday amalga oshgan, qiyinchiliklar bo'lganmi bilmadim. Endi bu yog'ini hozir sizning hikoyangizga qarab vaziyatdan kelib chiqib suhbatni davom ettiramiz. Va bizda allaqachon birinchi ishtirokchimiz borlar, ularni esa jonli efirga olib chiqamiz. Voy, nima bo'ldi, nimaga bunaqa ovoz chiqyapti? Hurmatli 84-61, iltimos radio ovozini pasaytiring. Pasaytirmasangiz bo'lmaydi. Mas pasaytirib yuborsada. Pasaytirdingizmi?
1: Ha, ha.
0: Xayrli kun, yaxshimisiz? Chillab ketdi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Nimagadir baribir aloqa qanaqadir shovqinlida.
1: Endi yaxshimi?
0: Endi ha, yaxshi. Tanishib olamiz ismingiz?
1: Assalomu alaykum. Men Nurmamatova Ro'zigulman.
0: Ro'zigul, xursandmiz. Ro'zigul, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Buxoro viloyat, Buxoro tumanida.
0: Buxorodan, juda ham xursandmiz. Hozir Buxoroda onlayn eshityapsiz, Ro'zigul?
1: Ha, xuddi shuni.
0: Xursandmiz, xursandmiz. Nimagadir baribir qandaydir bir tovushlar chiqyapti-da, shuni bir bartaraf qilsa bo'ladimi?
1: Hozir harakat qilib ko'raman.
0: Alo, vay, bo'ldi, o'chdi. Ro'zigul bartaraf qilgunlarga qadar bilmadim, nimadir bo'ldi-da. Endi hozir bo'ldi, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilib turaylik, birozdan so'ng balki yana Ro'zigul qo'ng'iroq qilib tusharlar. Hozircha vaqtdan unumli foydalanamiz. 6662 raqamiga salom, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun, radioga xush kelibsiz, jonli efirda.
2: Men ismim Bahrom, Jizzax viloyati Zafarobod tumanidanman.
0: Bahrom aka, xursandmiz. Ayni fursat Jizzaxdamisiz yoki Toshkentda?
2: Ayni vaqtda Toshkentda ishlayman. Toshkentda hozir radioda ishlayman.
0: Juda ham yaxshi, Bahrom aka. Xursandmiz. Qaysi nuqtalarda Hit FM'ni eshitmoqdasiz?
2: 98 radio kanalda hozir mashinani radiosini qo'yib kelganim, yo'l chekkasi to'xta, sizlardan bog'lanishga harakat qildim.
0: Xursandman, xursandman. Bahrom aka, Muhammad tarixi loyihasi shartlaridan xabaringiz bo'ldimi? Keyingina radioni yoqdingizmi?
2: Eshitdim, eshitganday bo'ldim. Eshitdim.
0: Juda ham yaxshi. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishganingizni hikoya qilib berasiz va biz esa uni eshitishga tayyormiz. Bahrom aka, hozir necha yil ortga qaytamiz?
2: 8 yil.
0: 2018 yilga. 2018 yilga hozir siz bilan o'tmishga sayohat qilamiz. Xo'sh, nimadan boshlandi?
2: Mening sevgi tarixim o'zim Rossiyada ishlab yurardim. 2017 oxirida Rossiyadan keldim.
0: Aha.
2: Uydagilar uylanishga qaror qildi. Sevganing bormi dedi.
0: Necha yosh bo'lgansiz?
2: 26-25 yoshda Rossiyadan keldim. Keyin uylanishga harakat qildim, qilamiz degan bo'lgandan keyin sevganim yo'q edi. O'zimning ammamning qizini tavsiya qilishdi. O'zim ammam, endi yosh bo'lgan, hali o'sha vaqtlar men tanigan vaqtlarim yosh bo'lgan, esimda yo'q. Keyin uyda kelmayin rasmini ko'rsatdi, birinchi rasmini ko'rsatgan vaqtida bo'ldi boringlar degan javob berganmanda.
0: Ammangizni qizini ko'rmaganmisiz?
2: Yoshligida ko'rganman. Oradan ancha vaqt o'tgan, o'zi qattargan, voyaga yetgan, undan keyin ko'rmaganman. Rasmini ko'rgandan keyin bitta rasmini ko'rishdi, bo'ldi boringlar deganman. Undan keyin biz boradigan bo'lganimizda jiyanimni to'yi bor edi. O'rtog'ini to'yi bor edi, to'yiga borish kerak, boshqa ammomlar to'yni yig'ishtirasa, senga sovchilikka boryapti deb aytishgan unga. Bordik, yuzma-yuz ko'rishdim, gaplashdim, so'radim. Xudoga shukur, yo'q, taqdirimiz ekan, mana hozirgi kunda baxtli oilalardan bittasiman, nolimayman. 3 nafar qizim bor, Allohga shukur, 3 nafar qizim bor. Katta qizim 1 yil maktabga chiqdi, kenja qizim 1.5 yoshda, xudo xohlasa ertaga oktyabrda 4-farzandli bo'lamiz.
0: tabriklaymiz.
2: Rahmat.
0: Har doim farzandlarini baxt kamolini ko'rib yuring. Qarang, taqdir bo'lsa hech gap emas. Mana xizmatdan keldingiz va shu zahoti to'y bo'lib ketdi. Ammangizni o'zlariga kuyov bo'lgansiz. Begona bo'lmagan eng asosiysi. Zo'r. Har doim baxtli bo'ling. Mana shunaqa go'zal va baxtli juftliklar bo'lib farzandlarni rohatini va baxt kamolini ko'rib yurish nasib qilsin. Sizga xursand bo'ldim.
2: Rahmat. Ijodlaringizga omad. Sog'lik salomatlik tilayman. Ijodlaringiz bundan da yuksalaversin. Ijodlaringiz hamisha oldinga qarab ketaversin.
0: Minnatdormiz. Rahmat kattakon. Kuningiz xayrli davom etsin. Do'stlar, bu birinchi ishtirokchimiz edilar. Bahrom aka, ana endi ikkinchi ishtirokchi bo'lish o'zingizni qo'lingizda. 88 114 90 80. Kimdadir yana ham qiziqarliroq voqea bo'lsa, albatta eshitishga tayyorman.
3: Toshkent. Kuz. Hit FM.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: FM radiosi Hit Lunch'da so'roz yo'nalishida davom etmoqda. Umarbek Sulton Murodov hamda Muhabbat Tarix. Birinchi ishtirokchimiz borlar va ularning ismlari Bahrom aka. Ana endi esa ikkinchi ishtirokchimizga navbat bo'ldi. 88-114-9080 ikkinchi ishtirokchimizning Muhabbat Tarixlari qay tarzda boshlangan ekan va hozir bunga birgalikda hammamiz quloq tutamiz, guvoh bo'lamiz, eshitamiz. Ular esa efirdalar. Assalomu alaykum. Xayrli kun, yaxshimisiz?
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingiz?
1: Rahmat. Ismim Surayyo.
0: Surayyoxon. Xursandmiz, Surayyo opa. Tanishganimizdan qayerlardan qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Toshkent viloyati Parkent tumanidan.
0: Parkentdan. Xursandmiz. Muhabbat tarixi loyihasiga xush kelibsiz. Surayyo opa, hozir siz bilan necha yil ortga qaytamiz?
1: 9 yil, 10 yil
0: ortga qaytamiz. 9-10 yil, demak 2016-yil.
1: 16-yil.
0: Aha, bo'ldi, mana 2016-yilga qaytmoqdamiz. 10 yil. Nimalar sodir bo'lganda 10 yil avval hayotingizda?
1: 2016-yil, fevral oyida
0: xo'jayinim o'zimni qolamni o'g'li. Aha, qarang, o'xshash ekan birinchi ishtirokchimiz bilan. Birinchi ishtirokchimiz ammalarini qizi, endi siz xolangizning o'g'li. Xo'p, yaxshi.
1: Mana
0: shu qizim olaman deb yurar ekan. Aha. Siz xabaringiz yo'q.
1: Telefon nomerini olmoqchi, kutuvchilari telefon qiladi, indamay turadi.
0: Qolingiz o'g'illari?
1: Mana buni nomerini bilmasdim. Siz bilan amallab qo'ndirgan mana. Qo'ndirgan. Dastavar sasliydi, xo'xor sasli. Uyimizda lola ochilar ekan-da.
0: Nima ochilar ekan?
1: Lola, dastavar sasli. Qaynana oydonim aytadi, har kuni bitta lola yo'qolib qoladi uyda deydi. U lola bizdan uyga borgandan keyin o'zimni adijonim aytadi, har kuni bitta lola ko'payib qoladi bontani ustida deydi.
0: O'sha bitta lolalar sizlarnikiga kelyapti.
1: Shu bilan shunaqa qilib ko'nglimni olib, Alloh ketib qizaloq ota-onasi bo'lib yuribdi. Alhamdulillah.
0: Demak, muhabbat mana shunday boshlangan lolalar bilan. Yaxshi. Demak, o'zingizni, xolangizni o'g'illari va bugungi kunda siz ham baxtli, to'la to'kis oilalardan biri hisoblanasiz. Ko'z tegmasin, har doim mana shunday bo'lsin, baxtli oilalar safida bo'ling. Qanaqadir qarshiliklar, boshqa bir qiziqarli jarayonlar bo'lmaganmi?
1: Bo'lgan, men tegmayman deganman, qarindoshimga,
0: o'zingiz bilasiz.
1: Shunaqa narsalar bo'lib qolsa nima qilaman deganimda, tez ketiramiz xonimizni deb shaharda tekshirtirib kelgan.
0: Tibbiy ko'rikdan o'tib keyin qaror qabul qilingan.
1: Sanga tegmayman deganman erimga.
0: Tushunarli. Rahmat kattakon, Surayyo opa, sizga. Sog'-omon bo'ling, minnatdormiz. Ajoyib. Tarixni eshitishga muvaffaq bo'ldik. Hurmatli do'stlar, birinchi va ikkinchi ishtirokchimizni qarang, muhabbat tarixlari juda ham bir-biriga yaqin va o'xshash. Umid qilamizki, uchinchi ishtirokchimizda bu jarayonlar yana ham qiziqarliroq bo'lishini barchamiz birgalikda kutmoqdamiz. 88-114-9080.

0: Omadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

radioni endigina yoqganib, yoqib, uning murovatini balandlatib, Hitlanch dasturini tinglayotganlarga yana bir bora salomlar. Bu Hit FM 98. Xush kelibsiz radioyimizga. Sizga oq yo'l va yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Jonli efirlar davom etmoqda. Dushanbadan shanba, yakshanbagacha, yakshanba kuni to'g'ri dam olish kuni, dushanbadan shanbagacha deylik, tinimsiz jonli efirlar aynan tinglovchilarimizni xursand qilish maqsadida tashkil etiladi. Ertalab soat 7:00 dan kechki soat 23:00 gacha, hattoki 12:00, 1 soat 2 ana shunaqa efirlar bo'lib ketib qoladi ba'zi bir paytlarda. 88 114 90 80. Hozir esa biz Muhabbat tarixi loyihasiga yuzlanganmiz. Shu vaqtga qadar 2 nafar ishtirokchilarimizni efirga olib chiqishga ulgurdik. Birinchi ishtirokchimiz Bahrom aka, ikkinchisi esa Surayyoxon va ularni chiroyli muhabbat tarixlarini ham tinglamoqdamiz, hurmatli do'stlar. Xo'p, ana endi uchinchi ishtirokchimizga navbat yetib keldi, final va bu yog'iga esa ulardan ham chiroyli bir muhabbat tarixlarini tinglaymiz va ana undan keyin esa umid qilamizki ovoz yig'ish jarayonlariga o'tamiz va bu jarayonlar ham yaxshi o'tadi degan umiddamiz. 88 114 90 80. Qarang, ishtirokchimizni ham muhabbat tarixlari bir-biriga judayam yaqin. Birlari ammalarining qizlariga uylanganlar, ikkinchi ishtirokchimiz esa ayol kishilar va ular xolalarining o'g'illariga turmushga chiqqanlar. Qiziq, uchinchi ishtirokchimizdagi vaziyat qanday bo'ladi? Buni hozir siz bilan birgalikda bilib olamiz.

0: Assalomu alaykum, xayrli kun, yaxshimisiz?
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun.
1: Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Efirlar bilan.
0: Rahmat, menda hammasi zo'r, charchash yo'q. O'zingizda-chi, tanishib olamiz, ismingiz nima?
1: Ismim Ilhom, Yangi yo'ldan.
0: Yangi yo'ldan Ilhom aka, xursandmiz tanishganimizdan. Hozir qayerlarda Hit FM ni tinglamoqdasiz?
1: Uchtepa, Toshkent shahri, Uchtepa tumanida.
0: Aha, yaxshi, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Va Ilhom aka, necha yil bo'ldi uylanganingizga?
1: Vaholasa 7 yil.
0: 7 yil bo'ladi. Yaxshi, 2019-yilda karantinda uylanganmisiz? Yo'q, nima bo'ldi bu? Qaytib chiqamiz hozir o'zlariga. 2020-yil karantin bo'ldi, bizda 2019-yil rasman e'lon qilingan. Xo'p, men bog'lanishga ulgurdim. Uzilib qoldimi deyman Ilhom aka?
1: Ha, uzilib qoldi.
0: Yaxshi. Karantindami yoki karantindan oldin bo'ldimi to'yingiz?
1: Yo'q, bizda to'yimiz juda ham ajoyib bo'lgan, karantindan oldin bo'lgan. Fevral oyida 39 kun ichida to'yimiz bo'lib ketgan.
0: 39 kun ichida?
1: Ha.
0: Gap yo'q, kunlarini sanaganingizni qarang.
1: Ha. Chunki 2 yanvar kuni uchrashganman, keyin 9 fevral kuni o'zi to'yimiz bo'lgan.
0: Yaxshi, xo'p. Qanaqa tanishib qolgansiz endi ular bilan?
1: Tanishimiz anaqasi, xolam tabarchi bo'lganlar, rahmatli xolam. Manda shunaqa vaziyat bo'lgan, bu ayolim, mana ikkinchi turmushim, ikkinchi ayolim bo'ladi.
0: Aha.
1: Shunday, ana endi erkakchilikda bo'lib turadi, siqilib bo'lgan yurgan paytimda xolam shu qizni aytgan, ko'rsatgan, uchrashganmiz. Yoqqan, shu bilan, xudoga shukr, mana ikkita farzandimiz bor. Baxtli oiladan bittamiz. Eng qizig'i bu ayolim bilan birinchi ayolim ikkalasi sinfdosh bo'ladi, dugona bo'ladi.
0: Sinfdosh bo'ladi deysizmi?
1: Sinfdosh bo'lishadi.
0: Ha.
1: Dugonalar, ikkalasi dugona.
0: Ha, qanaqa bo'lgan bu yoq endi? Qiz odam qiziqdi endi. Aybga buyurmaysiz.
1: Taqdir taqozosi shu anaqa bo'lganmiz. Bu ayolim bilan birinchi ayolimdan keyin ajrashganimdan keyin orada 8 oy yurganman. Xolam aytganlar, shu shunaqa qiz bor.
0: O'zingiz bilmagansiz ular?
1: Yo'q, yo'q, undan xabarim bo'lmagan, bilmaganman. Va keyin 3-chi marta uchrashuvga borganimda bilib qolganman. Ayolim o'zi undan ham men o'zim surishtirmagan, ayolim aytgan. Siz birinchi ayolingizning ismi nimaqa? Ha, shunaqa. Sizning farzandingiz bor ekan, qizingiz. Ismi nimaqa? Ha, qayerdan bilasiz desam
0: Sinfdoshim
1: bo'ladi, dugonam bo'ladi degan judayam bir g'alati ana qo'lga tushib qolganman o'sha paytda. Keyin yo'q, uyga kelib yo'q bo'ldi, uylanmayman, anaqa qilaman, yo'q kerak emas deganimda xolam, rahmatli xolamni chaqirib, o'zlarini oldiga chaqirib, katta tog'am ikkalasi shu bir chekka qisib olib, uylansang ham shu qizga uylanasan, uylanmasang ham shu qizga uylanasan deb uylanib, mana xudoga shukur hozir eng baxtli oiladan bittasiman.
0: Sizlar shunda bitta maktabda o'qimagansizlar, to'g'rimi?
1: Yo'q, yo'q, men.
0: Aha, bo'ldi.
1: Masalan, Yangi yo'lda yashayman, Toshkent viloyati Yangi yo'lda. Ayolim Sirdaryodan olib kelganman.
0: Aha, aha, juda ham yaxshi. Farzandlaringiz baxti kamolini ko'rib yuring, sog'-omon bo'ling va qarang, mana shu 7 yil avval xolajoningizni tanlovlari to'g'ri ekanligiga bugun mana xursand bo'lib qo'ng'iroq qilayotganingizni o'zi katta baxt hisoblanadi.
1: Ming marta xolamdan roziman, shu ayolimni menga topib bergani uchun, shu ayollar tavsiya qilib tavsiya berganlar uchun xolamdan ming marta roziman.
0: Sog' va omon bo'ling, har doim baxtli oilalardan biri bo'lib yuring. Farzandlaringizni baxtini, kamolini va go'zal kunlar hali sizning oldinda ko'p poylab turishini tilakdoshimiz.
1: Bo'ldi.
0: Muammoli vaziyatlar boshqa hayotingizda hech qachon bo'lmasin.
1: Aytganingizga rahmat.
0: Salomat bo'ling do'stlar, 3 nafar ishtirokchimiz. Demak, Ilhom aka, birinchi ishtirokchimiz Bahrom va o'rtada esa Surayxon borlar. Xo'sh, ana endi qiyin tanlov bo'lsa-da ovoz yig'ishga majburmiz. 88 114 90 80 birlarini tanlab ovoz yo'llaymiz birozdan so'ng.

0: Xo'sh, vaqtimiz birozgina kamroq ekan, 11:52. Izzat Shukurov oshiq bo'lar edim. Chiroyli tarona. Bu taronani birozdan so'ng yana to'liq variantini eshitamiz. Bir daqiqa oldin efirga chiqdim. Xo'p, ovoz yig'ish jarayonlarini boshlamasak bo'lmaydi, do'stlar. 88 114 90 80. Qani hozirni o'zidayoq qo'ng'iroq qiling va uchala ishtirokchilarimizga birlariga ovoz berishingiz mumkin. 88 114 90 80. Qay birlari birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plasalar g'olib bo'ladilar va ajoyib sovg'aga ega chiqadilar. Hamma tayyor bo'lsa, men ham tayyorman qo'ng'iroqlarni qabul qilishga va 47 47 raqamiga salyo. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
1: Men Toshkentdan Kamolaman.
0: Toshkentdan Kamolaxon, xursandmiz. Kamolaxon, qay birlariga ovoz yo'llaymiz?
1: Birinchi ishtirokchiga
0: bo'ldi. Qabul qildik Kamolaxon. Sog' bo'ling, omon bo'ling, minnatdormiz. Bahrom akada bitta ovoz, hisob ochildi. Demak, Kamolaxon tomonidan bu ovoz yo'llandi. Birinchi ishtirokchimiz Bahrom aka tomoni. 2018-yilda tanishganlar, Rossiyadan qaytib kelganlaridan so'ng sekin uylanish taraddudiga kirishgan va ammalarini qizlariga uylangan. Alo, assalomu alaykum, keyingi ishtirokchimiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Jonli efirga xush kelibsiz. Ismingiz?
2: Ismim Zuhriddin aka.
0: Zuhriddin aka, kimga ovoz yo'llaymiz?
2: 3-chi ishtirokchiga, sinfdoshiga uylangan
0: akaga. Valla. Minnatdormiz, sog' omon bo'ling. Sinfdoshlariga uylanmagan edilar. Birinchi turmushlarini sinfdoshi bo'lib kirib chiqqan. Shunaqa o'zlari ham bilmay qolganlar. Lekin shunday bo'lsa-da, demak, Ilhom akada bitta ovoz bor. Bahrom akada bitta ovoz. Hisoblar tenglashdi. Bu yog'iga qanday davom etadi? Hozir guvoh bo'lamiz. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshi kuningiz. Assalomu alaykum. O'zingizchi, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Yaxshi, rahmat.
0: Xush kelibsiz yana radioyimizga, jonli efirga.
3: Rahmat.
0: Feruzaxon, kimga ovoz yo'llaymiz?
3: Ikkinchi ishtirokchiga
0: bo'ldi. Surayxon ham xafa bo'lmasinlar. Ularga ham bitta ovoz. Yaxshi. Demak, hamma hisoblar tenglashdi. Har bir ishtirokchilarimizda bittadan ovoz bor. Xo'sh, yana qanday ovozlar kimlarga yo'llaniladi? Hozir bunga guvoh bo'lamiz. 42 44. Xayrli kun. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
4: Toshkentdan Mavluda.
0: Mavludaxon, xursandmiz. Eshitdingizmi har uchala ishtirokchilarimizni?
4: Eshitdim, men uchinchisiga.
0: Bo'ldi, uchinchilariga ovoz yo'llaymiz. Sog' va omon bo'ling. Rahmat Mavludaxon. Ilhom akada ikkita ovoz, demak, hozir yana bitta ovoz ularga yo'llanilsa, g'olib bo'ladilar va sovg'ani qo'liga kiritadilar. 11:55. Qani do'stlar, qo'ng'iroqlarni amalga oshirishingiz mumkin. 88 114 90 80. 7389. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tanishamiz, ismingiz?
5: Rahmat. Toshkentdan Farruh.
0: Farruh aka, xursandmiz. Kimga ovoz yo'llaymiz, Farruh aka?
5: Uchinchi
0: ishtirokchimiz Zilxon akaga. Farruh aka, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Demak, bugungi muhabbat tarixining mutlaq g'olibi. Ha, qaysi ma'noda ikkinchi muhabbatlardan baxtni topgan inson. Ilhom aka g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz Ilhom aka. Agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, g'oliblik bugun sizga nasib qildi. Siz bilan bog'lanamiz va qanday sovg'a yutib olganingizni va qachon qayerdan olib ketishingizni aytamiz. Keyingi soatda ko'rishamiz. Hamma ishtirok etganlarga va quloq tutganlarga rahmat.
6: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Koreya Respublikasiga bordi. Seuldagi aviabazada O'zbekiston rahbarini tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident sharafiga faxriy qorovul saf tortdi va artilleriyadan salyut berildi. Davlat tashrifi arafasida Seul markazidagi mashhur Gwanghwamun maydonida O'zbekiston bayrog'i vatanparvarlik aksiyasi ham tashkil etildi. Unda Janubiy Koreyada yashayotgan vatandoshlar, Vayu Koreya faollari hamda O'zbekistonning koreyalik yosh do'stlari, jami 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Tadbir davomida 6 ga 12 metr o'lchamdagi O'zbekiston davlat bayrog'i tantanali ravishda yoyildi. O'zbekiston va Janubiy Koreya bayroqlari birgalikda namoyish etildi. Seulga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev Koreyada mehnat qilayotgan va tahsil olayotgan vatandoshlar bilan ham uchrashdi. Davlat rahbari ularning o'qishi, faoliyati va kelajak rejalari bilan qiziqib, Koreyada egallanayotgan bilim va tajriba kelgusida O'zbekiston taraqqiyotiga xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Uch kunlik tashrif doirasida Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasi prezidenti Li Jae-myon bilan muzokaralar o'tkazadi. Shuningdek, parlament va hukumat rahbarlari, yirik kompaniyalar hamda moliya institutlari vakillari bilan uchrashuvlar rejalashtirilgan. Prezident O'zbekiston-Koreya biznes forumida nutq so'zlaydi. 16 sentyabr kuni esa 1-chi Markaziy Osiyo-Koreya Respublikasi sammitida ishtirok etish ko'zda tutilgan. O'zbekistonda sud hokimiyati organlarini moliyalashtirishga oid yangi qonun qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, sudlar faoliyati bundan buyon faqat O'zbekiston davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Bunda ajratiladigan mablag'lar sudlarning odil sudlovni to'liq va mustaqil amalga oshirishini ta'minlashi kerak. Davlat byudjetida Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud va Sudyalar Oliy kengashi faoliyati uchun alohida mablag'lar nazarda tutiladi. Hududiy, tuman va shahar sudlari hamda harbiy sudlarga ajratilgan mablag'lar esa Oliy sud huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti tomonidan taqsimlanadi. Yangi qonun rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: милая моя таронасы кавер тарызды ижра етілген варианты ва мына шу қошына маза қылып ешке муафак болдык. Яна бір бар ассаламу алейкум, хурматли KTFM радиосының тыңдаушылары, яхшымысыз, аманмысыз? Яңгы саат башланды. 12:09 саат юртымызда 14 сентябр санасы хафтаның исе душанбасы. Радионы якында яқганлар бармы? Қаны кімлер? 88 114 90 80 ёки электрон почта белгісі салом KTFM сөздерін кіріткен тарызды. Қаны білдіріп қойыңызшы, кімлер айны фурсат радионы яқын дақиқалар ішіде, мына шу 12-дан кейін ме, 11-лардан кейін ме, яқып сафымызға қошылыштым. Қай манзилларда ішіп кетмоқтасыз? Мұны ham bemalol bayon qilsangiz bo'ladi. Demak, bu soatimizda nima loyihalarni amalga oshiramiz? Bu soatimizning 1-yarmida Music Battle, 2-yarmida esa FM Connect loyihasi siz e'tiboringizga taqdim qilinadi. Shunday ekan, bemalol musiqiy tanlovlarni o'ylab, qaysi hozir qo'ng'iroq qilib tushib qolsam, qaysi taronani aytsam bo'larkan degan savolga javob topib turasiz. Men esa bir necha taronalardan so'ng yana efirga qaytaman va qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. Music Battle loyihasi hozir 12:30 ga qadar davom etadi. 12:30 dan keyin esa FM Connect loyihasiga yuzlanamiz. Mana qarang, e'lon berishimiz bilan Jasur aka xabar qoldirmoqdilar. Assalomu alaykum. 100-chi avtobusdagi Ilhomga, Salohiddinga va 53-chi avtobusdagi Oybek akaga salomlar. Yaxshi ishlayapsizlarmi deya. Ha, 85-chi avtobusdan ekan bu. 100-chi avtobusdagi Ilhom, Salohiddin 53-chi avtobusda. Oybek aka, ha, to'g'ri o'qidimmi? Mayli, nima bo'lsa ham mayli. Salomlarni o'z egalariga yetkazdik. Assalomu alaykum. Shu yerdamiz Umarbek, charchamaydi Irodaxon xabar yubormoqdilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Salom. Hozirgina yoqdim radioni, endi ishga chiqaman. Rossiya Dinsova shahridan Elbek bu xabarni qoldirdilar. Fayzulloqa mana men endi keldim. Safilaga qo'shasizlarmi? Sizni qo'shmasak uyat bo'ladi. Peterdagilar ham shu yerda. Salom KTFM'da Umid Muratov xabar qoldiribdilar. Omon bo'ling, sog' va sog' salomat bo'ling. Maktabga yo'l olayotgan ota-onalar va farzandlarga sog' yo'l tilab qolamiz. Maktabdan qaytayotganlarga ham xuddi shu tilaklar hamroh bo'lsin.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
3: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: mana shunday dinamik taronalar bilan o'ziga yarasha zavqli efirni davom ettiraman. 88-1-90-80 o'sha raqamlar va Music Battle loyihasini boshlasak bo'ladi. Ikkita qo'ng'iroq va ikkita musiqa tanlovi bo'ladi. Eslatib o'taman oldindan, bu tanlovlar ijodkorga qarab emas, musiqaga qarab tanlanishini iltimos qilgan bo'lardim. Ko'pchilik musiqaga bo'lgan bahoni ijodkorga deb tushunishligi mumkin. Yo'q, bizda faqatgina musiqaga bo'lgan tanlov bo'ladi. Shuning uchun ham Music Battle, xonandalar battle emas, bu Music Battle hisoblanadi. Qo'ng'iroqlarni amalga oshirsangiz bo'ladi va men esa ularni qabul qilishga tayyorman. Hozir Germaniyadan bizga qo'ng'iroq bo'lmoqda. Qo'ng'iroqlarga javob berdim. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Germaniyalardan kim qo'ng'iroq qilyapti? O'zbekistondan salomlar sizga. Kim? Ruslan? To'g'ri eshitdimmi? Xursamiz Ruslan aka, yaxshimisiz? Germaniyada havo qanday?
1: Hozirgi Kanadaman. Havo
0: yaxshimi? Yomg'irlar yog'mayaptimi tomonlarda? Ha, bir yuborsangiz bo'larkan bizga ham havolardan. Zor. Ruslan aka, vaqtingizni ko'p olmaymiz, ishdasiz bilamiz. Qaysi qo'shiq tanlovi bo'ladi bugun Music Battle'da? Bizni musiqiy bazamizda bo'lsa bo'ldi faqat.
1: Og'abim Sobirovdan.
0: Qaysi?
1: Og'abim Sobirovni chop edi.
0: Xo'p, Og'abek Sobirov hozir qaraymiz. Yo'q, Og'abek Sobirovdan qo'shiqlar bizda. Keling, boshqa tanlovni amalga oshiraylik.
1: Bunda Janob Rasul'ni Qora Bulut ham qo'shiq o'qitadi.
0: Janob Rasul, Qora Bulut.
1: Qora Bulut.
0: Hozir tekshiramiz. Hozir, bir daqiqa. Bo'ldi, Qora Bulutni oldik, joyladik, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling, Ruslaniga minnatdormiz. Rahmat. Mayli, eng asosiy qismlarini eshitdik. Janob Rasul, Qora Bulut va ismlari Ruslan va ular Germaniyadalar. Yaxshi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, minnatdormiz. Assalomu alaykum, muchoy bo'pti sizga yozmaganimga deb. Voy, bu qayerda edi? Shuncha payt like bosib qo'ying shu xabaringizga. Sherzod aka, tuzumisiz, bormisiz, kayfiyatlar yaxshimi? Yana bitta qo'ng'iroq kerak bo'ladi bizga. Janob Rasul, Qora Bulut taronasi bilan bellashi oladigan qo'shiq kerak. 47-47. Alo.
2: Alo, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. O'zingizchi yaxshimisiz? Kamolaxon-a?
2: Ha, shunaqa.
0: Top. Xursamiz. Kamolaxon, nima ishlar bilan bandsiz hozir?
2: Shu hozir bolalarni
0: maktabdan olib keldim. Endi kech tushlik tayyorlab berasiz. Mazza qilib. Tushlik qilishadi, keyin dars tayyorlashadi. Yoki telefon o'ynashadi, yoki uxlashadi, bilmadim.
2: Bir pas dam olishadi.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Nechinchi sinf bo'lishdi bolalar?
2: Xo'p, kattam 4-sinf, 2-sinf.
0: 4-va 2-sinf boshlang'ich sinflarda ta'lim olishadi. Baxti Kamolni ko'rib yuring. Kamolaxon, qanday tarona tanlaymiz? Janob Rasul, Qora Bulut bo'ldi birinchi tanlov.
2: Yulduz Usmon nimani? Layli degan qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rib tinglayman.
0: Yulduz Usmonni
2: bilan. Ham musiqasi, ham ijrosi ham
0: yoqadi. Tushunarli. Rahmat kattakon. Omon bo'ling. Sağ olun. Demek dostlar, ikkita tarona tanlandi. Biri Yulduz Usmonova, biri Janob Rasul. Layli va Qora Bulut. Xo'sh, birozdan so'ng ovoz yig'ishni boshlaymiz. Ungacha esa yo'lda eshitib ketayotganlar, tirbandlikda turganlar, kayfiyatlarimizni sokinlashtirgan holatda ajoyib bir klassik taronaga navbat beramiz. Yelkalarni bo'sh qo'yamiz, qoshlarni bo'sh qo'yamiz. O'zimizni stressli holatdan birozgina bo'shashtirgan tarzda Hit FM radiosini eshitib, radio murvatini balandroq qilishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim, chunki bu sizga faqatgina yaxshi ta'sir ko'rsatadi.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bey, Sultan Murat'ız. Hit
1: FM. Mendir Manuşev. 12.31, 14. sentyabr va jonli efirimiz davom etmoqda. Hit Lunch. Hit Lunchning 3-chi musiqiy soatida esa Music Battle loyihasi boshlangan va uni hozir yakunlash taraddudidamiz. Buning uchun esa sizni ko'magingiz kerak bo'ladi. Ikkita qo'ng'iroq egasi ikkita taronani tanlab berdilar. Demak, keling hozir yodga olamiz qaysi qo'shiqlar bugungi loyihamizda ishtirok etmoqda. Birinchi tanlov janob Rasul Qora Bulut.

0: xo'sh, siz qaysi qo'shiq ovoziga yo'llaysiz? Buni esa 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali aytsangiz bo'ladi. Qaysi bir tarona birinchi bo'lib 3 ovoz to'plasa, bo'ldi shu qo'shiqni siz bilan birgalikda eshitishga tayyorman. 11-19 raqamiga esa ana endi to'g'ri aytdim.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. O'zingizchi yaxshimisiz? Yo'q, charchamayapmiz. Ismingiz nima? Tanish olamiz.
1: Ismim Toshkentdan Hilola.
0: Hilola xon, qayerlarda ishlayapsiz? Yoningizda odamlar bor shekilli. Kimlar, kimlar bor?
1: Yosh bolalarim bor, maktabdan.
0: Yosh bolalar bor. Aha, maktabdan qaytib, KTFM'ni eshitib ketyapsiz va qo'ng'iroq qilib tushib qoldingiz. Xursamiz, xursamiz. Hilola xon, sog' bo'ling. Qaysi qo'shiq qovali ovoz yo'llaymiz?
1: Yulduz
0: Usmonova Layli taronasiga. Juda ham yaxshi. Farzandlaringiz qaysi maktabda o'qishadi?
1: 5-chi maktabda.
0: 5-chi maktab. Qayerda joylashgan? To'g'ri bilar ekanman. 5 qayerda ekan u?
1: Alaysu
0: tomonda. Aha, juda ham yaxshi. Mayli, o'qishlariga omad, sog' bo'ling, yo'linglar bexatar bo'lsin.
1: Rahmat,
0: sog' bo'ling sizga. Minnatdormiz. Rahmat. Demak, Layli taronasiga bitta ovoz yo'llandi. Hisob ochildi. 1-0. Xo'sh, qanday davom etadim? Janob Rasul Qorabulut va Yulduz Usmonova. Layli. 0053. Xayrli kun, alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Jonli efirga xush kelibsiz. Ismlari?
2: Abdujamoliddin.
0: Abdujamoliddin aka, qursamiz. Qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz Abdujamoliddin aka?
2: Janob Rasul.
0: Janob Rasul Qora bulut. 1-1. Rahmat. Omon bo'ling. Demak, mana shunaqa durang natija hozir qayd etilmoqda bizda. 1-1. 10-77. Alo, assalomu alaykum. Alo, alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ismingiz?
3: Yaxshi, rahmat, Umarali. Xayrli kun.
0: Rahmat, sizga ham xayrli kun. Ismingiz nima?
3: Guliston shahridan Lutfullaman.
0: Lutfulla aka, xursandmiz. Lutfulla aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
3: Yulduz Usmonova.
0: Yulduz Usmonova Layli taronasiga. Rahmat. 2-1. Yulduz Usmonova Layli taronasi oldinda. Yana bitta ovoz, Yulduz Usmonovani eshitamiz. Yana ikkita ovoz, Janob Rasulni bilmadim. 47-17, alo.
4: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum, yaxshimisiz?
4: Yaxshiman,
0: sizdan Toshkentdan aloqa. Xursandmiz. Nimaga sekin gapiryapsiz? Uxlashyaptimi?
4: Yo'q.
0: Rahmat, rahmat, rahmat. Charchamayapmiz, hammasi zo'r. Uyda bizni tinglayapsiz, to'g'rimi?
4: Ha,
0: yaxshi. Tushlikka bugun nima pishirdingiz endi? Non?
4: Osh.
0: Ha, osh. Zo'r, ko'tarma bosh. Yaxshi. Osh bo'lsin. Men deysa hozir. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, mana xotima, mayli. Qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
4: Yulduz
0: Usmonova Layli taronasiga. Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Tushlik daqiqalari barchaga yoqimli bo'lsin. Mana Music Battle'da bugungi g'olib taronani bilib olishga muvaffaq bo'ldik. Bu Yulduz Usmonova Layli qo'shig'i. Mana shu tarona jarang sochayotgan paytda esa siz o'zingizni ovozli xabarlaringizni, video xabarlaringizni, yozma nomalarni bizni chatimizga yuborib qolishga ulgurib qoling, chunki FM Connect loyihasi aynan mana shu qo'shiqdan keyin boshlanadi.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: do'stlar. Bu siz tanigan o'sha sahar guruhi. Anvar Jo'rayev, Lola. Bu taronani tinglaganingizda menimcha ayrim tinglovchilarimizda qandaydir bir xotiralari yodiga tushib ketib qolgan bo'lsa ham najab emas. Har holda bu taronaga ham ancha yillar bo'lgan va o'sha vaqtga qaytgan bo'lishsa xursand bo'laman. Demak, 12:46 14-sentyabr sanasi, haftaning esa dushanbasi va bizda esa hitlanish dasturi tugashiga yana 13 daqiqa qolibdi va mana shu 13 daqiqani FM Connect loyihasiga bag'ishlaymiz. Siz esa suratlarni qayerda tinglab ketayotganingizni, selfilarni amalga oshiring. Dumonoq videochalarni gapirib o'zingiz yuboring. Men esa u videochalarni ko'rishga tinglovchilarimiz esa o kim keldi? Mohlaroyim yetib keldilar. Mohlaroyim, qani kering Mohlaroyim. Ancha bo'lib ketdi. Bir oy bo'ldimi sizni ko'rmaganimga. Efirga chiqmaganimizga 1 yil bo'lib ketdi. Keling, hozir joylashtiryaptilar. Men esa ungacha tinglovchilarimizdan yetib kelgan ovozli xabarlarni eshitib turaman. Albatta siz bilan birgalikda.
1: Assalomu alaykum, xidvim, yaxshimisizlar? Mana shu O'zbekistondagi barcha 88 yil tug'ilgan yigitlarga salom.
0: Qolganlarchi 90 yillar, masalan, ularchi, ularga salom yo'qmi?
2: Assalomu alaykum, Umarbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi ishlayapsizmi? Mohinursiz bir o'zingiz zerikib qolmayapsizmi? Sizni har kungi uyda eshitaman. Chiroyli efirlar uchun katta rahmat. HTFM deb gapiyo. Sizlar bilan kunimiz mazmunli, maroqli va tez o'tadi. Joningizlar sog' bo'lsin, boringizga shukr.
0: Minnatdormiz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Chiroyli xabar uchun o'z tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Do'stlar, ayni fursatlarda HTFM radiosiga yana ham bir boshqacha bir oy yog'dulari kirib keldi. Kim keldi bu?
3: HTFM'da. HTFM'da. Mohlaroyim.
4: Bu mohlaroyim
0: edi. Xush kelibsiz. Bormisiz?
4: Xush ko'rdik. Assalomu alaykum.
0: Qalaysiz? Boshqasini qo'yishim kerak edi. O'zi boshqa qo'shiqligi bor edi. O'shani jonli mohshim. Mayli, yaxshimisiz? Bormisiz?
4: Rahmat. Qalaysiz?
0: Ko'rmaganim. Qancha
4: bitamiz chiqqanda bitamiz yo'q. Ikkinchimiz chiqqanda uchinchimiz yo'q.
0: Shunaqa. Men endi 6 kun dam oldim. 6 ish kuni.
4: Dushanba kuni chiqaman degandingiz. Ayo, baribir chiqmaysiz dushanba kuni ham degandim, rostdan ham chiqmadingiz.
0: Ha, o'sha kuni o'zi chiqmoqchi edim, lekin chiqmay qoldim.
4: Ha. Dushanbaday bo'ldimi?
0: Yaxshi, ha. Miyalar joyiga keldi.
4: Miyalarga yetdimi?
0: Endi mayli, men bo'ladi, ha.
4: Chuqur nafas olib qo'ying.
0: Yaxshi, yaxshi. Lekin Mohinur rosa meni dam olib shundan chiqishimni kutibdi-da.
4: Nimaga? Nima yo'lak?
0: Mana shu ahvol mana. Rosa kutibdilar o'zi ham.
4: Umarsiz qiynalib qolmadingizmi desam, yo'q, qaytanga kelmayotganlar yaxshi bo'ldi. Ancha o'zim ustimda ishlab oldim degandilar, lekin darhol ko'z tegdi shekilli.
0: Ha, o'sha kunni o'zida ko'z tegdi. Voy, bo'ldi. Mas'uliyatni his qilmayapman. Voy, bo'shashib tushdim dedilar. Ha, shunaqa bo'ladi. Mas'uliyat his qiling deb pulga o'tkazib qo'ysam bo'lar ekan.
4: Tushundinglarmi? Yolg'iz boshlovchilarni tushundinglarmi deydi-ku. Qachon shu menga sherik kelarkini? Qiziq bo'lyapti.
0: Mana keling.
4: Yoki o'zim o'tkazib olsammikin?
0: Mohinur kelmayapti, kelavering bemalol.
4: Bo'ldi, ertadan 10:00
0: kelmaydi. Mana 3-chi mikrofon bo'sh. Ana shu yerga 3-chisini Mohinur o'tkazamiz. Bu yerga bo'shiga. Ha, kelib qolsalar Mohinur o'tkazamiz. Mana 2-chi eng asosiy mikrofon sizda.
4: Savol sizga, kun nimaga issiq?
0: Issiqmi yoki siz isib ketayotgansiz?
4: Issiq.
0: Men sovib ketganimda hozir konditsioner o'chirdim.
4: Masalan, yo'q, mana studiya qanaqa o'xshamaydi-da?
0: Yo'q, endi kuzga o'xshamasligi
4: kerak. Men hozir ham masalan isiyapman, to'g'risi.
0: Yo'q.
4: Ha.
0: Men hozir mana shu xona issiqmi?
4: Menga hozir issiqlik qilyapti.
0: Yo'q, bir tekshirib
4: turib. Nimagadir o'zimdan xavotirlanyapman.
0: Nimadir tekshirtirishga o'rtog'ingizcha mana tinglovchilarimiz yozsin, ular ham isib ketishyaptimi?
4: Mana ertalab, kechki payt sovqataman.
0: Ha, u to'g'ri. Kecha ham salqin bo'ldi.
4: Haqiqiy kuzga o'xshaydi, lekin mana kunduz kuni bilmayman.
0: Endi aldamchi havoda, endi oktyabrlardan sekin.
4: Yo'q, yozikiga o'xshagan issiqdi. Mana kuzda mo'tadil bo'lib turadi-ku.
0: Yoz mo'tadil-ku. Yozikiga o'xshaydi issiq emas.
4: Negadir menda qandaydir sog'ligimda muammo bo'lyapti.
0: 45 da. Hozir issiq rostdan deb nari. Endi ayollar yozmasin-da. Erkak kishilar yozsin, qani nima deysharkin?
4: Nima gaplar endi o'zingizda?
0: Bag'dodda hamma yoq tinch, osoyishta, hammasi zo'r, super.
4: Yaxshi.
0: Ishlab, bir chekkada yuribmiz, ishlab.
4: Chekkada emas, oldinda bo'lishga harakat qiling.
0: Hozircha bir chekkada yurib turaylik, keyin mavsum kelgan albatta oldinga o'tib olamiz.
4: Mavsum keldi, to'y mavsumi boshlandi.
0: Yo'q, unda oldindanmi? Endi, mayli.
4: Aha.
0: Oldinda yursiz, ko'pda har xil narsalar bo'lib qolishi mumkin. Bir chekkalarda yurib yurish kerak.
4: Xotirjam. Kuzatib.
0: Shunday. Telegramda tinglovchilarimizdan ovozli xabarlar bor. Mohlaroyim, keling birgalikda eshitaylik.
4: Eshitamiz.
5: Umarbek, assalomu alaykum. Mohlaroyim, charchimasin, yaxshi kelibsiz. Bu siz ketayotganlar hammasi yozda tug'ilganlar.
0: Siz qishda tug'ilgansiz.
4: O'rtasida tug'ilganman.
0: Eng o'rtasida tug'ilganman.
4: Eng sovuq bo'ladigan, qor yog'adigan paytda tug'ilganman.
0: Mohlar oyim, hozir ko'cha issiq, o'zi xavotir olmang o'zingizdan deb yozyaptilar. Yaxshi. Mohlar oyim kelibdilar-ku, aytgancha Umarbek Sultonmurodov efirni birga o'tkazasizmi deb yozyaptilar.
4: Bu efirni birga o'tkazmaymiz, ha. Yaqin kunlarda boshqa joyda efirni birga o'tkazamiz.
0: Tez kunda.
4: Yangilikka aytdingizmi tinglovchilarga?
0: Yo'q, aytmadim. Yo'q, yangilikcha bo'lib tursin-chi. 20-chida bo'lsin, keyin aytamiz.
4: Mayli.
0: 20-chidan boshlanishi mumkin.
4: Yo'q,
0: radioga aloqasi yo'q. Yo'q, unaqa deb o'ylamaydi o'rtoqlar.
4: Xullas, Umarbek Sultonmurodovni peshonalariga shu faqat mohdan boshlanadigan ismlar yozilgan shekilli doimo duetdosh bo'lishiga.
0: To'g'ri.
4: Aylansangiz ham, o'rgilsangiz ham bizdan qochmayapsiz, ko'rdingizmi?
0: Yoshlar telekanalida ishlayotganimda ham Mohinur bilan chiqqanmiz efirga.
4: Xuddi shunaqa.
0: Endi boshqa qizlar ham bo'lgan, Zebo, Dilnozami, eslamadim, xullas, mayli. Nima bo'lsa-da, eng asosiysi mayli, Mohinur bilan qarang.
4: Mohlar bilan
0: to'g'ri kelyapti. Mohlar bor, qo'shimchasi bor. Keyingi ovozli xabar bor, Mehr Ko'zdadan yetib keldi.
6: Assalomu alaykum, qaytadan yaxshisiz, sochamayapsizlar. Bugun jajjigina qizim Parijdan tug'ilgan kuni 3 yoshga to'ldi. Shu qatorda bugun 14 sentyabr kunakim tug'ilgan kuni kelayotgan bo'lsa, sizlarga ham tabriklab qolaman.
0: Rahmat, rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Tabriklaymiz sizni ham qizingizni tug'ilgan kunlar bilan. Mohinur oyim, qarang. Ruslanakidan xabar yetib keldim. Hormanglar, efir bilan charchamanglar. Biz har doimgidek Monikani cho'miltirib olamiz. Hurmat bilan Ruslan. Monika
4: menim cho'mushim.
0: Bizni Monikaga o'xshab ketar ekan.
4: Ha, yo'q.
0: Monikani ko'ring. Men nima deb laqab qo'ysam bo'lar ekan avtomobilimga? Bu Monika.
4: Voy, men mushuk debman. Monika. Bunga Monika ismi yarasharmikan?
0: Kiya Sonet avtomobillariga mana Monika ismini qo'ygan ekan. Endi balki Monika yoqardi Ruslan akaga. Monika desalar xayollarida bir qanaqadir bor boshqacha narsa tasavvur bo'ladi.
4: Balki.
0: Sevsalar kerak Monika ismini. Men qanaqa ism qo'ysam ekan endi?
4: O'ylab qo'yganingiz bormi?
0: Yo'q-da, kimdir qora pantera deb trekkerga qo'yishgan, o'zim tanigan insonlar. Mana qora panteram bilan birgalikda kelyapman.
4: Sparkni nima derdingiz?
0: Hech nima.
4: Buni aytmasmi deysiz?
0: Yo'q, Spark.
4: Aha.
0: Nima deb nomlasak bo'larkan buni endi?
4: Noodatiyroq topish kerak-da, mana Monika o'xshagan. Monika
0: Jessica degan variant kelyapti hozir bu yerda.
4: Jessica.
0: Sedan boshlanadigan bo'lsa, qanaqadir
4: Santa Maria.
0: Sasiona. Hamari birinchi muhabbatku.
4: Sasiona, Rostana.
0: Bo'ldi, Sasiona qo'yamiz.
4: Sasiona.
0: Bugun men Sasiona necha boshlayapman bo'ladi.
4: Yo'q, eng qiziq Sasiona, sasimayapsanmi?
0: Bo'lib ketdi. Simona degan variant keldi. Simona, oy yomonmas, Simona ham. Spartak degan, yo'q, Spartakka mos tushadi.
4: Simona desangiz, endi hozirgi kunda Toshkentni markazida Simona degan ayollar kosmetikasi do'koni ochildi, o'shaning uchun men chiqmoq tushmaydi. Yo'q,
0: reklama bo'lib qoladi. Ha, bu har doim Simona bo'lib.
4: Ayollarga mosroq.
0: Storieslar qo'ysam, mana men Simona deki, keyin oxiri Simonadan narsa kelib qolmas. Sasiona yaxshiroq bo'lmaydi.
4: Sasiona esa yaxshi cho'milgan ekan-da, hozir pastda ko'rdim.
0: Yo'q, 3 kun bo'lgan unga.
4: Yo'q, lekin top-toza turibdi.
0: Top-toza.
4: Meni hayron qoldirgani
0: yaxshi, deyaptilar.
4: Qulshaganingizda nimaga ikkita yon oynalar avtomatik tarzda o'zi yopilmayapti?
0: Yoki ochiqda yopilmaydi? Yo, ikkinchi pozitsiyasida yopilmaydi. 3-chi pozitsiyada yopiladi.
4: Hayron bo'ldim.
0: Jumong deb qo'yinib yozyaptilar. Yo, bunda bo'lmaydi.
4: Yo, jumonga yana ham ko'zi qisuro, Nexia'lar yarashadimda ko'zi.
0: Jumonga. Avtomobillarni bir ismlariga moslashtirsak bo'lar ekan, masalan, Matiz. Matiz qanaqadir qazir qarasizamchi, qaragiz keladigan bir beg'ubor avtomobilda kulib turadi, bu kamtar mashina.
4: Damasnanu. Buxanka non deyishar, bo'lka non deyishardi-ku.
0: Ha.
4: Yana masalan, Kobaltni nimaga o'xshatsa bo'ladi? Hozir Kobalt juda ko'p masalan.
0: Kobaltni nimaga o'xshatsa bo'ladi, do'stlar, mana. Nima deb nomlasak bo'ladi Kobaltni? Nima kerak, mana planshetmi sizga? Ha, mana.
4: Kobalt, Josefina
0: yaxshi deb yozyaptilar.
4: Nexia 3 bor.
0: Suzuki Matiz Matilda yo deb yozyaptilar bir tinglovchimiz. Jumong deb qo'ya qoling, deb yozibdilar yana bir tinglovchimiz. Yaxshi, yaxshi. Gulchapchap ekan.
4: Josefina degan
0: Gulchapchap nima? Kobaltmi Gulchapchap? Farruh degan mana shunaqa, Farruh aka mana shunaqa xabar yetib keldi. Xo'p, Kobalt.
4: BYD'ni nima desa bo'lar ekan, mana BYD chempionni.
0: Kobalt lekin shu baqvat mashina. Kobalt ko'tirdimda kecha. O'tirmagan edim avval.
4: Yangisi yumshoq bo'ladi lekin baribir.
0: Voy. Yo, yurishini bilmayman hali, haydab ko'rganim yo'q. Shunda o'tirdim, shunaqa bir yoqimli edi. Joylashar ekansiz-da.
4: Ana, sizni quchoqlab olganday, men mustahkamman, yaxshi qulay o'tirasiz.
0: O'rindiqiga ham o'tirar ekansiz, juda yoqimli o'tirishda endi bu. Ana, ichlari ham keng. Bir boshqacha anu komfortni his qilar ekansiz-da, anu yoqimli.
4: Malibu bilan Gentra bir-biriga qanaqadir o'xshash, anu pastroq u, lekin
0: Onyx'ga o'tirdim kecha, Onyx yaxshi,
4: kichkinaroq.
0: Yo, kichkina emas, boshqacharoq. O'zida odamlari bor Onyx haydaydigan uni. Kobalt'ga o'tirdim, lekin shuna joylashdim-da Kobalt'ga-da. Haydab ko'rish ham bir masala bo'lsa kerak. Bir haydab ham ko'rish kerak. Xo'p, Kobalt'ni bittasi kabolat degan deb yozyaptilar.
4: Elektromobillarning hammasi powerbank deyiladi.
0: Yaxshi. Umarbek, men Matiz mashinamni Maserati deyman. O, yaxshi, yaxshi. Zo'r. Shu ertaroq kelganingizda
4: Qobiltoy ekan.
0: Qobiltoy, Qobiljon deyishadi, Qobiltoy deyishadi.
4: Mana masalan, ko'chada yo'llarda yurganingizda, doimiy ravishda qaysi avtomobilga ko'zingiz tushadi?
0: Ahamiyat qilmaganman.
4: Umuman?
0: Yo'q. Men raqamlarga ahamiyat qilganman.
4: Raqamlarga men ham ahamiyat
0: qilmayman. Nogahon bo'lib qoladi har safar. Atayin qidirmayman. 374 yo 347 tushib qolaveradi.
4: Menda 333 tushib qoladi. Ko'p 300. Doim shunaqa. 330. Men
0: bir sanab ko'rmoqchiman. Nechta marta 347 tushar ekan. Mana bu svetofor turasiz. Shunchaki bu qarab qolasiz. 347 da o'sha avtomobilda.
4: Soatga qarasam ham yoki 3dan 33 daqiqa o'tgan bo'lib qoladi yoki masalan deylik, misol uchun 17 yu 33 bo'lib qoladi. Nimagadir mana shu 3 raqam xuddi meni ta'qib qilayotganga o'xshaydi. Ba'zida. Qo'rqaman.
0: Yo'q, men unaqa ja ta'qib, o'y, ta'qib qilyapti deb o'ylamayman. Nimaga shunaqa tushib qolar ekan deb hammada menimcha o'zining raqamlari bo'ladi.
4: Yo'q, mana har qanday joyda mana raqamga ko'zim tushadigan bo'lsa o'sha
0: 3 bo'ladimi?
4: 33 yoki 333, 3333 mana shunaqada.
0: Xavotir olmang, bugungi sanada hech qanaqa 3 yo'q. Bugun 14 va soat ham 12:58.
4: Xayrlashish vaqti menimcha. Kimlargadir xayrlashish.
0: Lekin 33-chi soniyasi ketyapti-da shuni. Do'stlar, do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Men uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi, lekin Mohira Royim Umutaliyeva uchun bu endigina hammasi boshlandi degani 2 soat davomida siz bilan birgalikda bo'ladilar. Ertaroq kelmabsiz-da.
4: Shuni ayting.
0: Ertaroq kelgan emas, axir Mohinur ham yo'q edi bugun mana. Ertaga ham keladilarmi, yo'qmi? Ertalab yozardi borib.
4: Uydan chiqishayotgan paytda.
0: Mana bir kun avval yozsalar ham mayli, ana kayfiyatingiz shunga mos bo'ladi. Endi uyg'onishim bilan shunaqa xabar keladi. Kirmadimi xabar yozganlariga? O'qimayman dedim. Ertalab ana radioga yaxshi kayfiyatda, ha, bugun Mohinur bilan efir boraman deb ketasiz-ku. Yo'q, ertalab Umar, salom. Salom Umar dedilar. Bo'l kelmaydilar degan.
4: Kim bo'laman deng?
0: Ha, bo'l. Uyog'ini yozmasalar ham mayli.
4: Yo, eng qizig'i men Al-Alim akaga ba'zi chorshanba kuni efirga kelishlarini aytmoqchi bo'lsam, shu yarim soat qolganda yozib qolaman-da. Ertaroq aytmaysizmi deydilar-da. Lekin shunda ham yetib keladi.
0: Nima shunaqa? Ertaroq aytmaysizlar, ikkita mohlar.
4: Bilmadim.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: barcha barchaga assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Hit FM 98 manzilining qadrdonlari, yangi hafta dushanba, barchamizga xayrli, omadli, eng muhimi barokatli kelsin. Chunki oyni qoq o'rtasida hammani cho'ntaklari sekin-asta qurishni boshlayotgan payt bo'ladi. Oylik olganlar oyliklarini sarflab bo'lgan bo'lishadi yoki endi oylik oladiganlar, ya'ni oyni so'ngida qachon pul tusharkan deya kutib o'tiradiganlar bo'lishadi. Xullas shunaqa, oy o'rtasi birozgina oylikka qarab ishlaydiganlarga qiyinroq bo'lishi mumkin. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yo'l-yo'lakay 98 manzilni tinglab ketayotganlar, manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Avtobusda ham bizni tinglab ketayotganlar, manzilingizga eson-omon yetib olasiz Hit FM bilan birgalikda. Chunki eng chiroyli qo'shiqlar, eng zo'r loyihalar faqatgina bizda 98 manzilda bo'ladi. Lifestyle loyihasiga kirishib olamiz. Efirda Mohlaroyim, ya'ni men yaqin 2 soat vaqt davomida eng chiroyli qo'shiqlar bilan sizlar bilan birga bo'laman. Radio ovozini balandroq qilamiz.
1: Toshkent.

0: Aytdim ku eng chiroyli qo'shiqlar Hit FM 98 manzilida jarang sochadi deb. 13:26 azizlar, 14-sentyabr o'lkamizda. Kuz, lekin kuzligiga o'xshamayapti oxirgi paytlarda. Kun isib boryapti, ayniqsa kunduz kunlari juda ham issiq bo'layapti. Xullas, yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar manzilingizga bexatar yetib olasiz degan umiddaman. Yo'llarda menimcha hech qanday tirbandliklar kuzatilmayapti. Odatdagi bir katta-katta chorrahalarda tirbandlik bo'lib turmasa, qolgan joylarda yo'llarimiz keng, ravon, bepoyon deydi-ku. Xullas, tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin. Tushlik tomon yo'l olganlarga ham oldindan yoqimli ishtahalar deb qolamiz. Manzillarimiz o'sha-o'sha. Salom, Hit FM o'zgarmagan va men bugun sizlar bilan bir narsa haqida gaplashmoqchiman. Ya'ni o'zingizni, kasbingizni, mana har doim biz hamma narsaning yaxshi tarafini ko'rishga o'rganganmiz-ku. Bu zo'r albatta, lekin tanganing ikkinchi tarafi bo'ladi. Kasbingizni, o'zingizni, kasbingizni faqat yomon so'z bilan ta'riflab berishingiz kerak. Yomon endi qandaydir so'kinish yo boshqa ma'noda tushunmaysiz. Shunchaki misol uchun kimni olsak bo'ladi? Masalan, intervyu oladigan boshlovchilar, jurnalistlar bor-ku, ularni g'iybatchi desa bo'ladi. Chunki o'tirib olib, rostdan ham ikki kishi o'tirib olib g'iybat qilishadi-da. Yana bo'lmasam, masalan, bittasi aytgan ekan, odamlarni ongini buzaman degan, ya'ni psixolog. Buni qarang. Bu albatta hazil, azizlar, noto'g'ri tushunmaysiz. Shunchaki hazilomuz tarzda kimlarnidir bir kayfiyatini ko'tarish maqsadida yoki o'zimizni kayfiyatimizni ko'tarish sababli yozishimiz mumkin. Kasbingizni bir hazilomuz tarzda ta'riflashingiz kerak bo'ladi. Yomon so'zlar bilan, endi yomon deganda juda ham bir oshirib yuborish yo'q, lekin aytib qo'ying. Xo'sh, hammani ishdan bo'shataman degan javob ham kelgan, ya'ni bu kadrlar bo'limida ishlaydigan xodimdan. rostdan ham nafaqat hammani ishdan bo'shatish, balki boshqalarni ishga qabul qilish ham. Xo'sh, stresslarni yechaman debdilar, ya'ni konditor ekanlar, buni qarang, tort qilaman deb yozibdilar. Xo'sh, jingalak bo'lgan tillarni yechaman degan javob kelgan bu yerda, ya'ni logoped ekanlar. Rostdanmi? Logopedlar haqiqatan ham jingalak bo'lgan tillarni yechaman. Qiziq javob. Sizchi? Siz o'zingizni, kasbingizni qanday bir ajoyib hazilomuz tarzda ta'riflagan bo'lardingiz azizlar? Bemalol bizga Telegramda yozishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, odamlarni chanqog'ini bosaman debdilar. 1132 raqam egasi. Kasbingizchi? Davomini ham yozib qo'ying. Odamlarni chanqog'ini bosadigan kasb nima? Anu suv tashiysizmi? Anu katta-katta baklashkalardagi suvlar bor-ku, yetkazib berish. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mohlaroyim, xush kelibsiz deganlar. Rahmat kattakon. Kuningiz xayrli bo'lsin. Chiroyli xabarlar kelyapti bizga 88 kodi bilan 114-90-80 raqamlariga. To'ppa-to'g'ri deya yozibdilar. Nima deyilish hozir yodimdan chiqib ketdi, lekin o'sha suvlarni 5-5 baklashkadan yetkazib berishadi-ku. Assalomu alaykum. Matolarni buzaman debdilar. Matolari yirtaman demadingiz-da, tikuvchi ekanlar. Ajoyib javob. Salom, Hit FM deganlar, aha, originalidan o'g'irlayman deganlar, ya'ni tarjimon ekanlar. Qoraqalpog'istondan bizni tinglayotgan Svetlana yozibdilar. Aha, originalidan o'g'irlayman, originalini kopirovka qilaman desangiz ham zo'r chiqar ekan. Shunda payvandchiga yamoqchi so'zi mos kelyaptimi deganlar. Xo'sh, hamma joyga burnimni tiqaman deganlar, Gulruh Ibragimova, qayerlarga, ya'ni ular bloger ekanlar. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Hech narsa tashimayman deganlar, Shuhrat Dadamurodov. Ya'ni dastavkada yetkazib berish xizmatida ishlaydigan tinglovchimiz. Azizlar, kasbingizni hazilomuz tarzda, qo'shtirnoq ichida yomon so'zlar bilan ta'riflashingiz kerak bo'ladi. Yaxshisini shundoqiga ham bilamiz, to'g'rimi? Unga siz yozib turasiz, biz esa unga qadar chiroyli bitta qo'shiq eshitib olamiz va men yana qaytaman. Xabarlar ketma-ketligi talaygini birgalikda o'qiymiz, kulishamiz.
1: Hit FM. Doimo tingla.

0: shoh shoh raqsbob taronalar Hitafam 98 manzilida azizlar, biz esa Telegramga qaytamiz birgalikda. Nima dedingiz? Online offline tinglayotganlar barchangizga kun xayrli bo'lsin. Telegramimizga online tinglovchilarimiz talaygina yig'ilib qolishdi. Uzoq yaqin manzillardan tinglaydiganlar kuningiz xayrli bo'lsin deyman. Xo'sh. Shunday bitta ibora bor debdilar. Qani o'qiylik-chi? Mohlaroyim, xormang. Ikkita jinni sotuvchi oluvchining biriman deganlar, bozorda savdo qilaman debdilar. Ikkita jinnini bittasiman demoqchi bo'lgan ekanlar. Bo'lishi mumkin deya olmayman, lekin hazilomuz tarzda yozilgan albatta. It yotish, mirza turish deganlar. Kishilarni yukini yengil qilaman deganlar, ya'ni fura boshqararkanlar. Ajoyib ta'rif bo'ldi, qiziqarli. Azizlar, yana hayron bo'lmaysiz, bizni endigina tinglashni boshlaganlar. Nima haqida gapirishyapti bular? Jin nima, ahmoqmi demaysiz? Shunchaki biz o'zingizni, kasbingizni hazilomur tarzda bizga yetkazishingizni gaplashyapmiz Telegramda. Xo'sh, mashinalar travmatologimiz Istanbuldan salomlar deya yozgan ekanlar. Mashinalarni ta'mirlar ekanlar. Assalomu alaykum. Men kasbimni yomon tarafi shuki, biz Turkiyada Bodrumda villa sotamiz. Chet el fuqarolari juda ham ko'p keladi. Ularni tilini tushunmay biz xalaktamiz. Bor yo'qol deb yuborgimiz keladi debdilar. Bor yo'qol demang, shuning orqasidan pul topasiz-ku. Xo'sh, agentlarni asabini o'yniyman, joniga tegaman deganlar supervisor ekanlar. Aha, odamlarni yaqinini uzoq qilaman deganlar. Xo'sh. Haydovchim. Power, ya'ni aha. Oho, ana bo'lmasam. Bu tarifga 7722 raqam egasi Nargizaxon, men hozir boshqacha ta'rif bergan bo'laman. Diqqat bilan tinglab turasiz birozdan so'ng. Albatta, bu kasb egalarini alohida ta'riflayman, o'zlari topishiga to'g'ri keladi. Xo'sh, hamma ko'rganiga ustalar, hamma qurganiga ustalar pul olsa, men buzganimga pul olaman deya yozibdilar. Vau, ekskavator shik. Ajoyib ta'rif bo'ldi, rostdan ham, haqiqatdan ham hamma narsani buzib pul olasizlar. Assalomu alaykum. Meni kasbim o'zimga yoqmaydi. Xo'sh, bo'ldi, tushundim. Jon deb davomini o'qiyardim-u, lekin hozircha buni iloji yo'q. Xormay mohlaroyim deganlar. Rahmat kattakon, chiroyli xabar uchun. Yana bir tinglovchimiz fura haydarkanlar, ular ham men ham qo'shilaman bu tariflarga deganlar. Men yaqin joylarga shirin suvlarni yetkazib beraman. Hozir Bekobod shahriga ketyapman degan xabar ham kelgan bizga Nurjandan. Yo'laringiz bexatar bo'lsin. Xo'sh. Dunyoga mehr ko'zlari bilan qarashni o'rgataman deganlar. Vau, zo'r-ku, fortepiano o'qituvchisi ekanlar. Stresslarimni 88 ta klavishdan chiqaraman deganlar. Nafaqat siz o'zingizni stresslaringizni, balki boshqa insonlarni stresslarini ham o'sha klavish orqali chiqarib yuborishingiz mumkin bemalolgina. Ayniqsa u jonli tinglanganda juda ham bir boshqacha bo'ladi. Xo'sh. Xo'sh, men odamlarni qonini olaman deganlar. Laboratoriyada ishlamaysizmi mabodo? Assalomu alaykum, odamlarga yorug'lik ulashaman deya Rustam jon xabar qoldirganlar. Elektrosetda ishlaysizmi? Xo'p, och qolganlarni to'ydiraman deya mana Oskar janoblari yozib qoldiribdilar. Nomi ulug', suprasi quruq ishda ishlayman deganlar. Ayo'g'i, sizning kasbingizda menimcha suprasi quruq bo'lmasa kerak, hamma pul silida bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat kattakon, xo'sh. Men maza qilib shopping qildim qizim bilan. Mana endi sho'rva qilyapman. Kelinglar, ichamiz debdilar. Rahmat kattakon, yoqimli ishtahalar bo'lsin. Biz esa bu yerda kasbingizni ajoyib, qiziqarli, hazilomuz tarzda bizga yozing deya murojaat qilganmiz. Xo'sh-xo'sh, uy bekasilar, sizlar bu borada nima deysizlar? Qani kim eng chiroyli hazilomuz xabarni bizga qoldirarkin, ko'ramiz. Biz esa reklama.
1: Reklama. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Reklama bo'limi 33 598 00.

Lifestyle loyihasi Hit FM 98 manzilida davom etadi va biz hazilomuz tarzda tinglovchilarimiz bilan maza qilib Telegramda gaplashyapmiz. Ya'ni o'z kasbingizni bizga birozgina kulguliroq qilib hazilomuz tarzda ta'riflab berishingiz kerak deya. Faqatgina Telegramda bizga yozayotganda kasbingizni ham yozib qo'yishni unutmang, iltimos. Chunki ba'zi bir ta'riflar bor, o'qib o'ylanib qolyapman. Nahotki bu qanday kasb bo'lishi mumkin deya. Qo'rqinchliklari ham bor orasida. Qaniydi, hammasini o'qib eshittirish imkoni bo'lganda ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi joylar bor, bularni endi efirda aytish mumkin emas. Shuning uchun xabarimni ko'rmayapti, xabarimni o'qimayapti demaysiz. Hamma xabarlar o'qilyapti, shunchaki o'qib eshittirib bo'lmaydiganlar bor bu yerda. Issiq sovuq qilishga yordam beraman degan tinglovchimiz ham bor ekanlar. Ayniqsa yoz mavsumini boshida ular nima deydi? Juda bir odamlar muhtoj bo'lishadi. Ya'ni konditsioner sotar ekanlar. Xo'sh, g'irt bekorchiman degan bir tinglovchimiz ham bor ekanlar. Endi bu ta'rif menimcha albatta uy bekalariga tegishli bo'ladi deyishadi ko'pchilik, lekin aslini olganda uy bekalari bir vaqtning o'zida 10 ta kasbni egasi bo'lishadi. Xo'sh, odamlarni botqoqlikka botiraman deganlar, ya'ni bankda kredit bo'limi boshlig'i ekanlar. Aynan o'sha xalq sizlarni yomon ko'radida desam. Xo'sh. Oldin yirtaman, keyin tikaman deganlar tikuvchi. Xo'p, yana bir navbatdagi ayollarni. Xo'sh, 88 kodi bilan 1-14-90-80 azizlar, yoki bo'lmasam salom Hit FM deya yozsangiz bo'ldi, to'g'ridan to'g'ri bizni Telegram manzilimizda bo'lasiz. Men bolalarni mehrini o'g'irlarkanman deya yozganlar. Buni qarang, boshlanishida bolalar enegasi, keyinchalik onalaridan da yaxshi ko'rib qolishadi meni deganlar. Balki bo'lishi mumkin, to'g'ri. Eng zo'r kasbdaman deganlar. Oboraman, olib kelaman, hammani to'ydiraman, kiyintiraman, kuzattiraman, kutib olaman. Qanaqa kasb topdingizmi debdilar. Albatta uy bekasi. Xo'sh, odamlarni olasan kompaniyasiga a'zo qilib siqilishga majbur qilaman deya yozganlar. Bank xodimi. Aha, uy bekalari uydagilarni tekin xizmatkori bo'ladi, kun bo'yi nima qilding degan tuhmatga ham qolishadi deganlar. Qo'shilaman bu joyiga. Qosimjonov yozyaptilar. Assalomu alaykum, charchamadingizmi deganlar. Yo'q yo'q, charchash yo'q. Xo'sh, chap-chap qilib o'ynayman faqat ertalabdan kechgacha deganlar. Qanday kasb bo'lishi mumkin? Yosh boladan farqim yo'q, ertalabdan kechgacha ham xamir o'ynayman yosh bolaga o'xshab deya. Hurmat ila oddiygina nonvoy Munavvar Azizdan deya yozgan ekanlar. Tushunarli, hayron bo'ldim. Chap-chap qilib o'ynayman desangiz nima ekan deb o'ylanib turgandim. Xo'sh, anu qiz-ku menikini yomonlasangiz och qolasiz debdilar. Oshpaz Ravshan aka Abdusalomovich, nimaga siznikini o'qimayman xabarlaringizni? Mana birinchilardan bo'lib o'qidim desam. Xo'sh, o'zingizni qanaqa ta'riflagan bo'lardingiz deya bir tinglovchimiz yozibdilar. Qani bosh radio boshlovchilarga siz qanday ta'rif bergandingiz, berardingiz, hurmatli tinglovchilar, yozingchi. Hayya, bizni Instagramdagi oxirgi bugun qo'yilgan, joylashtirilgan Reelsimizni ko'rdinglarmi? 90-chi yillarda radio boshlovchilar, Hit FM boshlovchilari aniqrog'i qanday ko'rinishda bo'lishgan? Bitta kirib like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Kommentariyada ham albatta chiroyli-chiroyli izohlarni kutamiz. Instagramga kirasiz, lotin yozuvlarda hitfm.uz deya yozasiz va u yerdagi eng zo'r qiziqarli reelslarga guvohi bo'lishingiz mumkin. Storiyalarda ham hozir qo'yib borilyapti. Hamma boshlovchilar 90-chi yillarga qaytib qolishgan. Menga eng yoqqan Qunduzxon Abdullayevaniki bo'ldi. Haqiqatan ham juda zo'r bir ko'rinish bo'lgan. Xo'sh, Tillayev yozyaptilar. Yo'l yursam ham mo'l yurdim, hali manzilimga 850 kilometr qoldi deganlar. Sizni bilyapman, fura haydaysiz, to'g'rimi? Irodaxon yozganlar. 43 yildan beri tekinga ishlayman deganlar. Uy bekalarini hammasi shunaqa bo'lishadi. Kimdir endigina faoliyatini boshlagan bo'ladi, kimdirlar esa
o'sha yerda bir umr ishlashga majbur bo'lishadi. Xo'sh, boshlovchilar tinmasdan gapirib, boshimizni og'irtadi, deya Nodiraxon mana birinchilardan bo'lib radio boshlovchilarga ta'rif beribdilar. Ko'ramiz, qolgan tinglovchilar nima deyishar ekan. Sergap gap bilmaslar, deya Nuriddin yozyaptilar. Oho, ana bo'lmasam. Xo'sh, faqat xafa bo'lish yo'q debdilar. Ko'ramiz, ko'ramiz. Jag'i tinmaydigan vaysaqlar debdilar. Voy xudo, buni qarang. Bo'ldi endi, ketdik, qo'shiq eshitamiz.

0: Hit FM 98 manzili azizlar, qarshi olingan navbatdagi soat yana bir bora assalomu alaykum deyman uzoq yaqin manzillardan o'ziga bizni hamroh haylaganlarga kuningiz xayrli, omadli, barokatli o'tsin. Erta tongdan uyqudan uyg'onishingiz bilan har qanday holatda ham agar kayfiyatingiz bo'lmasa ham, uyquga to'ymagan bo'lsangiz ham, lekin ertalabdan ey Allohim, mo'jizali kuningga men tayyorman, mo'jizalarni qabul qilishga tayyorman desiz, ishoning, o'sha kuni haqiqatdan ham g'oyibdan turli xil mo'jizalar yuz beradi. Bu 100% isbotlangan narsa. Bu hech qanaqa bir psixologlar tomonidan o'ylab topilgan bir narsalar emas. Rostdan ham bitta aytib ko'ring, natijasini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Shunaqa o'zimizga eng chiroyli duoni faqat o'zimiz qila olamiz. O'zimizga sog'likni ham, baxtni ham, mukammallikni ham, rizq nasibani ham faqat o'zimizga o'zimiz bekamu ko'z qilib so'ray olamiz. Qancha so'rasangiz, g'oyibdan shuncha yaratgan yetkazaveradi. Shunday emasmi azizlar? Xo'sh, yo'llarga bizni tinglab ketayotganlar, qaysi manzillardan Hit FM 98 ni eshityapsiz? Yo'llarda tinchmi, tirbandliklar yo'qmi? Hamma joyda, hamma uyim joyim ro'zg'orim deb harakatda yuribdi. Meni nazarimda tinglovchilarimizda kayfiyat a'lo darajada, yo'llarimizda hech qanday tirbandliklar yo'q. Agar bor bo'ladigan bo'lsa ham bizga Telegram manzilimizga yozib qo'yishni unutmang. Bu soatda ham chiroyli qo'shiqlar jarang sochishda davom etadi. Biz bilan birga qoling.
1: FM 98 MHz.

joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

30-32 darajada issiq harorat saqlanib qoladi. Anundan so'ng, ya'ni keyingi hafta boshida harorat kunduzi ham, kechalari ham anchagina salqinlashishi kutilayapti, lekin hozircha yomg'irlardan darak yo'q. O'tgan safargi efirimda aytib o'tgandim. So'nggi yillarda o'zi shunaqa holat bo'layapti. Birdaniga issiqdan tezdagina qalin kiyimlarga kiyib oladigan sovuqqa kirib ketamiz. Hamma joyda o'sha 3-4 kun ichida darhol yam-yashil turgan daraxtlar ham sariq tusga kirib ketadi. Nimagadir oxirgi yil men mana shu narsalarga ko'proq ahamiyat qarataman. Mo'tadil bo'lib turadigan harorat yo'qolib borayotgandek meni nazarimda. Yana ham bilmadim, bu tabiat hodisasi albatta. Xo'sh azizlar, kuzni qaysi jihatlari bilan yana ham ko'proq yaxshi ko'rasiz boshqa fasllardan ko'ra? Kuzda nimalar ko'proq yodingizga tushasiz? Ba'zi insonlar bor, kuz ularni kayfiyatiga birozgina ta'sir qilar ekan, ishlarida unum sezmas ekan, o'zlarida xorg'inlikni his qilishar ekan, kayfiyatlari buzilar ekan, hech bir ko'ngillarini ko'tarib olisha olmas ekan. Shunaqa odamlar ham bor ekan. Endi men ko'pincha bu narsalarni faqat pulga bog'liq deb o'ylardim. Yo'q, faslga ham bog'liq bo'lishi mumkin ekan. Sizlardachi, kayfiyatingizga birinchi bo'lib nima ta'sir qiladi? Tashqaridagi ob-havomi, cho'ntagingizdagi pullarmi yoki yoningizdagi yaxshi yaqin suhbatdoshingizmi? Nima ko'proq sizning kayfiyatingizga ta'sir qiladi? Meni kayfiyatimga nima ta'sir qilarkin? Uyimdagi tartib. Agar ozgina o'sha tartib buzilgan bo'lsa ham o'sha kayfiyatimga ta'sir qiladi va o'zimni kayfiyatimni buzmaslik uchun uxlamasam uxlamayman, kech qolsam kech qolaman, lekin o'sha tartibni joy-joyiga tushirgan holda undan so'ng o'zimni ham shoshirib qo'ymayman, atrofdagilarga ham ta'sir qilish xohlamagan holda doimiy ravishda shu narsalarni nazorat qilib yurishga harakat qilaman, lekin bu ba'zida meni juda ham charchatadi. Ko'p ayollar shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sizning kayfiyatingizga nima ta'sir qiladi? Yozib qoldiring. Salom, Kitof manziliga. 98

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 60. Yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: muhabbat tarannum etilgan go'zal qo'shiqlar KitFM 98 manzilida chiroyli qo'shiqlar bo'lganda o'zingizdan bilmasdan qo'shilib xirgoya qirib yuborasizmi siz ham? Ayniqsa radioda efir ortida quloqchilarini taqib olib baland qilib qo'shilib xirgoya qilish boshqacha energiya beradi. Tinglovchilarimizga esa juda ham ko'plarga nima energiya beradi, nima kayfiyatingizni ko'taradi desam, hammalari dilni yayratadigan ham, tilni sayratadigan ham bu pul deya yozib qoldirishibdi. Yana bitta tinglovchimiz yozganlar, Ekobozor tarafda juda ham katta tirbandlik deya xabar qoldirgan ekanlar. Agar kimda-kim o'sha manzillardan tinglayotgan bo'lsa, demak, boshqa yo'llarni aylanib o'tishingizga to'g'ri keladi nazarimda. Shunaqa gaplar azizlar, endi pul haqiqatan ham hammani kayfiyatiga ta'sir qiladi. Pulsiz hozir iloji yo'q deydi-ku, shunchaki eng oson, arzon, pulga ham sotib olib bo'lmaydigan mehr, muhabbatni, chiroyli so'zlarimizni, e'tiborimizni lekin yaqin insonlarimizga taqdim qilsak bo'ladi. Birgina qo'ng'iroq orqali ham insonni ko'nglini tog'dek ko'tarish mumkin. Shunaqa gaplar azizlar, bu yerda esa chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi davom etadi. KitFM Lifestyle loyihasi. Siz esa chiroyli qo'shiqlar ketayotgan vaqtda onajoningizga, opa-singlingizga, yaqin insonlaringizga birgina qo'ng'iroq orqali chiroyli mehr muhabbatingizni izhor qilishingiz mumkin. O'zingizni, yaqinlaringizni asrang. Chorshanba kuni Lifestyle loyihasida diydorlashguncha.
1: 98

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Chimyon Bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

chaki chaki qilsin, yurakka mehr muhabbat to'lsin. 14 sentyabr sanasi haftaning ilk kuni dushanba bilan hammani tabriklayman. Xayrli boshlangan bo'lsin, faizli boshlangan bo'lsin, yaxshiliklar keltirsin ushbu hafta. 98 g'ulanganlar, Hitofamni va Shirin G'ofurovani kutganlar, men o'z joyimdaman va 4 soatlik trafik shouni boshladik.

bo'ladi. Hammalarga yalangali salom. Agar hozir rulni ushlab, ko'chalarda mazza qilib eshitib ketayotgan bo'lsangiz, bilinglar, Hit FM kechki efirlarni boshladi va mazza qilib loyihalarda ishtirok etishingiz, o'yinlarda qatnashishingiz, sovg'alar yutib olish imkoniyatingiz aynan sizda bor. Bugun dushanba, haftaning avvali qanday boshlandi? Qani bir gaplashaylik. Dushanbani qanday boshladingiz? Yaxshiliklar, xursandchiliklar bo'ldimi yoki ozgina kayfiyatingiz buzildimi? Agar buzilgan bo'lsa, nima uchun buzildi? Men yaxshi boshladim. Hammasi joyida. Kelayotgandi, lekin 3 ta 4 ta tirbandlikka uchradim. Bittasida mashina buzilib qolgan va yo'lni to'sib qo'ygan. Ikkinchisida esa agar adashmasam DTP bo'lgan va ishonaman, o'tib olib taqab yetib keldim ishxonaga. Agar shu tirbandliklar bo'lmaganda 20 daqiqacha avval kelgan bo'lardim. Bemalol xotirjam efirni boshlagan bo'lardim. Lekin hayot har doim biz xohlagandek bo'lmaydi, to'g'rimi? Nimalidir bo'lish kerak-ku. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Bag'doddan salomlar bo'lsin. Hit FM, rahmat ketakon. Sog' bo'ling. Tezroq gapira qoling. Dam olish kunlari musiqaga to'yib ketdik. Bo'ldi, mana gapiraman, 4 soat gapiraman. Kammasmi? Yana gapiraman. 5 soat qolayman. Tojikiston Zafarobod shahrida sinoilaviy ishdamiz. Dilmurod Tojikistonga ham alangali salom. 21-chi yo'nalish shu yerda. 130-chi yo'nalish siz bilan birgaman, Mirshakar. 2 kundan beri eshitmadik, sog'inib qoldik. Mana bugun eshitasiz. Shu joylarni Karvak qishlog'idan Nargiza bo'laman. Peterda ishlab bergan xo'jayinim Izzatga salom. Baxtimga doim omon bo'lsin deb yozibdilar. 100-chi avtobus haydovchilari alangali salom yo'llaydi sizga. Barsachilarni navbatdagi g'alaba bilan tabriklayman. Shu qatorda Manchester City muxlislariga ham g'alaba muborak. Barsa bu gal 5 turmada, 4 turda, shu bitta yetishmadi 5 nechidir bo'lishiga. Assalomu alaykum, biz keldik. Mang'itlik suvoqchilar ham shu yerda ekan. Siz eshitmaganimga 8 oy bo'ldim. Sizga va meni ishlarimga omad. Nimaga eshitmadingiz? 8 oy, 8 oy qaysi radioni eshitdingiz? Qani bir yozing. Yaxshi kelib oldingizmi? Bekobodliklar shu yerda siz bilan birga. Vodiydan Qumbosti qishlog'ida eshitamiz. Zarfjon, Dilshodjon ustalar Jaloliddindan bo'lsin. Bo'lsin, Jaloliddin. Faqat qo'qonlik qiz emas. Nozginadan so'ng shoq qo'shiqlaridan biri jarang sochadi. 19-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Dushanba ham bir pasta kelib qoladi. Rostdan ham juda kelib qoladi. Bir pasta dushanba. Vau, bugun bizga avans tushdi. Sizga nima sovg'alay? Ayting. Siz qancha tushganini ayting, keyin men aytaman nima olish kerakligini. Va nihoyat keldik. Siz ovozingizni eshitishga odam

Qoldi 6 soat qolsangiz yaxshi bo'lardi. 6 soatda 10 gacha. Dushanba ham bir pasta kelib qoldi ham, kelib qoldi mana. Tojikiston shahri Tuzdan Azbek Hayitov sizni eshitmoqda. Tojikiston shahri Tuz salangali salomlar bo'lsin. Hitofam Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Dushanba yaxshi boshlandi, yaxshi xabarli eshitdik. Qarindoshimiz o'g'illi bo'ldi bugun ertalab. Bundan tashqari turmush o'rtog'im mukofot puli oldilar va nihoyat deb yozgan tinglovchimiz va nihoyat mukofot puli va nihoyat. Biz ham yo'q demasdik mukofot puli olsak va nihoyat. Ketaman, 98 dushanba qalay keldi. Nimalar qildingiz, qayerlarga bordingiz, kimlarni ko'rdingiz? Darvoqa ham Tashkent Index bilan loyihamiz boshlandi. Eslatib o'taman 88 114 90 80, ayni shu raqamlar sizni biz bilan bog'laydi va Tashkent Index doimgidek O'zbekistondagi Toshkentdagi eng katta universal savdo sotiq bozori bizning hamkorlarimiz, bizning homiylarimiz. Eslatib o'taman doimgidek juma kuni har juma Tashkent Index'dan sovg'a o'ynaymiz. O'tgan juma mikroto'lqinli pech o'ynagandik. Bu hafta nima sovg'a o'ynashimizni bir necha kunlardan so'ng aytaman. Ozginadan so'ng efirga qaytamiz. Shunday ekan, qani yozing, dushanba qalay keldi? Nimalar qildingiz? Nima xursand qildi sizni ertalabdan? Nima ko'nglingizni ko'tardi yoki sizni nima asabingizga tegdi? Nima kayfiyatingizni buzdi? Qani bir yozinglarchi. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: ko'nglimga solib qo'ydim.
1: Jaloliddinni so'raganlar menim qo'yib berdim qo'shig'ini, faqat qo'qonlik qiz emas, boshqa qo'shiq taronasi jarang sochmoqda. Shunaqa tanishlarimiz bo'lmasa, hasad go'y, bizning yutuqlarimizni ko'ra olmaydigan, bizni ko'rsa qalbini g'ashlikka keladigan insonlar bo'lmasin, bizni yaxshi ko'radigan, bizga mehr muhabbati haqiqiy bo'lgan insonlar yonimizda har doim bor bo'lishini chin dildan istab qolaman. Yana bir bor assalomu alaykum, agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, men shu yerdaman. Trafik shou allaqachon boshlandi va nima uchun radioni kechga buyoqdingiz? Assalomu alaykum, Jaloliddin uchun alohida rahmat. Sizni ham avtobus yuvib eshitayotganlar ham bor deb yozgan tinglovchimiz. Avtobus yuvish, oh, mashina yuvishga odam yerinadi. Avtobus yuvishga yuvganingizga qoyilman, lekin Hit FM'ni Finlandiyada eshitamiz. Azerbayjonchani qo'shib qo'yib bering iltimos deb yozgan tinglovchimiz. Imkon qadar qo'yamiz. Dasturlaringiz yaxshi, doim biz siz bilan birgamiz. Rahmat, minnatdorman. Bodrum shu yerda, dushanba yaxshi bo'ldi. Bir dona villamizni sotdik, kayfiyat zo'r. Shohruz Rustamov kim oldi o'sha villani Bodrumdagi? Bugun kelinchak ZAGSdan qochib, taksi chaqirib, zakazga kelsam, kelin ko'ylakda kelinchak 3 soat shaharni aylantirib olib yurdim. Zo'rg'i yupatib, xohlasang uyga tashadim. Kechki hikoya qilib ber loyihangizda to'yda bo'lgan voqealarni gaplashaylik, qo'yilman. Lekin ZAGSdan shunda qochib chiqqanmi kelin? Bu Toshkentdami yo qayerda bo'layapti? Shuni ham yozing. Yo'qligingiz bilindim. Kechqurun shuna qasa buzadigan musiqali qo'yishdi. Yo bu yog'i yo debdilar. Endi javuna qilmasdir. Onam bilan yo'lda eshityapmiz deb yozgan tinglovchimiz. Onajoningiz umrlari uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Moskva Kolomnadagi jondorliklar siz bilan birga. Rahmat katakon Asqat Bozorov, sog' bo'ling. Men bugunni uyqusirab boshladim. Chunki kechasi 3 ta Toshkentga keldik. Endi rulda rosa uyqu kelyapti. Nima qilsam bo'ladi? Radioni balandroq qiling va mazza qilib qo'shib qo'ying biz bilan birgalikda. Futbol time loyihasini yana bir soatga cho'zdiraylik. Cho'zdiraylik deganingizda bu 7 da boshlansinmi yo 6 da boshlanib 7 dan 8 gacha ham davom etsinmi? Shuni aniq yozingchi bir. Sarvarbekka salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Rulda qisrab ketayotgandim. Efirga chiqdingiz, adrenalin bo'ldi. Sizga rahmat. Sizga ham rahmat katakon. 80-chi yillarda ham radio boshlovchi bo'lganingizda juda go'zal boshlovchi bo'lar ekan. Soyda, to'zim o'rgilay. Rahmat katakon. Hayot qiziq, o'rtasi chiziq, chiziq bo'lmasa nimasi qiziq? Eh, Juventusga nima bo'ldi? Shunog'avurova. Nima bo'lardi? Sassuolo degan klubga yutqizdik biz. Juventus Sassuologa yutqizib o'tiribdi. Nima qilay aytinglar? Nima qilay? Shunga ham siqilaymi? Assalomu alaykum. Andijondan salomlar. Kayfiyatni tushirmaymiz. Rostdan ham tushirmaymiz. 80 ming rubl avans tushibdi. 80 ming rubl qancha bo'ladi o'rtoqlar? Bu ko'pmi yoki kammi? Va nima sovg'a etsam bo'lar ekan? Mana Nozimbek 80 ming rubl avans tushdi. Sizga nima sovg'a olay ayting deyaptilar. Nima aytay? Qani yozinglar. 88 oy viloyatda edim. Yo'l qurdim debdilar. Oh, yo'l quruvchilarga ham salomlar. 33-chi yo'nalish sizni eshitmoqda har doimgidek. Uyqus kelgan akaga ayting, pista chaqsinlar. Pista chaqsa nima bo'ladi? Uyqu ketadimi? Men birinchi marta bu haqda eshitishim. Assalomu alaykum, Hit FM, moshina yuvishni aytmang. Odamlar avtobus yuvyapti deb yozibdilar. Mana qarang, erkin, avtobus yurib yuvyapti odamlar, biz yuribmiz, moshina yuvgani erinib. Sharofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib efirga kelib oldingizmi? Men ham tirbandlikda turibman. Bugundan ko'pgina o'quv yurtlarida o'qish boshlandi, shuning uchun tirbandliklar deb yozgan tinglovchimiz. Rostdan ham bugun haqiqiy o'qishlar boshlandi. Birinchi kurslarga 7 sentyabr boshlangan bo'lsa, katta kurslar uchun 2-chi, 3-chi, 4-chi kurslar uchun bugundan o'qish boshlandi. Shuning uchun tirbandliklar bo'lishim tabiiy holat. Kayfiyat tushirmaymiz. Uydan sal vaqtliroq chiqish kerakligini unutmaymiz. Agar biror bir joyga vaqtida yetib borishimiz kerak bo'lsa, vaysa deb o'taman. 88 114 80 shu raqamlar orqali bizga nimalarnidir yozgingiz kelsa, bemalol yozsangiz bo'ladi. Hit FM'dasiz. Chiroyli taronalardan bo'lsin deganlar bo'ladi. Chiroyli tarona, mazza qilib uyquni o'chiradigan tarona qo'yib beraymi? Raqsga tushirib yuboradigan, oyoqlaringiz, qo'llaringiz o'z-o'zidan o'ynab, kallalaringiz liqillab ketadigan-a?
2: 98

0: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Solxo'jayeva ijrolaridagi Sho'x bola taronasi to'lqinlarimizda jarang sochmoqda va bizni eshitayotgan sho'x bolalar qo'shiq siz uchun jarang sochdi maxsus. Bizda esa yangiliklar doimgidek Tashkent Indeks'dan, Tashkent Indeks Universal bozoridan turli yo'nalishdagi yarmarkalar hali ham davom etmoqda. 19-20 sentyabr kunlari katta maishiy texnika yarmarkasi bo'lib o'tadi. Yarmarkada turli xil maishiy texnika mahsulotlari, yangi takliflar va qulay narxlar bilan tanishish imkoniyati bor. Eslatib o'taman, undan tashqari Indeks Textil Outlet ham ochilishi kutilmoqda. Yangi outlet 1 oktyabr kuni ochiladi. Hozir nozda 40 ortiq do'kon egalari o'z joylarini egallab bo'lishgan. Bu yerda yirik ishlab chiqaruvchilar hamda O'zbekiston tekstil sohasidagi taniqli brendlar o'z do'konlarini ochmoqda. Shunday ekan, 1 oktyabr kuni Indeks Textil Outlet ochilishini aslo o'tkazib yubormang. Kun xayrli bo'lsin. Yo'llarda tirbandliklar bor. Shu Sebzor tarafga yaqinlashganda, Yunusobod tarafga yaqinlashganda, Xalqlar do'stligi tarafda xullas tirbandliklar bor. Joy katta emas, har holda yetarli. Kechga yaqin esa ushbu tirbandliklar kuchayishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz va ko'zlagan manzilimizga yarim soat oldiroq chiqishga harakat qilamiz. Koson holvagarlari shu yerda siz bilan birga. Rahmat Ketakon. To'ylarda hit bo'lgan qo'shiqlardan biri-ku bu. Albatta, hali ham hit. Assalomu alaykum. Mashinani mazza qilib yuvib chiqasiz, lekin yo'l o'rtasida fantachikli yuvilgan mashinani eski holga qaytarib qo'yadim. Endi jay eski holga qaytarib qo'ymaydi. Fantanchikli yonda turmang, chetroq o'tiring. Ya Uyedov Komarov degan qo'shiqni eshitaylik. Oh, qana qo'shiq u. Hit FM 98 sizga ko'proq efir berishsin. Barcha muxlislaringiz tomonidan talablar inobatga olinadi. Endi menga efir ko'proq bering desam, shundoq ham berishadi. Buni talab qilish kerak emas, lekin men xohlaymanmi ko'proq efirni, shu masala. O'zi shundoq ham hamma radiolanchidan ko'p ishlaydigan boshlovchi menman, bilasizmi? 5 kuni ketma-ket 4 soatdan ishlaydigan boshlovchini ko'rsating menga yana bitta. Assalomu alaykum Hit FM, biz ham sizning ovozingizni eshityapmiz. Sho'rchidan Xolir Hoji bobo, Xotamjonlar, Bobo Murod, xullas juda ko'p odam siz bilan birga. Kechasi bilan pista chaqdim, uyqu kelmasin deb, endi labim yorilib ketdi. Eh. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, qalaysiz? Men mazza qilib ammam bilan eshitib ketyapman sizni. Minnatdorman. Jaqatni siqilib yubormang, Juventus yutqizganiga. Fanatsiz-ku Juventus. Endi siqilganim bilan foydasi bormi? Hech siqilganim bilan o'yin boshqatdan o'tib, Juventus bir jamoa bo'lib zo'r o'yin ko'rsatdim. Yo'q, albatta, shuning uchun nima qilamiz? Qilib ayting. Odamni jag'imirlab tursa uyqu qochar ekan. Shahzod mana maslahat bermoqdilar. Demak, mana men jag'im qumlab turadi, chakakim tinmaydi 4 soat. Uyqum kelmaydi efirda, lekin efirgacha, efirdan keyin rosa uyqum keladi. Assalomu alaykum Hit FM. Siz kumayli sotsiolog yutqizibsiz. Biz qayerdagi Manchester Cityga yutqizdik. Voy dod, qayerdagi demang, maylimi? Ham yurtimiz o'ynaydi Manchester Cityda. Assalomu alaykum. 22-chi yo'nalish, 61-chi yo'nalish, Shermat tog'a charchamasinlar. Sardor qiyomatli do'stim, juda ham yaxshi ko'raman. Hammasi uchun kattakon rahmat. Oddiy nomvoy Munavvar aziz yozgan xabar edi bu. U mayli kuya, men sizlarni Iordaniyani Akaba shahrida eshitmoqdaman. Oh, Iordaniyada nima qilyapsiz? Qani shuni ham yozing. Assalomu alaykum. Bombayda ham sizni eshitadiganlar bor. Endi jab Bombayda emasdirsiz. Jaloliddin uchun kattakon rahmat. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Siz efirga kelsangiz mazzada. Hayot, minnatdorman. Avtobus yuvayotgan Erkin, mani qarindoshim, Sergelidan Botirman deb yozibdilar. Oh, avtobus yuvish tema bo'ldi-yu endi. O'zi mashinasini havas bilan yuvadiganlarni bilaman endi. Ba'zi erkaklar juda ham yaxshi ko'rgandan mashinasini endi hovlida tursa mabodo yoki uyini atrofida qanaqadir bir kanal oqsa yoki katta ariq oqsa mazza qilib o'zi havaski mashinasini yuvadi. Lekin masalan men yuvmagan bo'lardim. Hatto hovlida turgan bo'lganimda ham. Chunki oborasiz, o'zini ustalari yuvib beradi, top toza qiladi. Va mazza qilib top toza yuvilgan mashinaga o'tirib, uyingizga ketishingiz mumkin. Lekin avtobusni o'zi yuvgan erkakka nakaga qoyil qoldim, lekin avtobusni tasavvur qiling, qanaqa baland bo'ladi avtobus o'rtoqlar. Uni ichini ham shunda o'zi yuvadim, har bitta o'rindiqlarni. Oho. Xullas, ertalabdan kechgacha yuvsangiz ham ajablanmaymiz. Chiroyli taronalar jarang sochadan Tashkent Indeks bilan bozoringizni bersin loyihasi. Go'zal qo'shiqlardan yana bitta qo'shiq so'ralgan. Shu qo'shiqni anchadan beri qo'ymadingiz-u, Shirin deb yozibdilar. Qo'ymadimmi rostdan ham? Bo'ldi, mana hozir qo'yaman. Eski taronalardan biri, mazza qilib eshitamiz. Vallohan davom ettiramiz ham, yo davom ettirmaymizmi? Xullas, mayli. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Eslatib o'taman, Tashkent Indeks O'zbekistondagi eng katta savdo-sotiq bozori. Doimgidek tashrif buyurishingiz mumkin. Gastronomik ko'cha ham ochilgan aprel oyida, bilasiz-a. Broadway degan gastronomik ko'cha, oilaviy sayrlaringiz bo'lishingiz uchun, oilaviy mazza qilib vaqt o'tkazishingiz uchun. Xullas, mazza qilib o'sha taraflarda har xil shoularni tomosha qilamiz, mazza qilib aylanamiz desangiz, bemalol keling va albatta Tashkent Index hududidagi ko'ngilochar makonlardan va manzillardan foydalaning. Qo'shiq eshitamizki, reklamamiz bor, keyin efirga qaytaman. Shunday ekan, xabarlarni mazza qilib hozircha yozsangiz bo'ladi. Eng qiziqlari efirda o'qib eshitiladi.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

sog'inib nechalar hitafam 98 kimni sog'indingiz kimni sog'inganingizdan ko'rgingiz kelgandan kechalari bedor bo'lib uxlolmayapsiz xuddi qo'shiqda kuylangan edik Yorqin Hojiumarov hitafam 98 millionlar bor dunyoda milliardlab insonlar bor lekin qalbingizni faqatgina bittagina inson egallashi mumkin va bitta radio egallashi mumkin umid qilamanki bu hitafam va xuddi fikrimni o'qigandek millionlar radio ichida topganim hitafam deb yozayotgan Nozimbek minnatdorman mazadan sizlarni tinglab man ham farzandlarim bilan mazada deymiz Zulfiya Rustamova xursandman juda ham sog' bo'ling hitafam Ilhomjon fermerga salom yetkazib qo'ysangiz hamma fermerlarga salomlar biz jarqo'rg'onlik haykaltaroshlar sizni sho'rchi deyishdamiz bu yasaldimi yo endi yasamoqchimisiz shunaqa qani bir aytingchi chiroyli sharsharani suratini jo'natibsiz sizni dlabochilar ham eshitadim dostavka qilib ishlaymiz drujbaga keturishda nozim ostida avariya bo'lgan iloji boricha aylanib o'tamiz tirbandliklar kuzatilmoqda kechqurun uxlolmayapman kechasi 2 da turib oladigan odat chiqardim nima qilay muhriddin moskvadan do'stim magnich deyapti debdilar bilmadim menda hech qachon uyqusizlik muammosi bo'lmagan men shundoq yotaman va qotib uxlab qolaman bilmadim endi charchashingiz kerak bo'lsa kerak yoki bir nevropatologga uchrab ko'ring uyqusizlik nimadan kelib chiqayotganini balki aytar MU va Manchester City o'yinida adolatsizlik bo'ldi deb yozgan tinglovchimiz kechadan beri shu voqea tinmayapti rostdan ham Holden urgan goli haqqoniy emasdi uni tan olish kerak emasdi xullas o'yin bo'lib o'tdi gol tan olindi endi menimcha boshqatdan o'ynamasa kerak a golni o'yinni assalomu alaykum hitafam Shirin G'ofurova qalaysiz yaxshimisiz mazza qilibsiz toshkent ko'chalarida eshitaman siz keldingiz ishim barakali bo'ladi mijozlar ham zo'r bo'ladi pullarni ham yaxshi topaman nima shunaqa ekan nima shunaqa ekan rostdan ham assalomu alaykum o'g'illi bo'ldim deb yozgan tinglovchimiz tabriklayman xayrli farzand bo'lib dunyoga kelgan bo'lsin Normandiyadan salomlar Normandiyaga ham salomlar Jizzax FVB 3 smenasini fidoyi qutqaruvchilarga salomlar navbatchilik tinch o'tsin Hayot Xolmatovich tinch o'tsin navbatchilik hech qanaqa bir yomon voqealar bo'lmasin hech kim kasal bo'lmasin qanaqadir bir falokatga halokatga uchramasin Qushbekda tirbandlik yo'q bemalol harakatlansa bo'lar ekan mana tinglovchimiz yozmoqdalar xursandman endi hamma ko'chalarda tirbandlik kuzatilmaydi ba'zi bir o'sha asosiy ko'chalarda odatda bo'ladi tirbandlik lekin tirbandlikni zo'ri hozir emas o'sha 5 dan keyin boshlanadi 5 dan keyin yozamiz nima gapligini toshkent ko'chalarida hozir esa bizni dunyo ko'chalarida mazza qilib eshitayotgan hamma yo'llaringiz bexatar bo'lsin ehtiyot bo'lib harakatlaning masofani saqlang tezlikni oshirmang qarama qarshi yo'nalishga chiqmang va bexavotir beshikast beziyon uyingizga yetib oling deymiz va doimgidek Tashkent Index bilan bozor yuzi bersin loyihasi eslatib o'taman yana bir bor 19-20 sentyabr kunlari Tashkent Index hududida kattagina maishiy texnika yarmarkasi bo'lib o'tadi agar nimadir olmoqchi bo'lsangiz bemalol Tashkent Index'ga go undan tashqari Tashkent Index tekstil outlet ochilishi kutilmoqda 1 oktyabr kuni ya'ni tekstil mahsulotlarini o'sha ishlab chiqaruvchilarni o'zidan do'konlardan bemalol zo'r narxlarda olish imkoniyati bilasiz O'zbekistonning tekstili juda yaxshi talabgor chet elga ko'pincha import qilinadi va aynan shu yaxshi mahsulotlarni Tashkent Index'da sekin-sekin do'konlar egallanib o'sha yerdan ham sotib olish imkoniyati amalga oshirilmoqda undan tashqari avtomobil bozori bilasiz avtomobil ehtiyot qismlari bozori undan tashqari qurilish bozori ta'mirlash uchun kerakli hamma narsalarni ham Tashkent Index'dan topish imkoniyati bor hozir esa tabassum qilamiz chunki hozir bir tinglovchimiz yozib yuboribdilar taksichiman orqamda bitta qiz ketyapti shunaqa qovog'ini uyib olgan deb endi tirjayib ketsa ham bo'lmaydi lekin ja qovoq solish ham yarashmaydi ochiq chehra bilan chiroyli tabassum bilan yurganga nima yetsin chunki qovoq soladigan insonlardan hamma qo'rqadi bilasizmi shundan uzoqroq yuring deydi tabassum qilib ochiq chehra bilan bir samimiy inson bo'lsa sizni yoningizga insonlar intiladi biz esa chiroyli tarona eshitamiz rayhondan 14 sentyabr bugun haftaning ilk kuni dushanba qalay boshlandi nimalarni qoyillatdingiz qayerlarga bordingiz nimalarni ko'rdingiz qani bir yozinglar zo'r zo'r xabar

0: son 18 da doim gedek jarang sochmoqda. Bizni Kamola xonam eshitayotgan ekanlar. Kamola Aripovaga salyut. Kamoshim, qalaysiz? Omonmisiz? Yaxshi efirda eshitib qolasiz, sizga tushib qolaman. Yetafam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Tashkent Index bilan hamkorlikdagi loyihamiz. 30-chi avtobus ham sizni eshitmoqda. Shirin G'ofurov. Salyut 30-chi avtobus. Barakali qizsiz deyishla. Ovozingiz eshitilishi bilan yurishib ketadi. Javlon, har doim shunaqa bo'lsin. Assalomu alaykum. Hitafam, man Toshkentdan Sirayoman. Farzandlarim maktab bog'chaga o'g'ani ketyotib, eshitib ketaman. Shu fursatdan foydalanib, kursdoshlarim Oriental universitet 4-chi kurs AF 307 guruh talabalari yaxshi o'qishsin. Bugundan bizga o'qish boshlandi debdilar. Bugundan juda ko'pchilik studentlarga, talabalarga o'qish boshlandi. Mang'itdan salomlar, Po'latbek, Xurshidbek, Ilhombeklar. Hitafam 98. Lekin bu yerda men gapirishim kerak edi, lekin hozir mana to'g'irlaymiz va gapirishni davom ettirsam bo'ladi. Angliyadan salomlar, Rustam, minnatdorman. Angliyaga ham salomlar bo'lsin. Keyin xabar ochamiz. Millionlar ichida topganim Hitafam va biz taxta sotsak ham bo'ladimi debdilar. Toshkent indeksdan agar taxta sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol taxta sotsangiz bo'ladi. O'g'li bo'ldim, ismini nima qo'yay ekan deb yozgan tinglovchimiz, suyingizlar bilan maslahatlashing, shu o'g'ilni dunyoga keltirgan onasiga ayting. Onasi, o'g'limizga nima ism qo'ygan bo'larding deng va u ham qo'ysin. Farzandiga ism. Sinfdoshlar bilan 3 kun Baxmalda dam olib keldik. Qaytishda hamma mazza qilib uxlab keldi, men uyqusirab keldim. Hali ham charchoq chiqib ketmadi. Dam olib kelib ham charchab keldingizmi? Ajoyib-a. Berlinda nima gaplar? Oh, Berlinda turbanliklar boshlangan. Jasur, Berlinga ham alangali salom. Shirin jiyanim ham sizni eshitadi. Ismi Dilshod, Laboda dastavkadan xursandman. Biz juda ko'pchilik eshitadi, juda ko'pchilik mazza qilib eshitadi va biz bundan faqat va faqat xursand bo'lamiz. TX1dagi yaxshi bolaga salomlar yo'llab qo'ying. Sizni 2 kun mazza qilib intizor bo'lib kutishgan salomlar bo'lsin. Meni kim kutgan bo'lsa, kim sog'ingan bo'lsa, hammalarga alangali salomlar. Salyut. Chinozdan salomlar bo'lsin. 140-chi damasam sizni eshitmoqda. 49-chi yo'nalish alangali salomlar. Keyingi xabar ochaman. 85-chi avtobus ham sizni eshitadi. 95-chi avtobus siz bilan birga. Shirin G'ofurova. 131 siz bilan birga. Shirin deb yozgan tinglovchimiz. Xullas, hammalarga alangali salomlar bo'lsin. Qaysi yo'nalishni eshitishdan qat'iy nazar biz xursand bo'lamiz va sizning e'tiboringizdan, mehringizdan ko'nglimiz osmon qadar ko'tariladi. 16:59 O'zbekistonda soat 10 soniyadan so'ng yangi musiqiy soatga o'tib olamiz va doimgidek loyihalarimiz davom etadi. Keyingi musiqiy soatda bilasiz, ketma-ket homiylarimizdan sog'ib yetib olish imkoniyatim. Shunday ekan, radiondan qimirlamang. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va baland qilib, mazza qilib Hitafam eshiting.
1: Hitafamda Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: FM, bam bam bam qo'shig'i. Yangi soatga o'tkazib qo'ydi bizni. Mazza qilib birinchi soatni tugatib, ikkinchi soatni boshlab oldik. Trafik show. FM kechki efirlarimiz allaqachon 98 da sozlanganlar, mazza qilib eshitayotganlar va ushbu soatda ketma-ket homiylardan sovg'alar yutib olaman deb intizorlik bilan kutayotganlar, ozginadan so'ng efirlarimizni boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin va ketma-ket turbanlikda turgan bo'lsangiz, yo'l yo'lakay yutuqlarni yutib olib xursand bo'lish sizga nasib etsin. 14 sentyabr sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba bugun.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM hammaga assalomu alaykum va nihoyat yangi musiqiy soatimiz boshlandi. Bizni eshitishga kirishganlar va allaqachon radioga sozlanganlar salyut. Xayrli kun, xayrli oqshom deyishga hali vaqt bor. Xayrli oqshom emas, xayrli kun. 17:11 O'zbekistonda soat, bugun 4-sentabr sanasi, haftaning ilk kuni dushanba, shanba ekshanbalardan o'tib oldik. Dam olib endi bemalol ish haftasiga kirishsak bo'ladi. Eng asosiysi yaratgan shu haftani barakali qilib bersin, unumli qilib bersin. Rizqimizni haloldan, beminnatidan yetqisin. Shunaqa chiroyli duolar bilan kirishamiz haftaga. Juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz va imkon qadar yetkazamiz. Assalomu alaykum, Urra, shirin keldi deb yozgan

0: Birinchi garajning 12-chi avtobus yo'nalishiga alangali salomlar. Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Siz keldingiz, kayfiyatim ko'tariladi, yuzimga tabassum yuguradi, kayfiyatim tepaga chiqadi. Xursandman juda ham. Hozir bolalarni maktabdan olaman, keyin onasini ishdan olaman, keyin uyga boramiz, birgalashib ovqat qilamiz. Qiychuv qilib 4 ta bola bilan ovqatlanamiz. Mazaku, bilasizmi, bu baxt, baxt bu. Siz juda baxtli insonsiz, shuncha eson-omon farzandlaringizni oling, maktab bog'chadan, turmush o'rtog'ingizning ishidan oling va maza qilib uyga yetib borib, chiroyli shunaqa kechki ovqatlarni qilish nasib etsin. Xo'sh, bugun kimda nima ovqat kechqurunga? Qani bir yozinglar, qorin ochligida bir ishtahani qitiqlaymiz, oshqozonni qiynaymiz. Bugun kim kechki ovqatga nima ovqat yemoqchi yoki nima ovqat qilmoqchi? Qani yozinglar. Bugun kim uyida qanaqa zo'r ovqatlar qilinadi o'zbek oilalarida? 14 sentyabr haftaning ilk kuni, dushanba. Ozginidan so'ng Osiyo brendidan, keyin Jizzax milliy taomlaridan, undan so'ng esa Mikodan sovg'alar o'ynash imkoniyati meni qo'limda va bu imkoniyatga osonlikcha erishmaysiz. Albatta, savol javoblardan o'tishingiz kerak va shulardan o'tganingizdan so'ng g'alaba qozonish imkoniyati sizniki bo'ladi.
1: 98 FM, Hit FM.

Trendik taronalardan biri jarang sochmoqda, biz esa loyiha davom etamiz. Kun xayrli bo'lsin. Osiyo brenddan ozginadan so'ng agar yutmagan bo'lsangiz, 2 kishilik taklifnoma yetib olishingiz mumkin. Nonushtaga yoki tushlikka bir zumdagi taqdim etamiz. Bizda esa juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiyman. Juda ko'p odamlar bugun kechqurunga nima ovqat tayyorlashayotganini yozishgan. Hozir ularni ham birin-ketin bilamiz, tanishamiz. Maktabdan qaytyapmiz, bola uyiga borib uxlaymiz deyishyapti. Bugun kechqurunga wagyu steak. Vah, vah, vah. Mazami sizga, mazami. Umuman radio eshitmasdim, endi to'r bo'lishni kutyapman har doim. Mana kuting, mazza qilib eshiting radioni. 100-chi yo'nalish, Ilhomga salom, 551 dan. Bugun bizning uyimizda xasib tayyorlanmoqda. Keling mehmonga, Ixtiyor G'aniyevich. Xursandman juda ham. Xotinim pishirgan ovqatni maqtab yeyveraman. Fozilxon, eng to'g'ri yo'l o'zi shu. Sizni yo'lingiz ma'qul. Bizda bugun kartoshka po-deревенски. Keling angringa, zarichim zo'r chiqsin. Mochkichir time, garmdorlar bilan birgalikda. O'x Yorqin Sharipov, mazza ekan-da bugun mochkichir yeb. Xo'shang, chayizi lozi salati bilan. O'x, bo'ldi, bo'ldim. Keng xabar. Uyda nima ovqat? Boshdan qat'iy nazar. Operatsiyadan keyin menga tovuq sho'rva mumkin va pyure bo'ldi. Ravshan, tuzalib keting. Sog'liq birinchi o'rinda va albatta tuzalib, tezroq kuchga kirib, yaxshi-yaxshi ovqatlanib ham yeyish mumkin deyishsin. Saviyali maroqli uchun, maroqli efirlar uchun rahmat. Sizga ham tashakkur. Bizda bugun kukuruch deb yozgan tinglovchimiz osh bo'lsin. Keyin bir ko'rsatarsiz. Shirinxon, to'chna shirinsiz deb yozibdilar. Juda bir adashasiz. Men bugun qo'llarimni o'ynatib, chuchvaralar tugidim. Muh hazoblash xizmati boshlandi. Shirin, yaxshimisiz? Bizda mant bugun. Hafta avvaldan mant qilishga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz va mantini biz qattiq bilan yemaymiz. Ustiga qiymali qilib, piyozlarni, pomidorlarni qovurib, ustiga shunaqa ajoyib bir sous tayyorlaymiz. Keling, mazza qilib yeb ketasiz. Efirdan chiqqaningizgacha qoladi debdilar. Rahmat ketakon, men o'ylaganingiz uchun. Samarqand darvoza ko'chasidan Chilonzoroq tepaga chiqish tirbandlik, nimaga tirbandlik? Salom Shirin, mana ayolim, sevgilim hozir oshxonada sizni eshitib, palov tayyorlamoqda. Oh, biznikida ham mantı deb yozibdilar. Xursandman. O'g'lim tug'ilgan kuni 10ga kirdim. Razis, chin dildan tabriklaymiz. Assalomu alaykum Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun men ovqat qilmayman, chunki mazam yo'q. Ko'chadan pitsa olib kelarsiz dedim turmush o'rtog'imga, chunki bolalarim pitsani judayam yaxshi ko'rishadi. Yaxshi, hozir xohlagan narsangizni ko'chadan olib kelsangiz bo'ladi. Hech kim och qolmaydi. 190-chi yo'nalish. Salyut. Alangali salom. Xasbligan odam ishiqda xona ochib yubordi. Rostdan ham. Ganga tunneldan chiqurish ayni shu paytda stolbadagi lampochkani almashtirishmoqda. Zura deb yozibdilar. Juda zo'r. Assalomu alaykum Shirin, yaxshimisiz? Mantı deb bir xursand bo'lgan smayliklarni jo'natgan muxlisimiz. Men ham yaxshi ko'raman mantini. Endi ko'p yeyolmaymiz, chunki bilasiz, mantı juda bir kaloriyaga boy taom sanaladi. Lekin shu qatuvlar bilan, muruchlar bilan, hozir tinglovchimiz aytgan sous bilan yeyishga ham rozi edim mantini. Keyin bitta mantı ko'rdim. Kim ko'rdi? Instagramda bir moda bo'pti. Biz mantini chiroyli qilib tugib, chiroyli qilib joylaymiz-ku. U tugarkandek faqat yapaloq bo'lar ekan. Bir-biriga yopishtirib, o'sha mant qozon ustiga terib chiqar ekan, yog'lab, shunda bir-biriga yopishib ketmas ekan va pachoq bo'lib pishar ekan. Pachoq mantı ekan nomi. Men hali qilib ko'rganim yo'q, bilmadim men unaqa pachoq mantini meni oilamdagilar yeyishadimi yo'qmi. Biz o'sha oddiy o'zimizni chiroyli tugilgan mantilarga o'rganganmiz. Lekin qilish kerak ham mantini. Hozir mantı degan elik o'zim ham yegim kelib ketdi, to'g'risi. To'g'ri ko'chalarda qiladi, buyurtma qilishingiz mumkin. Lekin baribir shu uyda o'zingiz, o'sha o'zingiz bilgan go'shtni to'g'rab, o'zingizga moslab, ziravorlar solib qilganingizga yetmaydi. Shuning uchun kimni xotini bugun mantı qilayotgan bo'lsa, uyga borib mantini yeb bo'lganingizdan keyin rahmat deb turib ketmang. Xotiningizni qo'llarini o'p qo'ying, yaxshi. Juda ham zo'r pishiribsan, xotinjon. Rahmat ketakon. Mantini sog'inib yurgandim. Sandagi mantini hech kim qila olmaydi desangiz, keyin safar undan ham zo'roq qilishga harakat qiladi. Ozginadan so'ng esa Nasio brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Bilasiz, Nasio brendi doimgidek xalqimiz dasturxoniga mazali o'sha tushunkalarni, faqat ovqat haqida gaplashamiz shu soatda, bilasizlarmi? Keyin soat mayli moy haqida gaplashamiz, suv haqida gaplashamiz, lekin bu soatda ovqat haqida gaplashamiz, chunki qornimiz ochishi boshlaydi. Kechqurunga yaqin 5:30 tushlik o'tib ketgan, 1:30-da 3-4 soat vaqt o'tgan, qornimiz ochishni boshlaydigan paytda shunaqa biz ovqat haqida gapiramiz va ishtahani shu tarzda ochishga harakat qilamiz. Nasio brendi doimgidek kolbasa va go'sht mahsulotlari, tushunka mahsulotlaridan o'sha
qo'shiq qazilari, go'shtli har xil ruletlar tildan, to'sh go'shtidan, undan tashqari o'sha tandir go'shtlardan ruletlarni, xullas go'shtli mahsulotlarni yaxshi ko'radiganlar bor-u, Osiyo brendini boring, o'sha zavod qarshidagi do'koniga kiring, o'zingizga yoqadigan mahsulotlarni mazza qilib tatib ko'rib sotib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Arnasoy 7 deb yozasiz bo'ldi. Osiyo brendini o'sha Mesnoy butik degan magazini bor, do'koni bor, o'sha yerga kirsangiz, o'sha tushonkalardan tortib, o'sha mashhur tushonkalardan tortib, o'sha sariyog'li sardelkalardan, oddiy sosiskalardan, kolbasalardan tortib, o'sha mashhur go'shtli mahsulotlarni ham birin-ketin yeb ko'rib olsangiz bo'ladi. 7:25 O'zbekistonda soat, Osiyochilarga alangali salom eshitayotgan bo'lsa, biz esa ozginadan so'ng savolni e'lon qilamiz. Sog'i o'ynashimiz kerak.

90 sakkiz kuningiz xayrli bo'lsin. Biz Osiyo brendidan doimgidek sovg'alar bor va meni yana bir qadrdonim hozir radioni eshitayotgan ekanlar. Germaniyadaman. Qazi yeb, mant haqidagi gaplaringizni eshitib, radio eshitib o'tiribman degan Aqida xonimga ham alangali salom. Esanaman Germaniyadan O'zbekistonga qayting. Qaytsangiz biz bir mant xo'rlik qilamiz siz bilan birgalikda shunday ekan. Osh bo'lsin va Germaniyada bizni eshitayotgan tinglovchilarimizga ham alangali salomlar bo'lsin. Xotinimni qo'lini ikki marotaba o'psam qilgan ovqatlari o'xshamayapti. Hozir ikkita qizlarim rosa pazanda bo'lishgan. Qo'llari dard ko'rmasin deb yozibdilar. Siz bilan birga bo'lsak 3 soat o'tgani ham bilmay qoladi. Abduvahob 3 soat emas, men 4 soat ishlayman. 4 soat deng. Oho, xitofam oson kumant tugish olasida ishron g'ofurova. Siz bir o'z tugib ko'ring. Bir mantini boshidan o'sha xamirlarni qorib, ichidagi qiymalarni to'g'rab, keyin uni yoyib, keyin bo'lib, keyin bir tugib, bir pishirib ko'ring o'zingiz. Ko'ramiz keyin ahvolingizni. Assalomu alaykum. Oloy bozoridagi o'kitam baliqchiga alangali salom. Baliqlardan bizga ham ulashib tursin. Bahrom, nega o'zingiz baliqlaringiz qani qolmadimi? Sotib yubordingizmi hammasini? Assalomu alaykum. Hit FM 98. Italiyadan eshitadiganlar bor. Oybek, Abror, Qobiljon, Ulug'bek hammalarga alangali salom. Palov tayyorlaganlarni ham maqtang. Bo'ldi, palovni rasmini jo'natsangiz maqtayman. Kecha ko'zmunchog'im mant qiluvdi. Muhammad 701 xursandman. Ko'zmunchog'ingizga rahmat dedingizmi? Mant qilgan qo'llarni o'pib qo'ydingizmi? Bizda shirqovoq, voh, shunaqa ovqat ham bo'lardi. Kichkinaligimizda, lekin men hech qachon yemasdim. Ko'proq qariyalar yerdi bu ovqatni. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun Muhammad o'g'lim 2 yoshga to'ldi. Uyga borib o'zim chiroyli qilib shashlik tayyorlab beraman. Uydagilarga o'g'lingiz ruzo bo'lsin. Sog' bo'ling. KTFM 98 Oloy bozoriga salomlar. O'sha yerda sizni eshityapman. Ulug'bek minnatdorman. Bugun biznikida xamir xasp mazza qilib gazni bosadigan musiqa qo'ying. Hamma yotir bandlik. Eh, eh, eh. Bugun kechga 16 yosh qizimga suyuq ovqat qilib qo'ygan deb ko'chaga chiqib ketdim. Bizda bugun bolalarim yaxshi ko'radigan Alfredo. Vah, vah, vah. Xullas hammanikida qanaqadir zo'r-zo'r ovqatlar. Tasavvur qiling, hech kim oddiy ovqatni aytmayapti. Hammada zo'r-zo'r ovqatlar. Osh bo'lsin deymiz va hozir Osiyo brendidan birinchi sovg'ani o'ynashga tayyorman. Bilasiz, men hozir bir kitobni o'qiyapman. Abdulla Qodiriyning Diyori Bakir degan kitobi. Va Diyori Bakir degan kitobida Abdulla Qodiriyning nafaqat hikoyalari, asarlari, balki u yozgan har xil maqolalar, filetonlar ham bor. Nimaga menga qiziq? Chunki o'sha 100 yil, 120 yil oldin odamlarni qanaqa muammosi bo'lgan, qanaqa tashvishi bo'lgan, nimalar haqida o'ylashgan, hamma narsani bilsak bo'ladi. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Tayyor bo'lsangiz eshiting. Qodiriyning aynan shu kitobida, aynan shu kitobida Vofur degan so'z keladi. V O F U R yoki Vopur degan variantda ham keladi va biz bu so'zni ishlatamiz. Biz bundan juda ko'p foydalanamiz. Men masalan foydalanaman. Qo'rqsam ham foydalanaman. Nima deb o'ylaysiz shu Vofurni yoki Vopurni? 110-120 yil avval shunaqa deyishgan bo'lsa, biz hozir nima deb ataymiz? Ko'pchilik foydalangan bu narsadan va taraqqiyotning bir yaxshi o'ylab topgan narsalardan biri 100 yil oldin aynan shu so'z bilan aytilgan ekan. Hozir ham shu so'zni qaytarsak bo'ladi, lekin hozir biz uni ruscha so'z bilan ataymiz. Afsuski, vofur yoki vopur nima? 120 yil, 110 yil, 100 yil avval Qodiriy davrida vofur deganda nimani nazarda tutishgan? Qani yozinglar, bir qoil qolay va xitofam tinglovchilar hamma narsani biladi-ya deymiz. Osiyo brendidan doimgidek bir zimdagi kishilik taklifnoma taklif qilishga tayyormiz. Bizda bugun mana Rolton sho'rva tabriklayman. Bu poyezd degani. Shayton, noshkur, mulkul, miltiq, paraxot, ishtahani ochib yuborasiz, lampochka, skavorodka, ya'ni tova demoqchisiz. Poyezd, paraxot, go'sht qiymalagich, budilnik, vafli, lampochka, transport, mulkul degani, kashmar degani, paravoz, volfram, vafodor, ahmoq. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi va mana bu qarsaklarni bizning tinglovchimiz. Hozir qarsaklarni qo'yib olay. Ay,
Nilufarxon birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Qoyilman lekin. To'g'risi, g'alaba qozonmasa kerak bu qiyin so'z deb o'ylagandim, lekin birinchi bo'lib Nilufardan to'g'ri javob keldi. Vafodor degani, vilka degani, isrof fonari degani, yupqa qog'oz degani, velosiped degani, gugurt, dori, g'olib degani, svarshik degani. Yo'q, afsuski, Nilufar birinchisi. Shunday ekan, tez ism sharifingizni to'liq yozing va Osiyo brendiga kishilik taklifnoma bugun sizga nasib etdi. Qodirina asaridan, Qodirin Diyorbakir degan kitobidan vofur yoki vopur degan so'z kelgan. Vofur yoki vopur degan so'z kelgan. Va shu nima degani? Topinglar. Men o'sha vofur so'zi nima bilan kelganini aytaman va o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman. Muxlisamiz topdilar. Osmon vofuri deb yozilgan. Osmon vofuri. Biz uni hozir samolyot deymiz. Lekin bundan 100-120 yil avval qarang shunaqa so'z bilan ifodalangan ekan. Vofur degan so'z bilan, bilmadim bu so'zni kelib chiqishi qayerdan, lekin Diyorbakir kitobida aynan Abdulla Qodiriy aynan shu so'zni ishlatgan. Samolyot demagan, osmon vofuri degan, osmon vofurida uchmaklik degan va shunaqa so'zlar, afsuski, oradan yillar o'tib, 100 yil o'tib unutildi va umuman ishlatilmay qo'ydi. Lekin vofur deganda yoki vofur deganda, ayniqsa osmon vofuri deganda samolyot nazarda tutilgan Qodiriyda. Lahamiz davom etadi. Oldinda yana bitta so'z bor, uni ham topsangiz Jizzax milliy taomlaridan mazali sat yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Ozginidan so'ng naqqoshlik 25ga qaytamiz. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari Jizzaxning eng mazali taomlarini taqdim etadi. Jizzax oshini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. To'g'risi, men o'zi Toshkent to'y oshini yaxshi ko'raman va Toshkent to'y oshidan boshqa oshlarni unaqacha o'lib qutilib yemayman. O'zicha osh fanati emasman, lekin ana kuni biz o'sha Jizzax milliy taomlarini yangi filialiga bordik, Zargarlik 23ga va olib kelishdi bizga. Hozirgina mana qilindi Jizzax oshi deb va o'sha yerda 3-4 ta hamkasblarim hali kelishgandi, qolganlar kelmagandi va shu 3-4 ta hamkasblarimiz o'sha oshni talashib yeb qo'ydi. Tasavvur qiling, Jizzax oshi shunaqa mazali bo'lar ekan, dedi keyin yemagan hamkasblarimiz. Xullas, Jizzaxning oshxonasi juda mazali. Shunday ekan, go'shtli mahsulotlarni yaxshi ko'radiganlar uchun zo'r tanlov. Bug'lama go'shtdan tayyorlanadi. O'sha tandir go'sht, Xorazm balig'ini qasr qusr qilib, qip qizil qilib, anu qiltanoqlargacha yevoradigan qilib olib kelishadi. Mazza qilib uni buyurtma qilsangiz bo'ladi. Xilma xil kaboblar, cho'ponchi degan ovqati bor. O'sha dalalarda bitta qo'y qozini shartta ag'darib, shartta bo'laklarga bo'lib, o'zini yog'ida qovurib, qizartirib pishirishadi-yu cho'ponchi, ana shu ovqat. Xullas, go'shtlarni bari Jizzax milliy taomlaridan, Baxmaldan va o'zingiz bilgan Zomindan keltiriladi. Ikkitagina filial bor. Bittasi Naqqoshlik 25da, bittasi Zargarlik 23da. Bemalol keling, mehmonimiz bo'ling. Go'shtni yaxshi ko'rsangiz. 98

Jahongir Otajonovni chiroyli qo'shiqlaridan biri, qaddi balandi. Agar Jahongir Otajonovni ijtimoiy tarmoqda kuzatsangiz, suyam mantini yaxshi ko'radi. Bir marta roligini ko'rgandim.

0: tashkil qilish kerak. Mantiqni yaxshi ko'radiganlar bor. Aynan shunaqa klub tashkil qilish kerak va hamma galma-galdan mantiq qilish kerak. Kimga mantiq zo'r chiqsa, o'shanga yangi mantiq qozon. Shunaqa konkurs o'tkazsa bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Hit FM 98 agrologistikadan Muzaffar aka, Shokirjon akalardan alangali salom. Biz sizlarni Italiya A22 da mazza qilib halol pizza yeb ketyapmiz. Avtobanda katta turbandlik. Italiyada ishlayotganlarga alangali salomlar bo'lsin. Taksiga chiqsam taksi eshitayotgan bo'lasiz. Avtobusga chiqsam avtobusda ham ovoz jarang sochadi. Ana kuni bozorga kirgandim TTZda. O'sha yerda ham siz gapiryapsiz. Rostdan ham shuncha ko'p gapiramanmi? Shuncha joyda gapiramanmi? Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova. Qalaysiz, yaxshimisiz? Shu sovg'angizni men yutsam maylimi deb yozibdilar. Mayli, faqat to'g'ri javob berishingiz kerak. Savolimizga shunda g'alaba qozonish imkoniyatsizda bo'ladi. Shaharda turmandiklar yo'qmi? Yo'lda nima gaplar, o'rtoqlar? Hozir esa Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 va zargarlik 23. Ikkita joyda bizni filialimiz bor. Zargarlik endigina ochildi. O'sha makaronka deydi-yu xalq tilida. Moykadan o'tganingizdan keyin o'yin tarafda keladi. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Zargarlik ko'chasi 23 uy deb yozasiz. Katta avtoturargohi bor. Ichkarisiga mashinangizni olib kirib bemalol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Naqqoshlik 25 da ham avtoturargohi bor. Mashinangiz, avtobusingiz, katta yuk mashinalaringizgacha sig'dirishga tayyormiz. Va eslatib o'taman, o'sha Jizzaxni go'shtxo'rlar uchun eng mazali taomlari Jizzax buyurtma oshi. Buni buyurtma qilishingiz kerak, lekin juda mazali bo'ladi, ishoning. Undan keyin darvoqa biz mehmonga bordik-ku. Osh kelishdan oldin jizza keldi. Jizza keldi, qaynoq jizza, mayda qilib to'ralgan, ustiga piyozni sob olib kelishibdi. Va hamkasblarimiz vaq-vaq-vaq jizza deb birpasa talashib jizzan yeb qo'yishdi. Ketidan osh keldi. Endi shunaqa osh men buni ta'riflab bera olmayman, o'rtoqlar. Qiynalib ketaman ta'riflagunimcha, lekin Jizzax milliy taomlariga borsangiz, Jizzax buyurtma oshini bir yeb ko'ring. Naqqoshlik 25 da ham zo'r qilishadi. Zargarlik 23 da ham zo'r qilishadi. Shunday ekan tavsiya qilamiz va albatta o'sha Jizzaxni tandir go'shti, Jizzaxni cho'poncha degan ovqati, bug'lama degan ovqati o'zingiz bilgan baliqlari, xullas hamma go'shtxo'rlarni chin dildan taklif qilamiz va loyihani ozginidan so'ng boshlaymiz. Bitta savol beraman, bitta savolga kim to'g'ri javob bersa g'alaba qozonadi. Eski o'sha oldin ishlatilgan, bundan 100 yil, 120 yil oldin ishlatilgan so'zlar endi kimidir dodasi yashagan davrdir, kimidir dodasini dodasi yashagan davrlar. Xullas, bizning ota-bobolarimiz shu so'zlarni ishlatishgan, lekin biz unutganmiz. Afsuski, osmon vofuri deyilgan, qarang, samolyot shunaqa deyilgan ekan, vofur deyilgan ekan. Lekin hozir samolyot deymiz, nima uchundir ruslarni o'sha so'zi bizni tilimizga kirib qolgan. Oldinda esa yana bitta shunaqa so'zlardan biri, qani kim birinchi bo'lib toparkin va Jizzax milliy taomlarini o'sha katta-katta Jizzax trendga chiqqan sonsalardan set yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritarkin. Qani kim?
1: Reklama. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni

0: Qo'ldan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: bo'lsam mandanmisan? Hitafam 98 juda ko'pchilikning yaxshi ko'rgan shaharlaridan biri, juda katta shaharlardan biri Istanbul. Lekin men qiynalaman Istanbulga borsam. To'g'risi menga Toshkentda o'sha keng-keng bir tekis ko'chalar yoqadi. Istanbulning ko'chalari bilasiz, tor va o'sha tepaga pastga chiqishingiz kerak va juda ko'p yayov yurishingiz kerak. Bu menga yoqmaydi. Va jamoat transportdan foydalanaman desangiz ham bitta tochkadan ikkinchi tochkaga borishingiz uchun juda katta-katta masofalarni bosib o'tishingiz kerak. Lekin juda chiroyli shahar. Aynan shu, o'zingiz mashina olib, menimcha mazza qilib aylansangiz boshqacha bo'lsa kerak. Ketafam 98 bizni Istanbulda ishlatganlarga ham alangali salom. Keyin shu 2 yil avval Ramazonda Istanbulga borganman va aynan iftorlik payti shunaqa bir katta tirbandlikka tushganman. Tasavvur qiling, juda katta ko'cha, juda keng ko'cha, lekin bir soatcha tirbandlikda turganman. Hayron bo'lganman, shunaqa ko'p odam, shunaqa ko'p mashina bo'lar ekan-da. Shunday ekan, bizning tirbandliklar ja tirbandlik emas. To'g'ri, bizda ham hozircha avjiga chiqyapti-yu, lekin o'sha yerda men bir soatdan oshiqroq turgandim. Assalomu alaykum, Hitafam 98. Qani Jizzax milliy taomlaridan sovg'a o'ynaysizmi? Bo'ldi, o'ynaymiz. Qani, uddasidan chiqsangiz xursand bo'lardim. Ikkita filialimiz bor. Bittasi o'sha o'zini filiali, bittasi yaqinda ochildi. Naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23 uy deb yozasiz. Bittasi Chilonzorda joylashgan. Olmazor metrodan chiqib, Chilonzor metroga qarab yurganda yo'lni qo'shimcha yo'liga o'tib olasiz o'ng tarafdan va shundoqqina o'ng qo'lingizda keladi. Katta avtoturargohi bor va Jizzax milliy taomlari deb yozilgan. Naqqoshlik 25 deb yozsangiz ham olib boradi. Yaqinda ochilgan filial, sentyabrni boshida ochilgan filial juda katta maydonga ega. Mazza qilib hovullarda o'sha kalavotlarga joy qilib qo'yishgan, oyoq uzatib mazza qilib o'tirishingiz mumkin. Aynan o'sha zargarlik 23 uy deb yozasiz va ikkita manzilga borsangiz ham xursand bo'lamiz. Eslatib o'taman, hozir savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimizga o'sha Jizzaxni trendga chiqqan somsalari bor, katta-katta, o'shalardan set yutib olish imkoniyati bor. Agar go'shtli taomlarni yaxshi ko'rsangiz, mazali go'sht yeyman desangiz, bemalol kelavering. Jizzax buyurtma oshi, Xorazm balig'i, o'sha cho'poncha degan mashhur go'shtdan qilinadigan ovqat, tandir go'shti, bug'lama degan ovqat, keyin jizini ham kecha maqtadim-u, jizni maqtaganidan keyin juda ko'p odam boribdi. Jiz qani, o'sha sokli jizi bor ekan, jizni o'sha alohida sokini olib kelishar ekan, bizga ham shunaqa olib kelib beringlar deb va bir zumda sok qolmabdi. Shuning uchun boringlar, yeb ko'ringlar, o'sha soklarga nonlarni botirib mazza qilib yeb olasiz. Keyin esa o'sha go'shtlarga o'tasiz, o'sha jizga o'tasiz. Shuning uchun borsangiz sokli jiz deb buyurtma qiling. Agar bor bo'lsa, qolgan bo'lsa, olib kelib berishadi, yeb ko'rasiz va keyin menga yozasiz, mazalimi yoki yo'qmi. Hitafam 98 savolni e'lon qilishga tayyorman. Hitafam va hozirgi savolim aynan Diyor Bakir kitobidan olingan, Abdulla Qodiriy yozgan kitob va shu kitobda juda ko'p biz ishlatmaydigan so'zlar ishlatilgan. Hozir biz ularni ishlatmaymiz, o'rniga boshqacha so'zlar topganmiz va hozir yana bitta shunaqa so'zni taqdim etaman. Siz esa ushbu so'zni biz hozir nima deymiz? Qaysi so'z bilan almashtirganmiz? Yozasiz. Bu narsa hali ham bor, hali ham ishlatiladi. Endi ja oldingidek ko'p emas-u, lekin ishlatiladi. Va aynan shu tarzda ham ishlatiladi hali ham. Qani yozing. Lifofa degani 100 yil oldin Toshkentda nima degani bo'lgan? Lifofa. Lifofadan oldi bir nechta pul qog'oz. Mana endi yozsangiz bo'ladi. Juda katta yordam berdim va Jizzax milliy taomlari somsali setini yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda. Ikkita filiali bor. Naqqoshlik 25, zargarlik 23 uy. Shunday ekan, yozinglar. 100 yil oldin Toshkentda o'zbeklar Qodiriy davrida lifofa deganda nimani nazarda tutgan va nima uchun aynan shu lifofaga aqchalarni solgan, ya'ni pul qog'ozlarni. Qani birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz? Oh, allaqachon to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Men noto'g'rilarni o'qiyman, keyin esa to'g'rilarga o'tamiz. Mudofa degani o'ram degani, hamyon degani bank degani, bank hujjat, sandiq, karmon, bank, kassa, kassir. To'g'ri javoblar allaqachon kelishni boshladi. Maylisini ko'p qiynamayman, pastga tushaman va pastda birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimizni tabriklayman. 4772 abonenti bugun siz birinchisiz. Ismlari Shahzoda, agar adashmasam. Shahzoda, men sizni tabriklayman, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Pasportdagi ism sharfingizni to'liq yozing va raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlariga siz boradigan bo'ldingiz. 100 yil oldin lifofa deb konvert aytilgan. Konvert deymiz u hozir. Hozir kam ishlatiladiganim, hozir unaqa konvertgacha xatla solib jo'natilmaydi, lekin ishlatiladi. Ko'pincha o'sha konvertlarga pul solib taqdim qilamiz u. O'sha davrda ham shunaqa konvertlarda pullar berilgan ekan. Hozir qachon berilganini aytaman, lekin to'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz ichida yana Jamshid bor. Undan keyin to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Dilshod Isroilov, o'kitam to'g'ri javob yozgan. Yana tepaga chiqamiz, Sabos Erkinovdan ham to'g'ri javob kelgan, Ulug'bekdan, Dilshoddan, Asqardan to'g'ri javob yetib kelgan. Undan keyin yana kim? Nursulton, siz ham javobingiz to'g'ri. Ziyodadan to'g'ri javob yetib kelgan. Nusrat Xo'jadan, oh, juda ko'p odam bilar ekan. Rustamovnadan, Muminovadan to'g'ri javob yetib kelgan. Farhod, Nargiza, bilasanchi muncha odam to'g'ri javob yozgan. Mana Bahriddin aniq javob yozgan. Jamshid Aliyev, Zayniddin, lekin birinchi bo'lish imkoniyatini Shahzodaxon qo'lib kiritdilar. Men siz tabriklayman. Va Jizzax milliy taomlariga o'sha 2 kishilik somsali set sizga nasib etdi. O'sha yerga borib yeyishingizni tavsiya qilamiz. Oldinda esa Miko brenddan sovg'a o'ynash imkoniyati. Mikodan sovg'a yetmaganlar tayyor turing ozginidan so'ng. Miko brenddan sovg'alar to'plamini yutib olishingiz mumkin.
1: Noodatiy. Позитив. Узгеча. Хит ФМ.

seni daydim. Sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kun ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qaytib. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda, xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam. Telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasizdan kechkim keladi yo'l, lekin bu hammasi sen uchun-ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo'l, lekin birga gaplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de, men kelajakimizni quraman tunku. U meni biladi de, men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib.

0: Hit FM'de Miko bilen zavklanış vakti.
1: Kitafam 98, Miko bilan zavqlanish payti. Men to'rdan beri zavqlanib o'tiribman. Mikoni qovunlisi. O'z nokligini tanlagandim. Nimaga icholmadim? Nokligini topinglar. Nimaga nokligini tanlab, efir studiyaga olib kirdim va icholmadim. Topinglar. Qani kim yozar ekan hozir birinchi bo'lib to'g'ri javobni? Nima uchun men nokligini muzlatgichdan oldim, efir studiyasiga olib kirdim va icholmadim nokligini? Qani kim birinchi to'g'ri javobni yozsa o'sha Miko brenddan sovg'ani shunaqa qilib beraman shekilli. Qo'ng'iroq qabul qilmoqchi edim, lekin hozir fikrim o'zgardi. Shu savolga to'g'ri javob bersangiz birinchi bo'lib g'alaba qozonasiz. Muzlatgichdan nokligini oldim, efir studiyasiga olib kirdim, chunki menga shu nokligi ham qovunligi ham juda yoqadi va aynan nokligini tanlaganimiz sababi, lekin icha olmadim. Shuni yozing. Endi esa javob variantlari: muzdek, muzdek, juda sovuq, muzdek, muzdek, muzdek, sovuq bo'lgan nokli, muzdek, sovuqdir, juda shirin, tomog'ingiz og'riyotgan bo'lgan, shirinligiga, muzdek bo'lganiga o'zingizga tegmay qolgan, boshqalar ichib qo'ygan shirinligi uchun, Umar ichib qo'ygan, yo'q, olib kirdim, bor. Nokligi ham, qovunligi ham bor. Efir studiyasiga ko'tarib olib kirdim, lekin icha olmadim. Nima uchun icha olmadim? Yaxlagan bo'lgan, kimdir ichib qo'ygan, muzdek emas, qovunli deb o'ylagansiz, muzdek bo'lgani uchun, muzdek emas, muzdek idish yo'q, kichkin idishda bo'lgani uchun yaxlab qolgan, bananlisi bor ekan, vijdoningiz qiynaldi, hammasini ichib qo'yishga yo'q. U yerda juda ko'p muddat o'tgan, yo'q, muddat o'tgan Miko yo'q, boshqacha ichib qo'yilgan yoki endi qo'yilgan, pashsha tushgan, yo'q. Sherigingiz kelib qoldi, yo'q, ochilgan, muzlab qolgan. Oh, Maqsud birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Qoyilman, lekin raqamlaringizni yozing. Miko brendidan sovg'alar to'plamini siz yetib oldingiz. Ko'pchilik topolmabdi. Muzdek bo'lgan, sovuq bo'lgan, yaxlab qolgan. Undan tashqari kimdir ichib qo'ygan, unaqasi qolmagan. Yo'q, shunaqasi bor edi. Nokligini ataylabdan ichaman. Anchadan beri nokligi kelmayapti deb xursand bo'lib efirga olib kirdim, lekin icha olmadim. Nima uchun deb yozdimi? Maqsud birinchi bo'lib siz to'g'ri javob yozdingiz. Tez ism sharifingizni va raqamlaringizni yozing. Hidi o'tkir bo'lgan, sovuq bo'lgan, qovunligi turganda nokni ichkingiz kelmagan, xonada nok bo'lgan, taxir bo'lgan, qalbingizga quloq solgansiz, allergiya, muzdek. Xullas, juda ko'p javob variantlari bor, lekin birinchi bo'lib aniq javobni aynan shu tinglovchimiz qo'lga kiritdilar. Komilov Maqsudjon. Men efir studiyasiga olib kirdim, efir boshlanishidan oldin ko'chadan keldimu, endi har holda ko'cha issiq, mazza qilib hozir nokli Mikoni ichib rohatlanib efir olib boraman dedim, lekin icha olmadim. Muzdek bo'lgani uchun emas, qopqog'ini ochishga kuchim yetmadi. Aynan nokligi shunaqa qattiq yopilgan ekan, unaqasi ochishga urindim, bunaqasi ochishga urindim. Endi

0: ko'rdim va nokligini osonlik bilan ochdim va uzr qovunligini oldim va qovunligini osonlik bilan ochib qovunligini ichishga to'g'ri keldi. Nokligi mana yonimda turibdi. Boshlovchilarga kelsa iltimos qilaman ochib beringlar deb. Kuchim yetmadi shuni ochishga. Ba'zida shunaqa qattiq yopilib qoladi-yu. Ocha olmaysiz. Kuchingiz yetmaydi. Xuddi shunaqa holat bo'ldi bugun. Qopqoq qattiq yopilgan, buralgan ekan. Yap yangi nokli mikko icha olmadim. Kuchim yetmadi ochishga va kimgadir iltimos ham qila olmadim, ochib beringlar deb. Keyin esa shu qovunligini oldim. Qovunligini o'zim ochishga kuchim yetdi va mazza qilib mana qovunligini ichib efir olib boryapman. Muxlisimiz tabriklayman yutganingiz bilan. Juda ko'p javob variantlari kelgan. Nok sog'in dik, ta'mi taxir bo'lgani uchun ichmagansiz, sizga yoqmay qolgan, tishingiz og'rigan, to'kilib ketgan degan javob variantlari keldi. Yo'q, afsuski, shunaqa bir qattiq buralgan ekan. Hazil qilib rostdan ham top qo'yibman. Faqat kech, ozgina kech topdingiz. Ну, погоди-да, балықны столге ұрады көшінен қылш керек еді. Йо, рахмат кеті қан. Демек, насибәңгіз қауынли микко болген екен. Болышы мүмкін, лекен қазы манам, менден кенгі башлы үшілер келсі біләсіз. Фазылдың келеді бүгін Душанба. Фазылың ілтімаз қыламыз. Ноқлігіні очы берің ілтімаз деп. Qovunligi tugab bormoqda. Mikko brendiga minnatdorchilik bildiraman. Ertaga seshanba bilasiz, quest bo'ladi va quest tarzida Toshkent shahri ko'chalarida Sulton bilan birgalikda yana quest o'tkazamiz. Shunday ekan, agar yutmagan bo'lsangiz, biror marta ham Mikko brendidan sovg'alarni ertaga quest tarzida shahar ko'chalarida yutish imkoniyati sizning qo'lingizda. Men esa barcha homiylarga minnatdorchilik bildiraman. Osiyo brendiga Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 ga, Mikko brendiga va ozginadan so'ng yana sovg'alar yomg'iri davom etadi. Faqat endi ichadigan emas, balki avtomobilingiz uchun kerakli bo'lgan moyni o'ynashga tayyor bo'laman. Keyingi soatda futbol fanatlarim, futbol sevarlar, futbol hayotini tasavvur qila olmaydiganlar shu yerdamisiz? Darvoqa Toshkent ko'chalarida qayerlarda katta-katta turbanliklar kuzatilmoqda, qani yozing.
1: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti.

0: kuzatayotganlar. Kecha Juventus juda bir alamli tarzda Sassuologa imkoniyatni boy berdi. Hattoki durang natijani ham ushlab qola olmadik. Nima desa bo'ladi shunaqa holatlarda aytinglar. Sevimli klubingiz bir necha yildan beri fanatsiz. Bir necha yil emas, ancha yillardan beri va shunaqa bir botqoqlikdan chiqolmayotgan. Endi mayli qanaqadir zo'r o'ynagan bo'lsa, endi zo'r o'ynadi, omad yetishmadi, lekin zo'r o'ynamadi, qanaqadir bir jamoa yo'q, intilish yo'q, qanaqadir bir Juve uchun oldinga o'yinchilar qanaqa jon berib o'ynardi, shunaqa o'yinlar yo'q. Kelinglar yo'q. Shunga hayron bo'lib kecha o'yinni kuzatdim. Bu borada o'yinlarni ko'rmay qo'ysam kerak, agar shunaqa tarzda o'ynaydigan bo'lsa. Lekin voz kechmayman, lekin ko'rmay qo'ysam kerak. Sizning klubingiz shunaqa yomon o'yin ko'rsatganda, yillar mobaynida hech narsa qilmaganda nima qilgansiz? Assalomu alaykum, Hit FM qo'shig'i uchun kattakon rahmat deb yozib tila minnatdorman. Navoiy ko'cha Alayski 6-chi raddom eski Toshmiy yaxshigina tirbandlik M10 M39 yo'lida, ya'ni yangi yo'ldan Toshkent kirish postiga yetmasdan katta tirbandlik. Agar Toshkent shahriga kiruvchilar bo'lsa, right center yoki Zangiota bilan aylanib kirishni ham tavsiya qilishmoqda mana. Assalomu alaykum, Shirog'avurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Yangi Toshmiy Ibn Sinodan kelish katta halqa yo'li 8 balli tirbandlik, aylanib o'tamiz. Mana shunaqa Toshkent shahrida tirbandliklar kuzatilmoqda, aylanib o'tamiz. Hit FM ham tirbandku deb yozibdilar. Endi bilmadim, tirbandmi, tirbandmasmi Hit FM. Bizni hamma boshlovchilarimiz o'z vaqtida ishga keladi, o'z vaqtida ishdan ketadi. Hozir kimdir keldi-da, shu hamkasblarim bilan, hamkasblarimdan kimdir keldi. Maftuna. Tinchlikmi? Ishga vaqtli keladigan bo'lib qopsiz, Maftuna. Bo'ldi. Xursandman judayam. O'tgan gal 4 soat oldin kelgandi efirdan, bugun 2 soat oldin kelibsiz. Qoyilman lekin. Faxriy yorliq berish kerak Maftunaga. Yo'q, chet elga sayohatga bilet berish kerak, bo'ladi o'sha. Hammamizga ketamiz. Bo'ldi, ishtirok uchun tashakkur. Mana Maftuna shu yerda 2 soatdan keyin mazza qilib eshitishingiz mumkin. Biz esa hozir futbol taymi boshlaymiz. Reklama o'tkazib olaman. Reklamadan keyin bitta qo'shiq eshitamiz, undan keyin efirga qaytaman. Uzoqqa ketmang.
1: Реклама. Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 миллионов 300 тысяч суммов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
2: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Hitofam 98 bizni ham asablarimiz oshadi. Sevimli klubimiz yaxshi o'ynamasa, ko'ngildagidek o'ynamasa va ning bir o'rtamiyona klublarga yutqizib qo'ysa, Juventus, shuncha dardim, shuncha muammoim, shuncha tashvishim kammi deya. Sen ham meni siqasanmi shunday deb o'ylashim mumkin edi, lekin men unaqa o'ylamayman, chunki unaqa o'yladigan davrlarim ortda qolib ketgan. Shunga ham siqilamanman, yutar bir kun deyman, bo'ldi va davom etamiz doimgidek. Hitofam 98 loyihamiz o'z yo'nalishida. Futbol Time, Hit FM va kim bizga nimalarni ishtirok etish niyatida.

0: Full time boshlandi. Bemalol aloqa chiqishingiz, bemalol o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. 18:15 O'zbekistonda soat 01:00 har kuni moy o'ynaymiz. Dushanbadan jumaga qadar va agar moy yutmagan bo'lsangiz, biror marta ham 01:00 mashinangizga moy qo'ymagan bo'lsangiz, hozir ishtirok etish imkoniyati sizda bor. 88 114 90 80 va ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Telefonni yoqdim. Agar moy yutgan bo'lsangiz, 2-3 marotabalab yutganlar bor oramizda. Iltimos, boshqalarga imkon bering. Yana bir homiyimiz Gigant brand, O'zbekistondagi milliy brendimiz, o'zingiz bilasiz, Hydrolife brendi har juma cooler va 10 19 litrli suv o'ynaydi. Har kuni esa Manol brenddan moy yutish imkoniyati. Qani kimga nasib etar ekan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Faruq.
0: Yusobotdan. Yusobotdan Faruq. Biror marta moy yutmaganmisiz Manoldan?
1: Yo'q, yutmaganman.
0: Nega unaqa bo'lgan?
1: Ikkinchi savolni qoqilavdim, bir marta chiqqanimda o'zi.
0: Bugun qoqilmang, uchta savolni uchalasiga to'g'ri javob bering. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati va Real Madrid fanatiga ham hozir savol berishga tayyorman. Agar to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Jose Mourinho press-konferensiyalardan birida shunaqa savol berishdi Jose'ga. Bu o'yinchi, ya'ni bu o'yinchi Real Madridda o'ynamaydi, APLda o'ynaydi. Oltin top 30 ta da'vogarlar ro'yxatiga kirgani juda hayratlanarli deganda Jose Mourinho uni to'xtatdi. Nimasi hayratlanarli dedi? Uni klubi hech narsa yutmadi-ku desa, suv xo'l-ku dedi. Suv xo'lligiga hayron bo'lmaysiz-ku, o'sha o'yinchini 30 ta nominant ichiga kirgani ham hayratlanarli bo'lish kerak emas dedi. U Premier Ligani golli uzatmalar bo'yicha rekordini urdi dedi. Premier Liga mavsum eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. PFA reytingi bo'yicha o'yin kim 1-2-3?
1: Bruno Fernandes.
0: Bruno Fernandes, aniq to'g'ri javob. Nima uchun Bruno yutmasligi kerak oltin to'pni? Shunday so'zlarni ilgari surdi Jose Mourinho. Keyingi savolga o'tamiz va keyingi savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Yoningizda yordamchilar ham bor shekilli. Shovqin-suron, nimalardir qarz, qurs.
1: Bollarim edi, hammasi Real Madridchilar.
0: Hammasi Real Madridchilar bo'ldi, xullas mayli. Aynan shu oltin top 30 ta nominant ichiga, 30 ta da'vogar ichiga oltin top 2026 ga. Bilasiz, Bellingham kirdi, Vinicius kirdi, Mbappe kirdi, yana bitta o'yinchi kirdi Realni. Kim? 4 ta o'yinchi

0: 30 хатта бор. Valverde, Fede. Javobni o'zgartiring. 1 2
1: Kurtua.
0: 3 Kurtua. Kurtua yoki Valverde. O'tsdan oltin to'pga da'vogarlar ichida Real Madriddan 4 ta da'vogar. Bellingham, Vinicius, Mbappe va yana shu o'yinchi, lekin siz aytgan o'yinchilar emas. Hozir Telegramni qaraymiz. Qani kimlar ushbu savolga to'g'ri javob bergan? Asror to'g'ri javob. Dilmurod 707, Abror to'g'ri javob, Mirfozil nuqtalardan ham to'g'ri javob etib kelgan nuqtalar. Agar nimadir yutishni istasangiz, ism sharfingizni yozib qo'ying Telegramga, chunki nuqtalar profilidan kelgan, noma'lum profillardan kelgan javoblar o'yinlarda ishtirok eta olmaydi. Jasur Ibragimov, Ahmadxo'jayev aniq to'g'ri javob yozgansiz. Erkindan mana Oybek Ilyosovdan to'g'ri javob yetib keldi. Xullas juda ko'p odam bilar ekan kimligini. Biz esa voqealar rivojini kuzatamiz va kutamiz, kim olarkin oltin to'pni. Lamine Yamal hozirgi kunda eng zo'r o'yinchi menman va Kylian Mbappe dedi. Lekin oltin to'pga keladigan bo'lsak, oltin to'pni olishga men haqliroqman degan so'zlarni ilgari surdi. 19 yoshli o'ziga ishongan Lamine Yamal. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovoz yaxshi eshitilmayapti. Iltimos aloqani tiklang, to'g'rilang.
1: Assalomu alaykum.
0: Dinamik o'chiramiz, quloqimizga qo'yib olamiz. Shunda tiniq eshitiladi ovozingiz. Yo'q, men bunaqa uzoq kuta olmayman. Siz dinamiklarni o'chirishingizni iltimos qilardim yana bir bora. Sizga meni ovozim zo'r eshitilishi mumkin dinamiklardan, lekin menga ham siz ovozingiz yaxshi eshitilish kerak. Ayniqsa javoblarni aytganingizda tiniq eshitmasam nima bo'ladi u? Shunday ekan, iltimos, dinamikni o'chiramiz, radioni o'chiramiz va telefonni quloqimizga qo'yib o'yinda ishtirok etamiz. Kelishdikmi? Kelishdik.
2: Football Time.

0: Реально интересный Shut up and drive. А вас не учу, машина хайда деген қошқыны ештігенміз. Егер ештімеген болсаңыз, қазір ештіңдіз. Итурфайм 98, базды шынға таксигілерге отырып қолады одам. Хайда учу гепра верады. Сіз өте тіншілігінің қоқылайсыз өкем. Yo'lovchi gapiraveradi, haydovchi esa tinchlikni xohlaydi. Shu Riananing qo'shig'ini qo'yib bersangiz bo'lar ekan, shunaqa vaziyatlarda. Kitobam 98 va hamiz davom etadi o'z yo'nalishida 88 Brizontor 90 Sakson va keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyorman. Eslatib o'taman yana bir bora, Germanuldan sovg'alar yutgan bo'lsangiz, aloqaga chiqmaymiz. Yutmaganlar chiqsin, yutmaganlar yutsin, yutganlar esa yutmaganlarga imkoniyat bersin. Sakson 8 Brizontor 90 Sakson Manol brendidan eng yaxshi motor moylarini taqdim etishga tayyormiz. Eng yaxshilarini. Va eslatib o'taman, agar o'yinda ishtirok etgan bo'lsangiz, yutqizgan bo'lsangiz, o'sha kuni yana qayta qo'ng'iroq qilish kerak emas. Boshqa kuni qo'ng'iroq qiling, chunki tushmaydiganlar juda ham ko'p. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Toshkentdan.
0: Toshkentdan.
1: Madalibek.
0: Yana bir marta ismingizni ayting.
1: Madalibek.
0: Madalibek, to'g'ri eshitdimmi?
1: Xuddi shunaqa.
0: Qaysi klub fanatsiz?
1: Real Madrid.
0: Siz ham Real Madrid. Faqat shu madridistlar aloqaga chiqishar ekanda-ya.
1: Shunaqa.
0: Xullas, savollarni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Inter bilan o'ynadi-ku Real Madrid.
1: Ha, xuddi.
0: Ko'rdingizmi o'sha o'yinni, Inter bilan o'ynagan o'yinni?
1: 2-1 bo'ldi.
0: 2-1 bo'ldi. Men hisob so'ramayapman. O'yinni ko'rdingizmi yo'qmi?
1: Yo'q, oxirgacha ko'rganim yo'q.
0: Yo'q. Bu qoida buzarlikni jahon chempionatida ham qilgandi va ozgina qolgandi. Inter bilan o'yinda yana avtomatik tarzda shu xatti-harakatni qilyapti. Hozir qizil kartochka olishi mumkin. Kim haqida shu so'zlar? Va nima xatti-harakat bu? Qaysi o'yinchidan? Jahon chempionatida ham shu xatti-harakatni qilgandi. Va o'sha esingizda bo'lsa o'sha epizod va aynan shu xatti-harakatni Inter bilan o'yinda ham amalga oshirdi va bu o'sha notabiiy tarzda, ya'ni avtomatik tarzda qilingani bilinib qoldi. Darhol xatosini tushundi, lekin Inter bilan o'yinda hech qanday unga jazo berilmadi. Nima xatti-harakat va qaysi o'yinchi tomonidan? Real Madrid o'yinchisi.
1: Men o'yinni oxirigacha ko'rmadim, adashmasam. Simulyatsiya bo'lishi kerak edi.
0: Kim bo'lishi kerak?
1: Simulyatsiya bo'lsa kerak edi.
0: Simulyatsiya yo'q, simulyatsiya emas. Javobni o'zgartiring, simulyatsiya emas. Shunaqa qilish mumkin emas o'yin davomida.
1: Ukarella bo'lsa kerak ma'lumchi.
0: Aha, nima qildi? Bir
1: og'zini yopib gapirgan bo'lsa kerak ham.
0: Yana shu og'zini bekitib nimadir duvorishga sal qoldi-ku, ko'raylik va unga nisbatan hech qanday jazo qo'llanilmadi. Keyingi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savol bo'ladi. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingiz kerak. Qani ikkinchi savolga, lekin bunaqa iltimos, o'zgartiring javobingizni, o'zgartiring. Bu noto'g'ri demayman. Darhol to'g'ri javobni berishingiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi? Kelishdik. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Butun dunyo futbol fanatlari, futbol murabbiylari, futbol ekspertlari oltin to'p 30-talikka bu futbolchini kiritilmagani futbol olamini eng katta adolatsizligi deb atashdi. Kimni kiritilmagani?
1: 30-talik.
0: Aha, 30 da'vogardan iborat ro'yxat e'lon qilindi va shu futbolchini kiritilmagani futbol olamidagi eng katta adolatsizlik deyishdi. Qaysi futbolchini kiritilmagani?
1: Olisey bo'lsa kerak.
0: Bir. Ikki.
1: Diamande bo'lsin, diamande.
0: Diamande, yan diamande.
1: 30-talik bo'lgani uchun aytdim, chunki men 10-talini ko'rdim, 30-talini ko'rmadim. Yamal bor edi, Matse bor edi.
0: Xullas, diamande sizning javobingiz. Shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Yan diamande. Kiritilmaganligi oltin to'p o'sha 30 da'vogar ro'yxatiga futbol olamidagi eng katta adolatsizlik degan so'zlarni eshitdikmi? Yo'q, eshitmadik hali. Chunki Yan Diamande Real Madridga kelib har bir narsani qoyillatganini ham ko'rganimiz yo'q. Eng qimmatbaho transfer bo'lishdan boshqa. Kim haqida gap ketmoqda? Qani futbol fanatlarim, yozamiz va to'g'ri javob yozayotgan tinglovchilarimiz. Oh, oh, oh. Albatta juda ko'p. Shohruh Ergashov, Safarali to'g'ri javob yozdim. Dilmurod Sanjarg'aniyev aniq to'g'ri javob Asadindan. Dilmuroddan yana bitta. Yana kim? Nurbek, Elyor Asadov, Chelsea Londonniki, Bekzod To'xtayev to'g'ri javob Muroddan, Sayfullohdan, Oybekdan, Anvar Brizidan, Kamro Husanovdan, Nurilladan. Xullas 99% odam mana Bekzod Umarov ham to'g'ri javob yozgan. Loyiha davom etadi. Kim bo'lishi mumkin? Shu ham kimni kiritilmagani futbol olamidagi eng katta adolatsizliklardan biri bo'ldi. Oltin to'p da'vogarlar ro'yxatiga kiritilmagani, bu haqida juda ko'p odam gapirdi. Men ham shuni savol qilib beray degandimda. Hozir bir muxlisimiz yozmoqda. Nima deb yozmoqda? Ko'ray, nima deb yozganlarni. Qanaqadir bir yangilik haqida yozganlar. Agar topolsam o'qib eshittiraman. Qani xabaringiz? Eh. Mana. Osiyo elit Chempionlar Ligasida bugun Paxtakor va Neftchiga omad tilaymiz. Kimlar bilan o'ynashadi? Shuni ham yozib oling. Paxtakor bilan Neftchiga omad. Gollar urishsin va chiroyli o'yin ko'rsatishsin. Football Time.

0: Kit FM ushbu o'yinchini kiritilmaganligi ko'pchilik futbol fanatlarini qalblarini poraladi. Qanaqa qilib shunaqa zo'r o'yin ko'rsatayotgan shunaqa goleador futbolchini oltin to'p da'vogarlar ro'yxatiga kiritmaslik mumkin degan so'zlarni eshitdik. Xullas, afsus muxlisimiz savolimizga to'g'ri javob bera olmadi. Biz esa ularga davom etamiz. 88 114 9080. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqadilar. Esa bu nima? Har juma Hydrolife brendidan kuler va 10-19 litrli suv o'ynaymiz. Va aynan shu sovg'ani yutish uchun juma kuni har juma maxsus savolga to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Dushanbadan jumaga qadar esa Manol brendidan moy o'ynaymiz. Mashinangizga mos keladigan eng yaxshi moylarni berishadi va moyni tekinga almashtirib ham berishadi. Shunaqa zo'r imkoniyat uchun Manoldagilarga ham kattakon rahmat. Jonlar omon bo'lsin. Yana bir tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaqinroq keling telefon go'shagiga. Ismingiz nima?
1: Farux.
0: Farux, yana qo'ng'iroq qildingizmi? Yo siz boshqa Farux'misiz?
1: Yo, yana qildim.
0: Boyaq
1: harakatlanma. Moy yutishdi.
0: O'yinda ishtirok etganlar, bugun qatnashib yutqizganlar, bugunni o'zida yana qo'ng'iroq qilmanglar. Ertasi kuni qo'ng'iroq qilasizlar degan so'zni aytdim. Boshqalar ham tushsin, boshqalar ham o'ynasin, baraka topkur. Ba'zi bir muxlislarimiz shu qobiliyat bor, ketma-ket tushish qobiliyati. Bilmayman, qanaqa uddasidan chiqishadi, lekin iltimos, agar shunaqa qobiliyat bo'lsa ham, darhol ketma-ket tushish imkoniyati bo'lsa ham, sizda qanaqadir yo'llar bilan shu tushmaydiganlarga imkon bering. Ula ham o'ynasin. Assalomu alaykum. 000 to'ra abonenti. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Balandroq gapiring, telefon go'shagiga yaqinroq keling. Ismingiz nima?
2: Ismim Doniyor.
0: Doniyor, balandroq, dadlroq gapira olasizmi yoki yo'qmi?
2: Hali baland gapirish kerakmi?
0: Baland gapirish kerak. Men sizni ovozingiz zo'r eshitishim kerak.
2: Qaysi bir aniq 2 minutda sizni gapiring.
0: Men eshitadigan notada gapirsangiz bo'ldi. Tayyormisiz? Qaysi klub fanatsiz?
2: Gapirganingizdan, xohlaganingizdan.
0: Xohlagan klub fanatsiz, qoyilman lekin. Unda birinchi savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. O'zini birinchi 5 ta debyut matchida PSG safida 6 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi Ferran Torres. Kimdan keyin shu rekordni yangiladi? Ferran Torresdan avval PSGda kim shunaqa zo'r rekord o'rnatgan? Kelishi bilan ketma-ket gollar urgan. Qaysi o'yinchi?
2: Torresdan oldin bo'lganmi?
0: Torresdan oldin shu shunaqa rekord qo'ygan Torresning rekordini yangiladi. Kim rekordini?
2: O'zining yili bu Anrining emasmi?
0: Andri degan javob bermoqchisiz. Andri. PSG Thierry Andri. Ishtirok uchun tashakkur. Ferran Torres juda bir qanaqadir prime ushlab oldi. O'zini anu uchadigan davrini ushlab oldi va har bitta o'yinda ketma-ket gollar urmoqda. 6 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi PSG tarkibida va bu rekordni undan avval boshqa bir o'yinchi ham amalga oshirgan. O'sha kim edi deb so'radim. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
3: Sherzod.
0: Sherzod, to'g'ri eshitdim-a? Kim ekan o'sha PSGda? Torresdan avval.
3: Ma'sulot radioni yoqib, sizga tushib qoldi, do'stim. Savol eshitmadim.
0: Ah, savol eshitmasdan tushdingiz. Shunaqa 10 so'm qanaqa tushasiz? Bo'ldi, tushunarli. Ferran Torres hozir PSG o'yinchisi bilasiz, o'sha jahon chempionatida bitta yagona g'alaba golini kiritgan, Ispaniyani chempion qilgan Ferran Torres hozir PSGda o'ynayapti va ketma-ket 5 ta o'yinda o'zining debyut o'yinlarida 6 ta gol kiritishga muvaffaq bo'ldi va kimni rekordini takrorladi? PSGdagi.
3: PSGdagi bo'lsa.
0: PSGda hozir o'ynamaydi o'yinchi. Oldin o'ynagan, lekin xuddi shunaqa unga o'xshab Ferik tarzda klubga kirib kelgan. Ketma-ket o'yinlarda gollar urib. O'sha kim? Bir.
3: Mbappe bo'lsa kerak.
0: Kylian.
3: Kylian.
0: Kylian Mbappe. Yo'q, albatta bu Kylian emas. Ishtirok uchun tashakkur. Juda ko'p javob variantlari. Hozir mana to'g'rilari keladi. Telegram ochsam, shu telefon qilib tushganlar topa olmaydi, lekin tushmaganlar topa oladi. Kamron Husanovdan to'g'ri javob. HQ Zenikidan to'g'ri javob. Yana bir muxlisimiz yozmoqda. Ba'zi birlar yillab tusha olmaydi. Masalan, men futbol time boshlangandan beri telefon qilaman, lekin har doim band bo'ladi. Mana shunaqa kimlardir oson tushadi. Hayron bo'laman o'zim ham. Rahmatullayevdan to'g'ri javob yetib keldi. Undan keyingi to'g'ri javob kimdan ekan? Ahmadxo'jayev, Islom to'g'ri javob yozgansiz. Adhamdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Farhoddan, Muhammaddan, Humoyinjondan, Sarvardan, xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Boburshoh esa siz Najibullodan, xullas keyingi tinglovchimiz sizni efirga olib chiqaman. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kim ekan o'sha o'yinchi?
4: Ikkita variant bor. Bittasi Kavani, ikkinchi variant Ibrahimovich. To'g'ri javob bormi?
0: Bor.
4: Adashmasam Kavani to'plar bo'ldi, klub tarixiga kirdi.
0: Demak, Edison Kavani. Gol urgandan keyin xuddi orqasidan u xotimamniqi nishonga oladigan o'yinchi. Sizga imkoniyat beraman javob o'zgartirish imkoniyatini. 1-2-3.
4: Zlatan ekan.
0: Zlatan! Ibrakadabra! Xuddi shunaqa rekordni qo'ygan PSG'ga ilk bor kelganida va Ferran Torresning rekordini takrorladi. Endi ismingizni aytsangiz bo'ladi.
4: Mrazim.
0: Mrazim. Arsenal fanatisiz. Xursandman juda ham Arsenal fanat aloqaga chiqqanidan. Savollarimizga hozir endi navbatigisiga o'tamiz. O'tamiz. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Agar 92 2011 92 2011 17 yil bo'ladi agar adashmasam, 17 yil mobaynida Gary Neville MU'da o'ynagan bo'lsa, bitta klubga sodiq bo'lib. 83-2002 yil, xuddi shunaqa 17 yil. Arsenalda kim?
4: 83-2002.
0: Aha, Arsenalda 17 yil mobaynida bitta klub.
4: Tarixda ketadigan.
0: Arsenal o'yinchisi. Mr. Arsenal edi laqabi. Kim? 1. 2. 3. Yo'q. Endi meni fikrimcha, to'pchiman, kanonirman, Arsenal fanatiman degan odam bu insonni nomini bilish kerak, to'g'risi. Bilmaslik uyat sanaladi, tarixmi, tarix emasmi? Dilmurod Yusuf mana to'g'ri javob, Rustam to'g'ri javob yozdi, Azamat Mo'minov, Najibullo, Javlon Akmalov, Akbar Jalilov aniq javob yozdingiz. Davrondan, Boburshohdan to'g'ri javob keldi, Kamron Husanovdan, Shavkatdan. Oh, juda ko'p odam to'g'ri javob yozdi, lekin Arsenal fanatim bilmadi-da ushbu savolga javobni. Reklama bor, reklamadan keyin qo'shiqcha eshitamiz, keyin efirga qaytaman va loyihani davom ettiramiz. Manol brendan moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Kelishdikmi? Kelishdik.
5: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
7: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
6: Shunchalik osonmi?
7: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: KitFM, agar hozir qo'shin oxirigacha eshitadigan bo'lsak, o'yin o'tkaza olmaymiz. Biz esa o'yin o'tkazishimiz kerak, sovg'alarni o'z egasiga topshirishimiz kerak. Manol brendidan moy. Mashinangiz nima? Zig'ili motoriga yaxshi moy quyasiz, biz uni tekinga almashtirib beramiz. Dushanbadan jumaga qadar har kuni Manol brendi Yevropa brendi bo'lib, bilasiz ham, motor moylari, sovutish suyuqliklari, ertalab sovutish suyuqliklari yetib olishingiz mumkin, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ham, xullas, Manol brendini tanlang, mashinangiz bor bo'lsa. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Radioni pasaytiramiz, siz mingiz?
1: Mahmud.
0: Yana bir marta?
1: Mahmud.
0: Mahmud. Xursandman, Mahmud. Savollarimizga javob berishga tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati aloqada va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan boshlaymiz. Qiyin savollarga keyin o'tsak ham bo'laveradi. Gap u o'yinchida emas. Gap Viniciusda, Ibrahimda, Ardada, yanvarda Rodrigo ham keladi va asosiy tarkib uchun u astoydil kurashishiga to'g'ri keladi. Jose Mourinho kim haqida shu so'zlarni aytdi? Qaysi o'yinchisi haqida?
1: Qaytarvoring.
0: Yo'q, savolni qaytarib yubora olmayman, chunki yoningizdagi odam eshitolmay qoldi deya sizga yetkazib to'g'ri javobni aytishi uchun. Yo'q. Afsuski, shunaqa ikkitalab, uchtalab bo'lib o'ynaydigan, e'tiboring kim, nima deydigan o'yinchilar shunaqa o'ynamanglar, maylimi, o'zingiz o'ynanglar, o'zingizlarning kuchingizga, o'zingizlarning futbol haqidagi bilimingizlarga ishonib, keyin savolni qaytarib yuboring, u eshitishi uchun, chunki u eshitmadi deb tushunmadi va sizga to'g'ri javobni aytib bera olmadi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
2: Toshkentdan Odiljon.
0: Odiljon qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
2: Chelsi.
0: Chelsi. Shunga kayfiyatingiz yo'qmi Chelsi fanati bo'lganingiz uchun?
2: O'rtacha.
0: O'rtacha. Xullas, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Chelsi uchun bizni hujumda borligimiz eng katta baxt bo'lsa kerak dedi. Joao shu o'yinchi bilan o'zini nazarda tutgan holda kim? Joao.
2: Joao Pedro.
0: Mana o'sha uchlik borligi Chelsea uchun katta baxt bo'lsa kerak hujumda dedi Joao.
2: Joao Pedro, Palmer.
0: Aha.
2: Morgan Rogers.
0: Morgan Rogers albatta to'g'ri javob. Mana bu qarsaklar siz uchun. Bizni hujumda borligimiz, ya'ni Rogers, Palmer, Joao, undan tashqari JP Morgan yoki CPR degan nikam qo'yishgan shu uchta o'yinchini nomlarini qisqartirib. Keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol bo'ladi va ikkinchi savolimiz ozgina noodatiy bo'lishi mumkin. Yaponiyaga qarshi o'yinda, jahon chempionati saralash bahslarida Yaponiyaga qarshi o'yinda sochini oldirib, boshini orqa qismida 15 raqamini qoldirgan o'yinchi kim edi?
2: Yaponiyaga qarshi o'yinda?
0: Jahon chempionati saralash bahslarida Yaponiyaga qarshi o'yinda qaysi o'yinchi sochini oldirib, sochini orqasida, boshini orqasida 15 raqamini qoldirgandi? Kim shunaqa maydonga tushgan? Qaysi o'yinchimiz?
2: Bizdan o'yinchi Anzur Ismoil.
0: Kim?
2: Anzur Ismoilovmi?
0: Anzur Ismoilovmi? Bilmadim endi, uni siz aytishingiz kerak. Telegramdan to'g'ri javoblar kelishni boshladi lekin va birontasi ham Anzur Ismoilov degan variantni yozmayapti. 1 2
2: 15-chi raqam.
0: 3 javob. Yo'q, xavfsiz. Bu qiyin savol emas edi, bu oson savol edi va muxlislarimiz ancha munchasi aniq to'g'ri javobni yozishdi. Ismlarni o'qiymi? Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozganlarni o'qiymi? Hozir o'qiyman mana. Birinchi bo'lib Farhod yozdi, undan keyin Nurbek, undan keyin Abbos Jo'raqulov, keyin Ergashev, keyin Dilmurod, keyin Nursulton, keyin Rustam, keyin Akmal Asqarov, undan keyin Bekzodbek, undan keyin siz. Ular juda ko'pchilik bitta nomni yozgan va ko'pchilikni esda qolgan ushbu o'yin va ushbu 15 raqami. Biz esa vaqtimiz yo'q, afsuski, hozir yana bitta qo'ng'iroqni qabul qiladigan bo'lsam, Telegramdagilarga ulgurmaymiz o'rtoqlar. Telegramda ham savol berishim kerak va qo'ng'iroq qilib tusha olmaydiganlar uchun maxsus Telegramda Manol brenddan savol jarang sochadi va ushbu savolga to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonasiz va moy yutib olasiz. Agar allaqachon moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar tiqilib yotibdi, ularga imkon bering. Har juma esa xuddi shunaqa Telegramdagi savolni biz Gidrolife bilan o'tkazamiz, maxsus savol. G'alaba qozonsangiz Gidrolife brendi doimgidek o'sha cooler uyingizga 19 litrli suvdan 10 ta yetkazib beradi. Shunday ekan homiylarga, hamkorlarimizga olqishlar. Bitta boshqa ishdamiz, undan so'ng esa Telegramdagilar uchun maxsus savol Hit FM'da jarang sochadi.
3: Football Time.

Radiosidan juda bir chiroyli eski taronalarni yangicha uslubda kuylashmoqda va dunyo taronasi ham xuddi shunaqa qo'shiqlardan biri. Hozir oson savol beraman va shu savolimizga kim to'g'ri javob bersa birinchi bo'lib Telegramdan o'sha yutadi. Hamma to'g'ri javob berganlar yutmaydi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan yutadi. Undan tashqari Telegramda rasmi yo'q, ismi sharifi yozilmagan, telefoni bizga ko'rinmaydigan shunaqa raqamlardan ham, bo'sh Telegram profillardan ham kelgan javoblar qabul qilinmaydi. Shuning uchun ism sharifingizni yozib qo'ying va ism sharifingiz o'sha pasportingizdagi ismingiz bilan to'liq mos tushishi kerak va telefoningiz hech bo'lmasa Hit FM'ga ko'rinib turishi kerak. Shunaqa qilsa bo'ladi. Telefon faqat qaysidir kontaktlarga ko'rinish mumkin qiladigan qilib, shunday ekan shunday qiling. Ya'ni profilingizni ko'rinadigan qilib ochib qo'ying. Shunda ishtirok etasiz. Undan tashqari yana darvoqa qo'ng'iroq bog'lanasiz. Bekitilgan raqamlardan qo'ng'iroq qilishadi. Biz ularni qabul qilmaymiz. Ochib qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Ya'ni qo'ng'iroq qilayotgan insonning raqami bizga ko'rinib turishi kerak. Shunaqa qoidalari bor radioning o'ziga xos va eslatib o'taman, agar yutgan bo'lsangiz yozmang, yutmagan bo'lsangiz hozir yozish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Savol qanday jarang sochadi bugun? Oson savol. Real Madrid. Madridistlar, shu yerdamisiz? Real Madrid. Barcelona. Kules. Atletico Bilbao. Yana bitta klub bor va bu klublarning egasi yo'q, ya'ni egasi futbol fanatlari. Qaysi klubni nomini aytmadim? Ispan klublaridan qaysi klubni nomini aytmadim? Atletico Bilbao, Real Madrid, Barcelona bu klublarning egasi o'sha fanatlarning o'zi, socios deydi-yu ispanchalab. Ya'ni aniq bitta egasi yo'q. Mana shu odam shu klubni egasi shunga tegishli deya olmaymiz. Hammasi futbol fanatlariga tegishli. 4 klub bor Ispaniyada shunaqa. Men 3-tasini nomini aytdim. 4-tinchisining nomini hozir birinchi bo'lib yozsangiz g'alaba qozonasiz. Ketdik. Qani javob variantlari keldimi? Keldi va o'qiymiz. Kim birinchi to'g'ri javobni yozgan ekan? Real Betis, Sevilla, Betis, Betis, Valencia, Arsenal, Espanyol, Valencia, Valencia, Villarreal, Villarreal, Atletico Madrid, Valencia, Sevilla, Villarreal, Deportivo, Valencia, Sevilla, Atletico Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Betis, Levante, Alaves, Sevilla, Betis, Atletico, Atletico Madrid. To'g'ri Abrordan birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Abror, men sizni tabriklayman. Birinchi aniq to'g'ri javobni yozishga ulgurganingiz uchun yoki topishga ulgurganingiz uchun. Abrordan birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Yana qanaqa javob variantlari bor? Valencia, Celtic, Sociedad, Valencia, Malaga. Yoki Malaga, Sociedad, Levante, Betis, Sevilla. Ismoildan ikkinchi to'g'ri javob yetib keldi. Keyin Abdulladan keldi. To'g'ri javob yana kimdan keldi? Osqidiramiz Akbar Ergashov ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin birinchi bo'lish imkoniyatini Abror Abdukarimov qo'lga kiritdilar. Men sizni tabriklayman. Abror, raqamlaringizni yozing. Bilasiz, futbol klublari odatda qaysidir bir katta biznesmenga yoki o'sha biznesmenni ga qarashli kattagina futbol klubi kompaniyasiga tegishli bo'ladi. Yoki 2-3 odam birgalashib o'sha aksiyalarni bo'lib olishadi va klubga egalik qilishadi. Lekin Ispaniyada 4 klub bor va bu klublarning egalari o'sha futbol fanatlari, o'sha klubni fanatlariga tegishli klub. Ma'lum bir insonga emas. Ularni socios deyishadi, ya'ni a'zolar degani. O'sha klubni a'zolari, socios, ularga tegishli va o'shalar hal qiladi klubdagi ko'p masalalarni. Prezident saylanadi va prezident saylovi o'tgandan keyin yana boshqa odam saylanishi mumkin, lekin boshqa klublarga o'xshab bittagina odam yoki 2-3 odamdan iborat egalari yo'q ushbu klublarni. Va La Ligada shu 4 klub o'zini socioslariga tegishli, ya'ni a'zolariga, fanatlariga tegishli 4 klub. Birinchisi Real Madrid, prezident tomonidan boshqariladi. Hozir prezident Florentino Perez, bilasiz, va bu sosiosni bu o'sha a'zolar saylaydi bu prezidentni. Undan tashqari Barcelona ikkinchisi, bu ham sport jamiyati sifatida faoliyat yuritadi va o'sha a'zolariga, klub a'zolariga tegishli. Atletico Bilbao va 4-chi klub qaysi biri dedim? 4-chi klub Pamplonada joylashgan klub, Ispaniyaning Pamplonasida. Osasuna. Shunaqa bugun oson savol bergandim, lekin afsus, bittada
bittan o'zi to'g'ri javob berganlar bo'lmadi. Juda ko'pchilik xato javoblarni yozishdi. Eslab qoling, aynan shu klublar o'zini futbol fanatlariga, o'sha sosioslarga, klub a'zolariga tegishli. Bu Barcelona, Real Madrid, Atletico Bilbao va Osasuna. Raqamimiz o'spaniga yetdi. G'olibimiz raqamlaringizni yozing. 88-104-90-80. Bizda yangi musiqa soat boshlanishi kerak. Bizda hikoya qiliq asosginidan so'ng men esa homiylarga minnatdorchilik bildiraman. Eslatib o'taman, Manol brendi har kuni moy o'ynaydi. Naqd moy beramiz. Yutdingiz, moy oldingiz, mashinangizga qo'yib beramiz. Tekinga almashtirib beramiz. Har juma Hydrolife brendi. Yurtimizdagi yirik brendlardan biri. Bizlarning hamkorimiz Hydrolife brendi. Cooler va 10-19 litrli suv taqdim etadi. Maxsus savolga javob bersangiz. Sherovofurova, Football Time, Manol brendi, Hydrolife brendi.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19. Football Time.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 миллионов 300 тысяч сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс.
1: Душанбеден жумагече сот 16:00. Базарингизни берсин. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan.
2: Loyiha homisi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
4: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
5: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
4: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
5: Shunchalik osonmi?
4: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.
2: Ketafamdan 4-chi musiqiy soatimiz, sokin bo'ladigan, ohista gaplashadigan soatimiz boshlandi. Hammaga assalomu alaykum. Tashqarida qosh qorayadi, yana bir kun o'z payoniga yetdi umrimiz, yana bir kuniga yakun yasaymiz ozganidan so'ng va yangi kunni insonlik bilan kutamiz. Yaxshi niyatlar qilamiz, u ham xayrli kelsin, barokatli kelsin, yaxshiliklar keltirsin, yomonliklar bo'lmasin, yomonlarni yuzini teskari qilsin deb o'zimizni o'zimiz duo qilamiz. Va yana bir kunni, ya'ni 14-sentyabr sanasini, 2026-yilni tarixga yozishga tayyormiz. 4-chi musiqiy soat Hit FM. Bizni eshitayotgan va hikoya qil loyihasi tezroq boshlansa edi, har xil hikoyalarni eshitardim deb umid qilib radioni eshitayotganlar, hikoya qil loyihasi boshlandi. Bizni homiyimiz Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani 24 soat mobaynida ishlaymiz va yaqin kunlarda Qaldirg'och Bodomzor yangi lokatsiyani ham e'lon qilishga tayyormiz. Eslatib o'taman, o'sha eng yaxshi hikoya egasiga chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Eng zo'r, eng ibratli, go'zal ovozli xabar egasiga va yana bir homiyimiz, yana bir hamkorimiz chimyon yon bag'irlarida joylashgan, tog' havosidan to'yib-to'yib nafas oladigan, go'zal, sokin, tinch va juda go'zal manzaraga ega bo'lgan Fanat sanatoriyasi. Fanat sanatoriyasini o'sha chimyondan o'tganlar, chimyon tog' yon bag'irlariga chiqqanlar yaxshi bilishadi. Katta to'pam qo'yilgan futbol fanatlariga qiyos qilgandik. Agar siz ham sog'lig'ingizni fanati bo'lsangiz, sog'lig'ingiz haqida qayg'ursangiz yoki ota-onangiz uchun yaxshi sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, Fanat sanatoriyasini tavsiya qilamiz. Shahar shovqinidan, shahar changidan yiroqda, tog' yon bag'irlarida joylashgan, juda bir toza, musaffo ob-havoga ega bo'lgan Fanat sanatoriyasi juda ham ko'p kasalliklarga davo topishga tayyor. Italiyadan keltirilgan tibbiy uskunalar, malakali doktorlar, shirinso'z hamshiralar va mazali ovqatlar sizning dardingizga darmon bo'ladi. Shahardan uzoqda, ya'ni tinchlik, xotirjamlikda, huzur va halovatda maza qilib dam olaman, davolanaman desangiz, Fanat sanatoriyasi biz sizga tavsiya qilamiz. Kitobimda esa loyihamiz boshlandi, hikoya qil loyihasi. To'g'risi bugun nima haqida gaplashishni bilmayman. Keling, har xil hikoyalarni jo'natamiz. Har xil bizga yoqqan, qanaqadir sodir bo'lgan hikoyalarni jo'natamiz. Orasida ibratlilari, go'zallari, chiroylilari, kimgadir dars bo'ladigan, kimgadir ogohlikka chaqiradigan hikoyalar bo'lsa zo'r bo'lardi. Shu oxirgi oy ichida, yoki kuz boshlangandan beri qanaqa bir go'zal voqealarga duch keldingizki, shuni bo'lishkingiz keldi. Yozing. Eng chiroyli hikoya egasiga Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoraniga chempion oshiga kishilik taklifnoma berishga

Bitta FM 98 hikoyalarni jo'nating desam, darhol matn shaklidagi hikoyalarni jo'natadigan muxlislarimiz, joningiz omon bo'lsa, agar chiroyli bo'lsa, agar go'zal hikoyalar bo'lsa, biz albatta o'qib eshittiramiz va kimgadir ibrat, kimgadir saboq bo'ladi, balki kimgadir dars bo'ladi degan umidimiz ham yo'q emas. Shunday ekan, qani yozing, shunaqa ibratli, go'zal, chiroyli voqealarga duch kelgan bo'lsangiz, imkon qadar ovozli xabar qilib yozing, yoki matn shaklida jo'natsangiz ham imkon qadar o'zim o'qib eshitishga tayyorman. Bu voqea 2001-yil noyabr oyining oxirlarida bo'lgandi. Turmush o'rtog'im Beshyog'ochdagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga tushib qolganlar. Og'ir kunlarni boshimizdan o'tkazayotgan edik. Adamiz kasalxonada, men esa bola parvarishlash ta'tilida edim. Pulimiz yo'q, ro'zg'orimiz hamin qadar. Bir kun uchta qizim olib turmush o'rtog'imni ko'rgani kasalxonaga bordik. Turmush o'rtog'imni ko'rib bo'lgach, akamnikiga bormoqchi bo'ldik. Hech bo'lmasa qornimiz to'yadi-ku deb. Yo'lga chiqqanimizda havo yaxshi edi, lekin kasalxonadan chiqqanimizda ob-havo buzilgan, ko'chada yomg'ir aralash qor yog'ardi, shamol va sovuq edi. Akam massiv Qo'yliq 2da yashardilar. Beshyog'ochdan Qo'yliqqa o'sha payt yuradigan transport yo'q edi va men taksi to'xtatib tezroq akamnikiga yetib olay deb yo'l yuziga chiqdim. 3 yillik qizim bilan taksi to'xtatib ancha turdik, lekin bunday sovuq va qorli havoda ko'chadan mashina topish juda qiyin edi. Shunda bir kishi mashinasida kelib to'xtadi. Mashinasida uning ayoli, o'g'li ham bor edi. Ular qayergadir mehmondorchilikka ketayotgan edi. Orqa o'rindiqdagi tog'aradan bildim. U kishi qayerga dedi, men esa massiv Qo'yliq 2 dedim. O'tiringlar dedi. Biz hali mashinaga o'tirib ulgurmagandik, ayoli sekingina pichirlab, adasi yo'limiz emasmi-ku dedi. U esa xotiniga jim degandek ishora qildi. Shundan keyin biz mashinaga o'tirdik. Biz ketayotgan manzil u kishining yo'lida bo'lmasa ham, u bizni aytgan manzilimizgacha olib borib qo'ydi. U kishi meni tanimasdi, men esa uni tanimasdim. U mening kimligimni, qanday ahvolda ekanligimni bilmasdi. Faqatgina sovuqda uchta bolasi bilan turgan bir onani ko'rib, to'xtab yordam berdi. Oradan 25 yilga yaqin vaqt o'tdi, lekin men o'sha insonni hali unutganim yo'q. Ismini ham bilmayman, qayerda yashashini ham bilmayman. Balki o'sha kishi o'sha voqeani eslamas hatto, lekin men o'sha yoshlikni hanuzgacha unutmaganman. Agar mabodo u kishi eshitayotgan bo'lsa, unga aytadigan gaplarim bor edi. Aka, o'sha kuni qilgan yaxshiligingizni men 25 yil o'tsa ham unutmaganman. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringizning rohatini ko'ring, oilangiz bilan tinch, osoyishta hayot kechiring, hech qachon g'am tashvish ko'rmang. Sizni tanimayman, ismingizni bilmayman, lekin sizga har doim yaxshi tilaklar tilayman. Sog'omon yuring. O'sha kuni qilgan yaxshiligingiz meni xotiramda 25 yildan beri saqlanib kelyapti. Alloh sizdan va yaqinlaringizdan rozi bo'lsin deb Yulduz ismli tinglovchimiz yozgan juda chiroyli hikoya. Va odatda shunaqa yomg'irli, qorli kunlarda ko'pchilik muxlislarimiz shu yo'ldagi qo'l ko'tarib turgan odamlarni savob uchun yo'lga tekinga olib ketishadi. Bu haqda biz bilamiz va bunaqa yaxshilik qiladigan, bunaqa oqibatli haydovchilar O'zbekiston yo'llarida, Toshkent yo'llarida judayam ko'p. Va yaqinda bir rolik ko'rdim, agar adashmasam O'zbekistonda olinmagan, lekin o'zbekistonlik odam ishtirok etgan o'sha rolikda. Va bir kichkinagina do'koncha deydimi, kiosk deydimi, va ichida somsa va pirajkami, somsami va qanaqadir o'sha ichimliklar sotiladigan joy ekan. Xullas, anu tez ovqatlanadigan, tez pishar ovqat deydim, xullas shunaqa. Va yoniga bir qozog'istonlik bola kelib, yo'lda meni tunab ketishdi, telefonim, pullarim, hammasini o'g'irlab ketishdi, qornim och, shu yergacha yayov keldim, agar yo'q demasangiz menga bir dona pirajki bera olasizmi dedi. Hammasi suratga olinmoqda uzoqdan va haligi bola, ya'ni kiosk ichidagi bola, nima bo'ldi, tinchligimi deganda, shu hamma pullarimni o'g'irlatib qo'ydim, telefonimni ham o'g'irlatib qo'ydim, endi uyimga bir amarlab yetib olishim kerak, agar bittagina o'sha pirajki yoki somsa bersangiz men qornimni to'yg'izib olardim deganda, bitta emas, ikkita uchtani soldi va salqin ichimlik ham berdi-yu, yo suv kerak emas deganda, yo'q oling, buni quruq o'zini yemaysiz-ku deb. Keyin qayerliksiz deb so'radi, o'zbekistonlikman dedi haligi yigit. Va ozgina yo'l kiramga pul berib tura olasiz, olasizmi, men uyimga yetib olishim kerak deganda, o'sha yo'l kirasiga ham pulni berdi. Va shunaqa indamasdan og'ir ahvolga tushgan, mushkul ahvolga tushgan insonni
boshqa bir insonga o'ylamasdan yaxshilik qilishi meni judayam xursand qiladi. Keyin ba'zida shunaqa videoga olishadi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, non sotayotgan odamning oldiga borib, O'zbekistonda yoki Toshkentda yoki viloyatlarda chet elliklar ataylabdan so'rashadi. Menga bitta non bera olasizmi? Lekin meni pulim yo'q desa, hech qaysi bir odam yo'q, pul bersang beraman non demagan. Har doim darhol paket olib, non solib, "Men ol, ye, qorning to'q bo'lsin" deb non berishgan va biz har doim xalqimizning shunaqa tantiligi, qo'li ochiqligi va og'ir ahvolda turgan insonni qo'llab-quvvatlashi bilan yaxshi ko'ramiz. Shunaqa insonlar ko'p bo'lsin oramizda. Siz uchragan yoki siz eshitgan eng go'zal, eng ibratli voqea qaysi bo'ldi shu kunlarda? Agar imkon bo'lsa, bo'lishing eng yaxshi ko'yagasiga, doimgidek qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoraniga Chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma berishga tayyormiz. Chiroyli taronalar Shirin G'ofurova va Muhriddin Xoliqovdan eshitamizmi deb yozgan tinglovchimiz. Eshitamiz. Muhriddin Xoliqovdan eshitib bo'lmaydi-ku, eshitmasdan bo'lmaydi-ku aniqrog'i. Eshitamiz, balandroq qiling Muhriddin Xoliqov, bundan so'ng sizning hikoyalaringiz hit FM.

0: Assalomu alaykum xitoy eshituvchilari, Ashirin Gafur va xayrli oqshom hammaga. Ibratli hikoyani zo'ri bor, lekin hammaga ibrat bo'ladigan, butun umrga esda qoladigan, ya'ni kim meni umrimni oxirigacha esimda qoladigan ish bo'lgan. Adamlar bilan ertalab oshga bordik, qarindoshimizanikiga. Amakim o'g'illari bilan keldilar. Va ertalabki oshda amakim bilan adamlar osh yeyishdi va amakim o'g'illari bilan men osh yedik. So'ng osh yeyish davomida suhbatlashib, amakim o'g'illari nima ish qilsan deb so'radilar. Amakim o'g'illariga shu $500 kerak edi. Shunga $500 topilsa yaxshi bo'lardi. Men bir ish qilmoqchi edim deb suhbatlashdik va osh yeb turib ketdik. Kechqurun uyga kelsam, amakim o'g'illari bilan bizani uyda o'tirtdilar va oshdan keyin amakim o'g'illaridan so'rabdilar, yaxshi ekanmi, keyin yaxshi yurgan ekanmi desalar, $500 kerak ekan, qichqatdan topolmayotgan ekan, o'shaning uchun bir ish qilmoqchi ekan debdilar. Shunda amakim beraman deb aytdimi, bizani pulimiz bor, o'zimizga yarasha imkoniyatimiz bor, beraman deb aytdimi desalar, yo'q, sizdan so'ramadim-u, o'shaning uchun sizdan so'ramasdan berolmayman deb hech narsa demadim unga desalar, amakim o'g'illarini boshiga bir urib, endi shirpachkom deydi-yu, shunaqa qilib urib, nimaga bermaysan desalar, sizdan so'ramadim deb. Mana boshqa ishlarni so'ramay qilasan, yomon ishlari. Yaxshi ishni lekin so'rab qilishing kerak. Yomon ishni so'ramay qilaverasan deb boshiga bir urtdilar, kechqurun o'sha pulni olib kelibdilar uyimga. Va menga mana $500 ishlatgin dedilar. Keyin men nechta qachon bir oydan keyin beraman bu pulni. Yo bo'lmasa 2 oydan keyin beraman. Agar imkonini qila olmasam, ammo bir oyda berishga harakat qilaman desam, amakim, bolam olginda ishlatgan, qachon topganingda berasan, lekin bir oyda beraman desang, bir oy vaqt o'tib qolsa meni ko'rgani bormaysan, to'rtta non ko'tarib, qaymoq ko'tarib, o'shaning uchun topganingda berasan, men sendan so'ramayman, qachon imkonini qilsang o'shanda beraman deb hammani o'tqizib qo'yib, amakim juda ham ibratli narsa aytganlar. Ya'ni kim hamma har doim bir-biringa yordam berib yurlaring bu dunyoda. O'tganda inson o'tganda biz o'tib qolsa yonimizdagi qo'ni-qo'shni, hattoki yo'lda ketayotgan yo'lovchi ham senga yordam qilvoradi, shu odamni otasi o'lib qopti, o'shaning uchun yordam qilish kerak bunga deb senga ko'tarishveradi 7 qadam. Asalli hayot paytlaringda bir-biringga yordam qilib yurlaring, har doim qo'lingdan kelgancha imkoning bo'lsa deb judayam katta maslahat berganlar. Mani o'g'lim hozir 16 yoshda, shu o'g'lim bilan ukamni o'g'li bir tortishib qopti. Shu nasihatni men ularga aytib berdim. Mana amakim mashtaqa deganlar. Endi masallarga buni ibrat qilib aytib beraman. O'shaning uchun sallar urushib, talashib yurmalaring, har doim bir-biringga yordam berib yurlaring deb mana shu ibratli hikoyani aytib bersam, ikkalovi qo'lini ko'tardi. Bizi
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Men o'zim boshimdan kechirgan bir voqeani aytib bermoqchi edim. Shukronali haqida ko'p eshitgan edim. Ko'p psixologlarni shukrona daftari yozinglar degan narsalariga ishonardim, lekin hech amalda qo'llamasdim. Shu narsani men ham bir qo'llamoqchi bo'ldim. Hammani oilasida bo'lgandek, bizani ham oilada ozgina kelishmovchiliklar, qiyinchiliklar bo'ldi. O'jayinim ayrim sabablarga ko'ra ishsiz bo'lib qoldilar. Shunda men shukronalikni chin dilimdan yozishni boshladim. Har bir kunimga, har bir soatimga, har bir tana a'zoim borligiga ishlab, mani kammi ko'pmi oilamga pul topib kelayotganimga shukronalar etdimda. Va shunda men niyat qilishni ham boshladim. Shunda men aytdim, Xudo xolasa, Alloh sen o'zing berguchsan, menga turmush o'rtog'im yangi mashina sovg'a qiladi deb chin dilimdan ishonib shu narsalarni yozdim. Bu 2024-yilda yozgan ekanman, shu daftarim hali ham bor. Va shu yil mana 2 yil o'tib, 2026-yil iyun oyida menga xo'jayinim yangi BYD mashinasini olib kelib, mana sen shunga loyiqsan, sen shuncha qiyinchiliklardan o'tdik, shuncha borimda ham yo'g'imda ham yonimda turding va shu mashinani sen haydagin, sen shunga loyiqsan deb shu mashinani menga sovg'a qildilar. Men bundan nima demoqchiman? Hozirgi yengil yelpi turmush tarziga ishonib, har xil uni olib ber, buni olib ber deyotgan yoshlarga aytmoqchimanki, sabrda, shukrda bo'linglar. Sabr qilsangiz, shukr qilsangiz, Alloh hammasini ziyoda qilib berar ekan. Allohga shukr, shukrlarga yetkazganiga. Har bitta soniyamizga shukrona etishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat.
2: Assalomu alaykum, Shirin Xofurova, Hit FM. Yaxshimisizlar, sizlar? Endi yaqinda bo'lgan hodisa, avgust oyida bo'lyapti. O'g'lim shu davolatgan Turkiyaga olib borganda birinchi kima kurslarini oldi. Endi operatsiya qiladigan vaqtda ma'lum bir 37 ming dollarga kelishdi u operatsiyani. Endi men Toshkentga qaytib ketib 9 avgust kuni yana uchib bordim Turkiyaga. Borsam doktor meni chaqiryapti de, men deydi bitta kol qildim o'g'lingga, bitta donasi 6700 dollar turadi, o'shandan 3ta qildim i plus ana trombatit, trombatitlar bilan u yo'q bilan 22 ming dollar yana qo'shimcha pul so'rayapti de, to'lashing kerak deyapti. Men aytaman, shuni etmaysanmi? Toshkentdan shuni ham qilib kelardim, hozir oldini faqat shu 37 ming dollar pul turibdi. Va operatsiyani to'lasam unga yetmaydi, buni to'lasam bunga yetmaydi deyapti. Buxgalteriya aytdiki, agar hammasini to'liq to'lamasangiz, operatsiya qilinmaydi deyapti. Endi bu qilib savdolashib 18600 dollarga kelishdi. Mana qildim. Pastda tushib o'tirsam, ayolim qo'ng'iroq qildi. Nima qilsam, mana shunaqa. Sen Instagramda bitta ayol menga aloqaga chiqdi. Nima bo'ldi so'radi. Sen etsam dedi, shu hodisani etsam eri aytdiki, va ayoli xo'jayiningiz nomerini bering dedi. Menga bir yigit telefon qildilar, umrlarini baraka topsinlar Turkiyada. Oka, nima muammo dedi. Mana shunaqa bo'ldi, operatsiyani pul bilan kelgandim, operatsiyaga to'lasam dedim, mana bunisiga yetmayapti dedi, bunisiga to'lasam bunisiga yetmaydi desam, qancha yetmayapti dedilar shu odam. 18600 dollar yetmayapti desam, pul dedilar-da, kartangizni tashlab qo'ying dedilar. Ertasi kuni 18600 dollar kartamga pul tushyapti-da. Shu baraka topsinlar umrlaridan. Bolalarga bosh bo'lsinlar. Bunaqa odamlar borligi juda ham yaxshi. Inshaalloh hammasini to'ladi u, ana qildi u shu odam. Mindan-min roziman. Rozi bo'lsinlar. Rahmat deyman. Boshim yerga tekkunchaga rahmat deyman. Boshqa gapirmayman.

0: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
1: Пулькер Акма, Даврбанктан Расми Даромацис, 300 миллион сомгича микрокредит. Пульны ищетин, от скунда кайтарин, ва умуман фоис толемайн. Батавсен, 1284 скаракама, йоки Даврбанктин озингизге якын филиалыге мурожат хнин.
2: Алло, дадасы, сүйінші бар.
1: Ха, қанақы сүйінші, яна намақ қойдыз.
2: Мұзлат күші олдым. Хаватромей, ишонч орқали мұддатли толу келдім.
3: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hitafm reklama bo'limi.
3: 33 598 00.
5: Assalomu alaykum, Sharanga Furova, assalomu alaykum hamma-hammaga. Hozir eshitirishingizni eshitib, bitta narsa esimga tushib qoldi. Ko'p bo'lmadi bu narsaga, adashmasam 5 oymi, 6 oycha bo'lib qoldi. Mani o'g'lim Angliskidan mana shu simpoziumda saroyni orqasiga borardi, учебный центрга. И u har doim uyda shunaqa adasi, masalan, maktabga ovqatlanishga pul bersalar, u uydan qonun to'g'izib ketib, и o'sha pullarni yig'ishga odatlangan, и har doim erkak kishining yonida baribir pul bo'lishi kerak deb u yonida qo'shimcha pul olib yurardi. И bir kun ikkita qiz kelibdi, o'zbek qizlar, normal kiyinmagan qizlar. И o'g'limga aytishibdi, bizga срочно 500 ming pul kerak, 500 ming pulingiz bormi deyishibdi. Keyin o'g'lim ham sodda bo'lib, yo'q, menda 500 ming yonimda pulim yo'q, 300 ming yonida puli bo'lgan ekan, 300 ming pulim bor deyishibdi. Keyin bo'pti, shu 300 mingizni berib turing, bo'lmasa 200 ming qayerdandir amallarimizni deyishgan, 300 ming pulini olishgan. Hozir sizga kartangizga oyim tashlab beradilar deb uni nomerini ham olishgan, ular o'zini nomeringlarni beringlar desa, keyin ular o'zligi nomerini berishgan. И xullas, sodda o'g'lim ishongan, 300 ming yonida pulini berib yuborgan. И bir mahal darsdan chiqdi, kayfiyati yo'q, keyin nima bo'ldi desam, shunaqa deb beryapti, ojon aldashmagandir, ayol kishi-ku, qizlar-ku deb. To'g'risi hayron qoldim, qizlar, yosh qizlar, turmushga chiqmagan qizlar shunaqa yo'l bilan odamlarni aldab pulni olayotganiga просто achinarli. To'g'ri, oramizda juda ko'p o'zbeklar ehson qiladigan, kimnidir og'irini yengil qiladigan o'zbeklar ko'p, lekin afsuski oramizda shunaqa turmushga chiqmagan yosh qizlar ham bor ekan. Nima, kim eshitayotgan bo'lsa ogoh bo'linglar.
6: Assalomu alaykum, Hit FM. Men bitta narsa aytib bermoqchi edim. Yaqinda men o'zi Yandex bilan shug'ullanaman. Yaqinda bitta yoshroq qiz mashinamga o'tiradi. Xafa bo'lib, ozgina ko'zida yosh. Keyin senim nima bo'ldi? Tinchlikmi desam, bolnitsadan chiqib o'tdim hozir. Shu bo'lgan voqea ikkita. Shu bittasi o'zimni ukam, ikkinchisi jiyanim. Ular shu ko'chada o'ynab turib, bitta sok vijmalka topib olishgan. Sok vijmalkani uyga olib borib ishlatib ko'rishgan. Ishlatib ko'rishdan oldin tiqishgan. И keyin ani ichiga nimalarni olma, banan nimalarni solib shunday yoqsa u portlaganda eshik oynalari shunaqangi mayda-mayda bo'lib otilib ketgan. Hali bitta jiyani o'lgan, shu zodiya o'lgan. O'zining ukasi tomog'i yirtilib ketgan, u tirik qolgan, xudoni nimasi bilan tirik qolgan. Shuni aytmoqchimanki, ko'chadan shu buyumni nimadir topib olgandan keyin uni hech qachon yoqib ko'rish kerak emas. Uni har xil inson uni g'araz nimasi bilan, balkim atilabdan shu portlash uchunmi yoki boshqa narsa uchunmi tashlab ketgan bo'lishi ham mumkin. Man to'g'risi shokda qoldim bu narsani eshitib. Afsusdaman.
5: Assalomu alaykum, shunaqa bo'lsa yaxshimisiz, yaxshilavasizmi? Ana ta'sirlantirgan bir voqea bo'lgandi bu haftada. Buni ichim joizmi yo'qmi, chunki bu meni hayotim emas, birovni hayoti bo'yicha edi. Plus bir shifoxonada bolalar shifoxonasida neonatolog, ya'ni chaqaloqlar vrachi bo'lib ishlayman. 3 kun oldin dejurstvamda dejurstva qabul qildim, bolalarni nazorat qilish boshlandi. Nazorat chog'ida pastda urush-janjal ovozi eshitildi birinchi etajimizda. Keyin ahamiyat bermadim. Endi oilaviy muammodir, boshqadir, er-xotin orasiga tushish niyatim bo'lmadi, lekin oxiri juda janjal kuchaygandan keyin pastga tushishga majbur bo'ldim. Qorovul chaqirtirdik. Tushsam er-xotin va qaynona kelinni suvga olishgan. Nima bo'yapti, nima qo'yapti, nimaga undoq bo'yapti, bolani holati to'g'risida. Menga gapirdim, bolani holatini onadan emas, mandan so'raysizlar dedim. Dejurniy vrach mamman deb o'zimni tanishtirib, bolani holati to'g'risida polniy ma'lumot berdim. Gaplashdik va ular qorovul keldi, nima bo'yotganini surishtirdi, nega janjal bo'yapti, nima bo'yapti, kechdi. Keyin qaytib bo'limga chiqdim. Bo'limga chiqib, o'sha qizni chaqirtirsam, ne ko'z bilan ko'ray, bo'ynida qo'l izlari, barmoq izlari bor. Keyin so'radim, surishtirdim, nima bo'ldi, nimaga unaqa bo'ldi. Anaqa desam, bir yildan beri shu ahvoldaman. Bir yil bo'lgan turmush qurganiga. Xullas, bola sevishgan, boshqa qilishgan. Qizni ota-onasini roziligisiz to'y bo'lgan. Aytmoqchimanki, juda ham xafa bo'ldim. Ota-onasi bu qizni yumisi, u ham oliy ma'lumotli qiz, juda ham yaxshi qiz. Bordik, gaplashdik, nima bo'lganini surishtirdim. Oxirigacha ota-ona qizdan voz kechgan, agar shu yigitga turmushga chiqsam, bizning uyimizga qadam bosma degan. Xullas, to'y qilib berishgan baribir. Bu to'ydan keyin qizni qabul qilishmagan. Aytdim, jigarlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, gaplashing. O'rtaga mubomon tashin, umringiz oxirigacha kalta yeb yoki mana shunaqa tazyiq ostida yashamaysiz dedim. Lekin juda ham hayratga solgani, o'zining ikkita opasi ham bu qizni ota-onasini gish-gishlab, bu qizdan ota-onasini voz kechirishga majbur qilishgan. Juda ham xafa bo'ldim. Jigarlar shu ishni qilib turgandan keyin boshqa odamlardan nima kutish mumkin? Keyin bilsam, bu qizdan merosdan voz kechishga undashgan. Bu qiz merosdan voz kechaman, mayli ota-onam bilan atnashing ham uzmaylik degan, lekin opalar bunga yo'l qo'yishmagan. Xullas, bitta dona xolasi bilan aloqasi bor ekan. Men aytdim, o'sha xolangiz nomerlarini bering, gaplashamiz, ko'ndiramiz, ota-onangiz bilan yarashtirishga harakat qilib beraman desam, yo'q deb imanib, ota-onamga unaqa hammaga gapimni ayta olmayman, ota-onam xafa bo'ladi, hammaga sochyapsanmi gapimni deb qarshilik qildi. Lekin bolani holati ona sutiga allergiya bo'lganligi uchun doimiy qarshi etishga majbur. So'radim, qanaqa pul topasan, qanaqa endi yashaysan, hozir uyingga borsang, ering yana mana shunaqa qilsa, qanaqa yasha olasan desam, boshimga tushganini ko'raman deydi. Puling bormi desam, hattoki suyunchi pulini ham qaynanasi olib ishlatib yuborgan. Qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qildi, boshqa qildi, endi baribir qo'l berganga qush to'ymas deydi. Endi yoki ishlayman, yoki taqdirim shunaqa davom etadi dedi. Shunaqalarni ko'rib shunaqa xafa bo'laman. Yangilik bormi, yangilik bormi deb to'ydan keyin bir oy, ikki oy o'tgandan keyin so'rayverishadi. Yangilik bo'lgandan keyin bolani qadriga yetishmaydi, kelinni ham mana shunaqa vaziyatga tushirib qo'yishadi. Xullas, bilmadim. Buni chorasini ko'rish uchun nimadir qilish kerak edi. Orzerga oling deb maslahat berdim. Endi Allohga bu yog'i kifoya qilib qo'yib qo'yamiz va kuzatamiz. Boshqa hech qanaqa qo'limdan hech narsa kelmadi, shunga ham xafa bo'ldim. Telefon nomerlarini almashib oldim baribir. nima bo'lsa yordam kerak bo'lsa bemalol deb bitta bermagan anaqasi ota-onasini nomerini berganda ham gaplashib hech bo'lmasa tushuntirishga harakat qilardim. Shu eng ta'sirlantirgan voqea bu haftadagi menda shu bo'ldi. Rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin, tuningiz ham yaxshi osuda o'tsin.
6: Assalomu alaykum hammaga. Hatto voqeani bermoqchi edim, o'zim boshimdan o'tgan voqea. Student paytimda shu mashinamda o'tirdim. Bir payt bitta bola o'yinga taqlatib qo'ygan. Labbay deb eshikni ochib tushib gaplashib hol-ahvol so'rasam dardini aytib qoldi. Shunaqa o'rtoqlarim bilan ozgina sammanga borib qoldik, talashib qoldik. Pullarimni olib qo'yishdi, uyga keta olmayman aka. Shunga mana uchinchisi talabalik guvohnomam mana. Shunga ishonmasangiz mana ko'rsataman, yo'l kirangi pulim qolmadi deb qoldi. Xo'p deb men ishonib, mana talabaman mayli bo'lib turadi yigitchilikda deb qancha kerak aytsam shu o'sha payt 12 ming so'm so'ragan edi. Xo'p berdim. Ketdi xayrlashib. Oradan 2 oy o'tdi. Endi ishxonam Skr maydonida yonida edi. Xuddi shunaqa o'tirdim mashinada. Yana bitta kimdir taqlatib qoldi oynani. Shuni oynani ochsam, o'sha bola yana tushib mashinadan so'rashib, ko'nimga keldi, tanidim sirasi, o'rdim o'sha bola-yu deb ichimda yer dumaloqligini qara. Eslab tanib qaytarib bermoqchi ekan deb o'ylab tursam, aka shu o'rtoqlarim bilan urushib qoldim, talabaman. Yo'qam, 12 ming so'm yetmayapti deb aytib qo'za beradim. Chunki ichimdan bitta narsa shu edi-yu. Bu yog'ini aytmayman nima bo'lganini. Shunaqa insonlar ham bor ekan oramizda. Davr ogohlik, davr talabi hammaga ham ishonib ketirish kerak emas ekan. Hammangizga rahmat.

0: Hozir Telegramdagi ovozli xabarlarni saralab o'tiribman, eshitib qaysilarini efirga qo'ysa bo'ladi, qaysilarini qo'ysa bo'lmaydi. Ishoning, ikkita odamdan rasmlar va to'ydan rasmlar degan APK keldi, fayl keldi. Hozir ochsam, bilasiz, bizni hamma kontaktlarimizga, ya'ni HitFM radiosining Telegram kontaktlariga shu virus boradi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling, iltimos. O'ta-o'ta ehtiyot bo'ling. Rasmlar, to'ydan videolar, xullas shunga o'xshagan qanaqadir bir APK fayl kelsa ochmang. Mana hozir radioga keldi ikkita tinglovchimizdan va o'sha Telegram akkauntlari buzib kirilgan va hammaga shunaqa jo'natilgan. Ehtiyot bo'lamiz. Hozir esa men ham juda bir shokka tushirgan holat. Hozir uzundan-uzun ovozli xabar eshitdik-ku, o'sha doktor yozgan ovozli xabarni. Yangi tug'ilgan chaqalog'i bilan kasalxonada yotgan kelinchak hikoyasi. Og'riqli-ya. O'z ayol kishi homilador bo'lganda, farzand dunyoga kelganda qanaqadir bir o'z ojizi bo'ladi. O'sha holatda yana ham ojizlashadi ayol. Sog'lig'i, ruhiyati, qo'lida chaqalog'i biror bir joyga chiqib ishlay olmaydi, farzandiga qarash kerak. Va shunaqa og'ir holatda uni yana ham og'ir holatga tushiradigan eri yoki qaynonasi yoki ota-onasini qanday tushunish mumkin ayting? Insonni eng zaif paytida, boshqalarga muhtoj bo'lgan paytida, ko'zlari yordamga zor bo'lib jovdiragan paytida uni yana ham bir o'raga yoki choqga itarish dunyodagi eng nomard insonlarni ishi bo'lsa kerak. Ojiz insonlar, zaif insonlar, ayni shu dam boshiga qanaqadir bir mushkulot tushgan insonlarni aksincha qo'lidan ushlash kerak va o'sha mushkul joylardan olib chiqishga harakat qilish kerak, yordam berib, dalda bo'lib. Lekin unga qo'l ko'taradigan, undan voz kechadigan. Keyin hayron bo'lishadi, nima uchun ayol kishilar o'zini-o'zi o'ldiradi? Nega ayol kishilar farzandi bilan o'zini yuqori qavatdan tashlaydi? Chora topolmagani uchun. Atrofidan tushunadigan, yordam beradigan birorta inson topolmagani uchun. Shunaqa qiladi. HitFM 98 Qaldirg'och ko'kchoylar restorani chempion oshiga kishilik taklifnomani shu doktor tinglovchimizga berishni niyat qildim. Raqamlaringizni yozing iltimos, biz bilan bog'laning. Umid qilamanki, bu ayolni, bu kelinchakni, bu qizni hayotida o'sha yaxshi insonlar albatta paydo bo'ladi, unga yordam beradigan, uni tushunadigan va chaqalog'i bilan qo'llab-quvvatlaydigan. Ajoyib-a, kimdir farzandga zor. Farzandi bo'lish uchun butun dunyoni, mol-mulkini berishga tayyor. Kimdir esa tayyor tug'ilgan farzandni shunaqa uvol qiladi. HitFM 98 Qaldirg'och ko'kchoylar restorani va Sanat sanatoriyasi bizni homiylarimiz, bizni hamkorlarimiz.
1: HitFM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.

0: Шахрымыз доколлардан сорай. Өзбекстанда саат 20. Дозарп, Дискор, Вайшончли, Хит FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Koreya Respublikasiga bordi. Seuldagi aviabazada O'zbekiston rahbarini tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident sharafiga faxriy qorovul saf tortdi va artilleriyadan salyut berildi. Davlat tashrifi arafasida Seul markazidagi mashhur Kwanghamun maydonida O'zbekiston bayrog'i vatanparvarlik aksiyasi ham tashkil etildi. Unda Janubiy Koreyada yashayotgan vatandoshlar Vayu Koreya faollari hamda O'zbekistonning koreyalik yosh do'stlari jami 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Tadbir davomida 6 ga 12 metr o'lchamdagi O'zbekiston davlat bayrog'i tantanali ravishda yoyildi. O'zbekiston va Janubiy Koreya bayroqlari birgalikda namoyish etildi. Seulga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev Koreyada mehnat qilayotgan va tahsil olayotgan vatandoshlar bilan ham uchrashdi. Davlat rahbari ularning o'qishi, faoliyati va kelajak rejalari bilan qiziqib, Koreyada egallanayotgan bilim va tajriba kelgusida O'zbekiston taraqqiyotiga xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Uch kunlik tashrif doirasida Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasi prezidenti Li Jae-myon bilan muzokaralar o'tkazadi. Shuningdek, parlament va hukumat rahbarlari, yirik kompaniyalar hamda moliya institutlari vakillari bilan uchrashuvlar rejalashtirilgan. Prezident O'zbekiston-Koreya biznes forumida nutq so'zlaydi. 16 sentyabr kuni esa 1-chi Markaziy Osiyo-Koreya Respublikasi sammitida ishtirok etish ko'zda tutilgan. O'zbekistonda sud hokimiyati organlarini moliyalashtirishga oid yangi qonun qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, sudlar faoliyati bundan buyon faqat O'zbekiston davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Bunda ajratiladigan mablag'lar sudlarning odil sudlovni to'liq va mustaqil amalga oshirishini ta'minlashi kerak. Davlat byudjetida Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud va Sudyalar Oliy kengashi faoliyati uchun alohida mablag'lar nazarda tutiladi. Hududiy, tuman va shahar sudlari hamda harbiy sudlarga ajratilgan mablag'lar esa Oliy sud huzuridagi sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti tomonidan taqsimlanadi. Yangi qonun rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı'dan ve Maftun'a. Hit FM.
1: Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech. Uzoqlardan, yaqinlardan kim qayerda bo'lsa, o'sha masofalarni o'lchagan holatda FM-chilar yana efirda azizlar. Yaxshi kayfiyat tilaymiz sizga. Soatimiz millari 20dan 7 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Fazliddin Husniddinov ham hozir shoshib, terlab, tasavvur qiling, goh shodlik, goh g'amdagi Shohruxxon bor-ku, yugurib keladi-yu, papkasini shunaqa sidirab, otvoray deb, vertolyotdan sakrab, mashina qilib yetib keladilar degan umiddaman. Fazliddin Husniddinov bo'lmasam FM-chilar bo'la olmay qolamiz. Kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova esa efirda o'z vaqtida. Shirnapani kuzatib qo'ydik, ularni chiroyli efirlari uchun minnatdorlik bildirdik va muxlislarni ham ko'nglini olganliklari uchun rahmat aytamiz. Endi esa biz bu soatda siz bilan birgalikda rezyume loyihasini o'tkazamiz. Shunday rejam bor. Yana bilmadim, Fazliddin kelib qolsalar rejamni shunday olib bir chekkaga qo'yadilar-da, o'zlarini rejalarini birin-ketin taxlaydilar. Rejime loyihasi esa bir mashhur insonni hayotlari, umuman biografiyasi haqida beriladi ma'lumot. Siz esa bu ma'lumot kimga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Eng birinchi bo'lib topolgan yurtdoshimiz g'olib bo'lishadi va ularga Miko brendidan to'plam sovg'alarni taqdim etamiz. Hozir Miko brendi yanada rang-baranglik bilan, yanada go'zal ta'mlar bilan hammani lol qoldiryapti. Mana shu bir blok shirin, salqin va mevali, turli xil mevali ichimliklarni ichish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shunchaki sovg'aga yutib olib, qanday mazza. Hozircha esa bizni Telegram manzilimizga kelayotgan xabarlarni o'qiymiz demoqchi edim. Hali menga yetib kelmadi shey. Oo, kepti. Hali Telegramni aytmasimdan turib kepti. Interfeys. Assalomu alaykum FM-chilar. Maftuna o'xshatdingiz, lekin Shohruxxonni o'xshatdimmi? O'xshatdimmi? O'xshadimmi? Voy, yaxshi ko'raman de Shohruxxonni, filmlarini ham. Hattoki o'zi aytgan qo'shiqlari ham bor. Kim biladi, kim bilmaydi. Reklamalarda ham alohida bir tayyorgarlik bilan, ayniqsa Gavrixon bilan chiqadigan reklamalari bor. Umuman, bu aktyorni juda ham yaxshi ko'raman. Timur bizni uzoqlardan kuzatayotgan ekanlar. Andijonga salom aytibdilar. Salomlarini yetkazamiz. Xo'sh, Jamoliddin Yusupov, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Joningiz sog'mi? Charchamay yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Faqat hol-ahvol so'rabsiz, o'zim aylanay sizdan. Men yaxshiman, ancha to'g'ri. Shamollab qolgan edim, lekin hech qisi yo'q, hozir yaxshiman. Firdavs Mannol, siz Zuhra Shurvan qizlarimisiz? Nima deb o'ylaysiz? Qanday fikrdasiz? Jamshid Aliyev, FM salomatmisiz debdilar. Jamshid Aliyev, FM salomatmisiz? Ajoyib bo'ldi-ku. Azizlar, yana xabarlaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin. Telegram manzilimiz, elektron pochta belgisi salom@hitfm. Men esa ularni bajonidil o'qib eshitiraman. Bu FM-chilar Hit FM radiosida. Originallik bizga xos, yaxshi kayfiyat esa faqat

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive

Ovozim bundan-da battar bo'g'ilgan edi. Bugun ancha ochilib, bemalol gapiryapman, ko'z tegmasin. Shuning uchun efirdaman. Jamshid Aliyev rulda edi, Muzor FM'chilar demoqchi edim. Hech qisi yo'q, men ham taxmin qildim. Abror Abdunazarov bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Yaxshi kelvoldingizmi? Charchab qolmayman, men hali charchashga ulgurganim yo'q. Kelganimga esa ancha bo'lgan edi. Soat adashmasam shu 18:00 bo'lmasidan 17:30lardan keyin yetib kelgan edim. BJ, assalomu alaykum, ovozga nima bo'ldi? Shamolladingizmi? Ha, shuning uchun bugun kamroq gapirishga harakat qilaman, ko'proq qo'shiq qo'yishga urinaman. Lekin bilasizmi, mikrofon shunaqangi narsaki, boshlovchini gapirtirib yuboradi. Firdavs, o'xshaysiz, bilmadim, shunga so'radim. Ha, meni onam bo'ladilar. Muqimov Eldor, assalomu alaykum. Maftunaxon, sizning ovozingizni eshitib xursand bo'ldim. Charchamang, sizga omad. Fazliddin uxlab qoldimi? Fazliddin ishdan chiqib ishga keladigan yigit. Unaqa uxlamaydi, uxlab qolish qobiliyati menda shunday bir kamtaringina bo'lib aytib qo'ya qolay. O'zim shunaqa ayb ish qilib turaman, uxlab qolaman, lekin Fazliddinda bunday odat yo'q. Yetib kelsalar kerak, hozir o'zim qo'ng'iroq qilib chaqirarmikanman yoki chunki bilasizmi nimaga? Bugun Fazliddin bilan alohida ko'rishmoqchiman. Sababi e'tibor bergan bo'lsangiz, Instagram sahifamizda har bir boshlovchini o'zini sahifasiga ham qo'yildi, bu kollaboratsiya qilindi. Post, yangi reels qo'yildi, video FM'chilar bu yerda ham bor. Hit FM radiosining jamiki boshlovchilari u yerda 80-90 yillardagi bir imijda qo'yilgan edi va Fazliddin o'sha yerda xuddi bugun men mazam yo'q va men efirga kela olmasligimga 100% ishongan holatda negativ yozganlar. Shuning uchun bir kelsalar gaplashib olishim kerak. Mazam yo'q deb o'ylagansiz, ovozim bo'g'ilib yotgan edi, ammo lekin keldim baribir. Chunki chikkani chikka, pukkani pukka qilish kerak payti keldi. Fazliddin Husniddinov, tezroq yetib keling qayerda bo'lsangiz ham, yoki Qibray tomonga o'tib kelaman o'zim, bugun gaplashib olmasak bo'lmaydi. O'sha Instagramdagi videoni, kommentariyani to'g'riroq. Bizda esa Aziz Yo'ldoshev kuylaydi. Bitta obey.

0: Yusufat tomonlardan assalomu alaykum. Soat o'rtasida kelib oldim. Kimdir oynadan "Asalim" deb baqirayotgan ekan. Jismim bo'lsa kerak. Butun ko'cha, butun Yusufat eshitdi o'zi. Gaplashmay turamiz siz. FM-chilar shu yerda to 23:00 gacha sizlar bilan mana shunday pozitiv kayfiyatda, eng maksimal energiyani taqdim etishga tayyormiz. Bunda esa biz qiziqarli loyihalar va sovg'alar, xolizinnikda muzlatgichni siz to'ldirib qo'ydingizmi?
1: Yo'q. Buncha
0: rang-barang, buncha mazali
1: meva. Men muzlatgichni to'ldirmayman, men uni bo'shataman. Sekin.
0: Yo'q, mana siz kelmaganingizda bo'sh edi muzlatgich, lekin mana keldingiz, baraka keldi.
1: O'sha muzlatgichdagilarni sekin tung-tung-tung qoladi.
0: Men esa Fazliddin, sizniki Fayziya bo'lish kerak edi yoki Fazilat bo'lish kerak edi. Qandaydir bir fayzli insonsiz.
1: Yo'q, ha.
0: Nimaga o'sha vaqtda
1: Zuhrashuvani? Men esa Maftuna sizniki ma'ruf bo'lish kerak edi.
0: Nimaga o'sha vaqtda men Zuhrashuvani tanimagan ekanman? Aytardim. Fazilat deb qo'ying. Biz FF-chilar bo'lardik. Oradan necha yil o'tgandan so'ng deb va o'sha video haqida gapirdingiz-ku, post haqida. Juda ham bir qiziqarli rol ijroylandi.
1: Gaplashdik.
0: Maftunaxon o'zgarmaganlar. Menimcha ko'pchilik spotlaydi buni.
1: Fazliddin.
0: Juda ham bir betakror ko'rinishda namoyon bo'libsiz.
1: Fazliddin, hech kim bilasizmi, hamkasblar, duetdoshlar hech kim bir-birini unaqa gapir, faqat siz gapirasiz-da.
0: Endi bizda bilasiz-ku, samimiyat bor-ku. Endi voy, chiroyli bo'pti. Voy, siz baribir boshqachasiz.
1: Biz siz bir joyga kelmayib qolmaydi. Albatta,
0: to'g'risini aytamiz, lekin men sizni yomonlaganim yo'q u yerda. Faqat
1: Amerikaliklarga o'xshab qopti desa hozir ham shunaqamish.
0: Amerikaga borgis keladi-yu, to'g'rimi?
1: Yana bittasi yozibdi. Hozir ham xuddi shunaqa bo'yanadi.
0: Lekin shunaqa bo'yanganingizni ko'rganman.
1: Men bo'yangim kelganda bo'yanaveraman xohlaganimcha.
0: To'g'ri, to'g'ri. Endi ikkinchi postga o'tadigan bo'lsak, Shohruxxonga o'ldim. Dumalab qoldim shuni ko'rib.
1: Nimaga unga uf deb yozdingiz? Nimaga uf?
0: Mayli, o'zi efirda gapiriladigan gap kammidi dedim. Endi Instagramda ham ko'ramizmi dedim Shohruxxonni.
1: Ay.
0: Shunaqa.
1: Playlistga qaramang. Siz kelishingizdan oldin tizilgan.
0: Joylab qo'yibsiz-ku bu yerda. Nimadir lar.
1: Kelishingizdan oldin tiqib qo'yganman, unga tegmang.
0: Mayli, biz boshladik. Bugun xabarlarni o'qiymiz va o'qishda davom etamiz va rezyume loyihasini ham birgalikda amalga oshiramiz. İlk ma'lumotlarni agar tayyor bo'lsangiz, biz sizga taqdim etishga tayyormiz. Faqatgina diqqat bilan tinglaysiz. Bizning telefon raqamlarimiz sizga ma'lum. O'sha telefon raqamlarga darhol qo'ng'iroq qilasiz-da va bizga bog'langan holatda o'z javob variantingizni aytasiz. Boshladik.
2: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazliddin va Maftuna.
0: Ana shunday, diqqat qiling, ma'lumotlarni Maftunaxon taqdim etadilar.
1: Demak, bu qahramonimiz o'zbekistonlik emas. Va bu inson ko'p qirrali ijodkor. Xonanda, aktrisa, pop musiqaning eng tanilgan yulduzlaridan bittasi. Uni san'at olamidagi yo'li musiqadan emas, modellikdan boshlangan. Shunaqa. Miss degan unvonga sazovor bo'lgan 16 yoshida. Shunaqa. Va keyin reklama, jurnallarni muqovalari va musiqiy kliplarda ko'rina boshlagan. Bu insonni siz tanisiz. Bu insonni yo deganda bitta qo'shig'i bizgacha yetib kelgan. Hozircha shu.
0: Bizning telefon raqamlarimizga birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni amalga oshirasiz.
1: 88-114-9080 telefon raqamlarimiz.
0: Tez fursatlarda qaytamiz.
2: 98 Hit FM.

0: FM-chilar, biz shu yerdamiz va allaqachon rezyume loyihasini boshladik. Bugungi qahramonimiz haqidagi faktlar ham o'qib eshittirildi. Siz esa bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ana endi qo'shiq vaqtida emas azizlar. Va kelgan xabarlar bor, Telegramda javob variantlari ham bor ekan. Ko'rdingizmi? Bu yerda menimcha to'g'ri javob yo'q shekilli. Yana bilmadim.
1: Xo'sh.
0: Xo'sh deganda?
1: Yo'q. To'g'ri javob yo'q.
0: Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, xayrli kech. FM-chilar, Maftuna Ashurova, yaxshimisiz, bormisiz, ancha tuzumisiz? Siz efirga kelib, Hit FM'da quyosh porlamoqda. Efirga omad tilayman deganlar.
1: Quyosh porlamoq uchun
0: yetib keldim. Va yana qanday xabarlar bor? Yo'q, yo'q, men to'yda emasman, shu yerdaman.
1: Ha, sizni uxlab qoldi deyishdi.
0: Yo'q, uxlash mumkin emas-ku.
1: Davlat yozib turar, uxlash. Bu holat menda kuzatiladi dedim.
0: Eshitdim, meni maqtadingiz, xursand bo'lib ketdim.
1: Bekor o'sha joyini aytibman. Siz eshitganingizni bilganimda aytmasdim.
0: Yaxshim bilan shunaqa deyotgan ekan, sovg'a dedim. Yaxshi. Assalomu alaykum, efirga gap yo'q. Yaptılar Dilfuzaxon, xursandmiz.
1: Muqim Feldor, Maftunani xafa qilmang, Fazliddin dedilar.
0: Yo'q, xafa qilish yo'q. Assalomu alaykum, Fazlin aka, yaxshi kelibsizmi? Eson omon, rahmat, salomat bo'ling. Va bu yerda bir qator javob variantlari bor, afsuski. Bu yerda javoblar ichida to'g'risini ko'rmayapman.
1: Yo'q.
0: Biz esa qo'ng'iroqlar orqali javoblarni qabul qilamiz. Shunday ekan, tezda qo'ng'iroq qilishga shoshilmay, ko'brenda mazali to'plam, ya'ni ichimliklar to'plami u yerda. Banan, yana nima mevalar? Mango qo'shilgani, qovunli bor ekan.
1: Qulupnay, kivi,
0: zum,
1: olma.
0: Anor qo'shilibdi. Oh, bir-biridan mazali bo'lgan mevalar ta'mi qo'shilgan salqin ichimliklar. Bu
1: yaxshi yodlayapsiz ham mevalarni ta'mini. Shunaqa ko'pligidan eslab qola olmaganman.
0: Yo'q, men muzlatgichga qarab aytayapman hozir. Rostdan ko'payib ketdi-ku. Oldin bir to'rt xilmi borardi. Eslash osonroq edi, yodda saqlash osonroq edi. Hozir biroz qiyinroq, chunki xili ko'p. Mayli. Tadbirkorlarga baraka bersin va mana shunday muxlislarimizni, tinglovchilarimizni xursand qilishda bizga ko'makchi bo'lishda davom etsin. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom.
2: Bormanglar, charchadim, salom, kech bo'lganda.
1: Bor bo'ling, kech bo'lganda yo'q. O'zingizcha charchab qolmadingizmi kech bo'lganda?
2: Yo'q, sizni so'rayman, rancha yaxshi.
1: Biz qachon so'rovdik oxirgi marta?
0: Mana hozir.
2: Hozir so'radinglar bilasiz.
1: Yo'q, undan oldin so'raganimizdan beri ekan.
2: Ha, siz majlis yaxshilikdan oldin.
1: Yaxshi, yutding Rano, yutding.
0: Tanishamiz ismingiz?
2: Men Begzod.
0: Begzod, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Ayni damda. Toshkentdan qayerdan? Yangi hayot, Sergeli. Xo'sh, Begzod bek, javob.
2: O'l, bitta qaytarib olmaysizmi? O'zlar savol qoldim, telefon bilan bo'ldi.
1: Juda ko'p ma'lumotlarni qaytarishga to'g'ri keladi. Mayli, men davomini aytaman. Unda bu qahramonimiz xonandalikdagi katta qadami 2002-yilda chiqqan albomi, birinchi albomi orqali qo'yildi desak bo'ladi. Bu butun dunyoga mashhur qildi bu albomini va qo'shiqlari ham mashhur bo'lishni boshladi. Eng qizig'i shundaki, bizning qahramonimiz faqat qo'shiqchi bo'lib qolmadi, u aktrisa sifatida ham o'zini sinab ko'rdi. 2008-yilda sinab ko'rgan, juda ham ko'p filmlar, seriallarda, qator filmlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin.
0: Xo'sh, kim bo'lishi mumkin bu mashhur inson sizning taxminingizcha?
2: Bitta yordam bera olmaysan, anaqa.
0: Mana shuncha yordam beryapsiz.
2: Gollivud yulduzmi yoki
0: O'zbek yulduzi emas? Lekin O'zbekistonda ham mashhur.
2: Gollivuddan ayolmi ekanmi?
0: Ayta olasizmi? Maftunaxon.
1: Juda ko'p yordam berdik, lekin bu uchinchisi.
2: Xo'p, ayol.
1: Ayol.
2: Ayol, ha?
0: Familiyasini ayta olasizmi deng endi?
2: Yo'q.
0: Xo'sh. Bir, ikki.
2: Nor Jonasmasmi?
0: Qabul qildik javobni. Yo'q, afsuski. Noto'g'ri, shuncha ma'lumotlar.
1: Davom etamiz. Ma'lumotda diqqat bilan eshiting, uning ijodi bir necha marta mukofotlar bilan taqdirlangan. Va yana bir qiziq jihati, uning musiqiy faoliyati hozir ham davom etmoqda.
0: Ana.
1: Masalan, Apple Music ma'lumotlarida yangi singllari qayd etilgan.
0: Ana, qo'shimcha ma'lumot va bizning telefon raqamlarimizga birozdan so'ng yana qo'ng'iroqni amalga oshirasiz yoki bo'lmasa hozir qabul qilamiz yana bitta qo'ng'iroq. Nima deysiz, Fatimaxon? Bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz, qo'shqa navbatni beramiz. Assalomu alaykum. Alo. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Radio ovozini o'chirasiz, dinamikni o'chirasiz, go'shakni quloqingizga tutasiz va tanishamiz ismingiz. Ismingiz?
3: Ibrohim Toshkentdan.
0: Xo'sh, javob.
3: Selena Gomez.
0: Selena Gomez. Yo'q, biz esa endi o'zbek estradasiga qaytamiz va bizda qaynoqona premyera bor estradamizning bir umidli ijodkori. Ko'plab o'z muxlislariga ega bo'lgan san'atkor, ijodkor va Hit FM'da aynan mana shu xonandani ovozlarini kun davomida bir necha marotaba bizni hattoki homiyimizni ham ulug'lagan holatda ularni yoqimli ovozlarini eshitishimiz mumkin va Hit FM sahnasidan qaynoqqina hit tarona bilan, premyera tarona bilan Navroza kuylashga tayyor. Erkala nomli qo'shig'i sizning e'tiboringizga muntazir. Marhamat, tinglaysiz va o'z fikringizni albatta yozib qoldirishni unutmang.
4: Hit FM'da yangi tarona taqdimi, premyera.

0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitamin va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
4: Hitafam reklama bo'lami.
3: 33 598 00.
5: O'ziga ravo ko'rgan barcha yaxshiliklarni tinglovchilarga ham ulashuvchi bu Hit FM va FM 98 dan gapirmoqdamiz. Bugun rezyume loyihasida kim bo'lishi mumkin qahramonimiz?
6: U sahnaga xonanda bo'lib chiqmagan dedik avval boshdan. Model bo'lib chiqqan, keyin unga Miss unvoni berilgan. Endi qayerlik ekanligini aytib qo'ysam hozir. Miss o'zini davlati tanlovidagi g'alabasi keyinchalik bekor qilingan.
5: Ha, nima uchun?
6: Bu inson. Shu, lekin u tanlovda yuqori natija ko'rsatgan, faqat qoidalarga mos kelmaganini, tanlovga qoidalarga mos kelmagani aniqlangandan keyin unvoni bekor qilingan nima uchundir?
5: Ana, biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz.
6: Bu uni hayotida ko'p muhokama qilingan mavzu lekin.
5: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
6: Xayrli
7: kech. Sizga ham rahmat.
6: Xo'sh, tanishamiz, ismingiz?
7: Ismim Rustam.
6: Javobingiz esa?
7: Maylimi bitta yordam so'rasam, endi oxirgi tarslarni yaxshi eshitolmay qoldim, chunki telefonda bo'lganim uchun. Arab estradasidagi xonandalar safida kiradimi yo'qmi, balki yaqin
5: keldim
7: demadim.
5: Yaqin keldingiz-u, arab deb ayta olmayman. Faqatgina bir sharq tomonlardan.
7: Arab zabon qo'shiqlari aytadi.
5: Ha, sharq tomonlardan desak, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Maftunaxon, nima deysiz?
7: Birinchi savol berilganda o'zi xayolimga nimagadir sher kelgandi, sher. Keyin 2002-yilda deganingizdan keyin shu Aisha Vahbi degan san'atkor bor, o'sha ko'p qo'shiqlarini eshitaman.
6: Aisha?
7: Juda yaxshi keldi. Aisha Vahbi.
5: Aisha?
7: Aisha Vahbi.
6: U aytganingiz 50 Cent bilan ham bir sahnaga chiqqanmi?
5: 50 Cent, ya'ni 50 Cent.
7: 50 Cent.
5: Mana sizga qo'shimcha ma'lumot.
7: Motorlik.
6: Boshlovchilik qilgan televideniyada. Sizni xohlasangiz variantingizni qabul qilamiz. Shu variantda qoldingizmi?
7: Yo'q, hozir boshqa variant kelmadi o'zimda.
6: Shu variantda qoldingiz, a?
7: Shunaqa, shunday.
5: Mayli, javobni qabul qildik, ya'ni javobni yana bir bor qaytarib o'tasiz.
7: Xayfa Vahbi.
5: Javob qabul.
6: Xayfa Vahbi variantini aytdilar. Ismingiz nima edi?
7: Rustam.
6: Rustam, tabriklaymiz. Xayfa Vahbi. Va bu to'g'ri javob edi. Qaysi qo'shig'ini yaxshi bilasiz bu xonandani?
7: arabcha qo'shiqlari bor, og'ir qo'shiqlarni ko'p eshitaman, ko'p qo'shiqlarni eshitaman endi.
5: Yo'q, og'ir qo'shiqlarini men bilmasganman.
7: Ha, yo'q, bor. Unaqa albomlarini rosa eshitganman endi hozir. Bilmadim, chota eslolmayapman, lekin.
6: Biz tabriklaymiz sizni Miko brendidan. To'plam sovg'alar sizga nasib etdi. Bir blok suv, kepka, futbolkalar va shirin tabriz suvlarni maza qilib ichish imkoniyatiga egasiz. Sizga albatta qo'ng'iroq qilishadi. Qachon qayerdan sovg'ani olib ketishni. Rustam, tabriklaymiz yana bir bora. Avval Mikoda g'olib bo'lmagansiz-a?
7: Yo'q. G'olib bo'lmagandim.
6: Bo'ldi. Imkonimiz bormi shu xonandadan bitta qo'shiq eshitishni, Fazliddin?
5: Albatta bor, bitta eshitamiz, mazza qilamiz va ko'pchilik bu taronani yaxshi biladi. Va qo'shilib kuylab raqsga tushsangiz ham menimcha bo'laveradi.
6: Albatta, Rustamni tabriklaymiz. Yana bir bora g'oliblik muborak bo'lsin va biz Haifa Vahbidan chiroyli qo'shiqlarini tinglaymiz. Hech bo'lmasa bittasini.
5: Agar bilsangiz, qaysi yillar ushbu qo'shiqni eshitgansiz, tezda bizning Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozing. Ushbu qo'shiq chalay sochishni boshladi, mazza qilamiz.

0: Mazza, hidofon bilan mazza, chunki o'tmishga ajoyib va maroqatli.
1: Shuni birovga borib keldik-a.
0: Ham tekin. Shunaqa sayohatlarni amalga oshiramiz. Mana qachon eshitgansiz bu qo'shiqni deganimda ko'pchilik yozayapti. 10 yil bo'ldi, 12 yil bo'ldi. 2011 yillarda eshitardik. Yo'q, bu 2000 yillarda mashhur bo'lgan, to'g'rimi?
1: Ham yo 2010 yildan oldin mashhur bo'lgan.
0: Ha, o'sha aytayapman, 2004 yillar bo'lsa kerak menimcha. Va
1: undan oldin bo'lmasa.
0: Men endi bu qo'shiqni taniganimda ikkita bir go'zal qizlar sahnaga chiqib, o'sha yerda qo'shiq kuylashgan edi. Va o'sha faqatgina videosi deb o'ylardim, lekin klipi bor ekan, mana ko'rdik klipini. Juda ham bir yoqimli tarona va Maftunaxon aytishlari bo'yicha hali ham ushbu xonanda o'zgarmagan.
1: Chaqaloq topatli edi,
0: go'zal ayol. 10 yildan oshdi deyaptilar. Mana Sardor, Sevinch Mo'minova degan javob varianti ham bor ekan. Qoyil 2007 yilda eshitganlar bor. Sanjar va yana kim? 20 yillar bo'ldi menimcha. Klipi juda ham zo'r edi deyishyapti bu yerda. 90 yillar oxiri, 2000 yillar boshlari degan javob varianti bor. Eliza Masmakin. Yo'q, javob aytildi-ku kimligi. Klipi bo'lardi telefonimda.
1: 2003 yildan avval. 2003 yildan avval.
0: Yana hamma har xil yilda tanigan ushbu qo'shiqni va hammani ko'ngliga menimcha birdek ma'qul kelgan beg'ubor tarona. Assalomu alaykum, yo'lda mazza qilib tinglab ketyapman, ijodlaringizga gap yo'q, sizlarga doim omad degan javob va xabar bor ekan bu yerda. Juda ham xursandmiz. Eldorbek, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum, Rayxonku degan javob varianti bor. Yo'q, Rayxon shunchaki undan keyin kuyladi. U ham bir o'tmishning yoqimli taronalaridan biri. Biz esa keyingi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda nima loyiha qilsak ekan? Izhor yoki hit soundtrack, qaysi birini qilamiz, Maftunaxon?
1: Hit soundtrack qilganimiz ma'qul. Men qo'ygan, siz kelishingizdan avval qo'yib qo'ygan qo'shig'im bor. Soat yakunlanyapti, qo'yib bering shu qo'shiqni.
0: Qo'yamiz. Shu qo'shiq bilan keyingi soatga o'tamiz.
1: Yetmaydi vaqtimiz.
0: Hech ikkilanmasdan tinglovchilarimiz ham yaxshi biladi, Maftunaxon tayyorlagan va tanlagan qo'shig'i qaysi millat taronasi bo'lishi mumkin. Bu yaqqol ayonku, to'g'rimi?
1: Qo'ying, vaqt ketyapti.
0: Vaqt ketsin, shu qo'shiqni oxirigacha eshitmaylik.
1: Yo'q, uzib yuboradi keyin.
0: Mayli, mayli, eshitamiz, eshitamiz.
2: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Zorunu tinglayotgan. Zorunu tinglayotganlar. Assalomu alaykum. Yangi soat muborak bo'lsin.
1: Dedingiz shakki emas ekan. Siz to'g'ri tanlovdasiz. Chunki eng zo'r loyihalarni va eng zo'r radioni tinglamoqdasiz. Bu esa Hit FM va hozir efirda FM-chilar Maftunaxon Fazliddin biz shu yerdamiz. Va ikkinchi soatga qadam qo'yib oldik. Barchangizni sog' salomatlikda his qilib turganimizdan xursandmiz. Ushbu soatda sizlar bilan Hit Soundtrack loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Buni shartlari oddiy, bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz, biz esa mashhur bo'lgan filmlardan soundtreklarni qo'yib eshittiramiz va soundtrek aynan qaysi filmda jarang sochganligini yoki bo'lmasa ushbu musiqa qaysi filmda jarang sochganligini to'g'ri ayta olsangiz, siz g'olib bo'lasiz. Film sevarlar, film ixlosmandlari, bu loyiha aynan siz uchun va ushbu loyiha g'oliblarini ham biz Miko brendidan aynan yoqimli ichimliklar bilan, mazali ichimliklar bilan siylashga tayyormiz. Ayni damda o'zimiz ham banan va qulupnay ta'mli mazali bo'lgan
0: Miko ichimligini ichyapman. Desiz bo'ladi. 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz.
1: Va biz ayni damda bajonidil qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Nima uchun
1: yana bir bor?
2: Siz bilan gaplashdim. Ishtirok etib boya qatnashib topolmadim-ku.
1: Yana mag'lubiyat uchun tayyor turibsizmi?
0: Nimaga unaqa yomon niyat qilasiz?
1: Chunki bilmadim, lekin g'olib bo'lishlari mumkin. Aynan hozir qo'yib eshitadigan soundtrekim ko'proq yigitlar menimcha bu filmni yaxshi bilishadi.
0: Demak,
1: yordam sifatida aytaman, boshqa yordam bermayman. Demak, hind filmi deyaptilar Maftunaxon. Bitta yordam beraman. Bu film bir qismli emas, ko'p qismli film. Ya'ni lekin qismlari bir-biriga juda unchalik ham bog'liq emas. Yangi voqealar bo'ladi. Qaysidir ma'noda, majoziy ma'noda ham bir bog'liqligi bor-ku, lekin to'liq bog'liq emas. Shunga ahamiyat qaratasiz. Tayyormisiz?
2: Harakat qilamiz.
1: Radio ovozini balandroq qiling, men esa soundtrekni qo'yib eshittiraman. Diqqat qiling.

0: Yetarlicha menimcha. Agar film tomosha qilgan bo'lsangiz, tezda yodingizga tushadi ushbu film.
1: Bu sahnada opera tomosha qilgani teatrga borishar ekanda qahramonlar.
0: Ko'ramiz, to'g'ri deb bo'larmi kelar. Ismlarini nima dedilar? Ismlarini?
2: To'g'risini aytaman, topolmadim. Maqtamayman.
0: Na, mayli, xursandmiz. Xursandmiz va to'g'ri tushunamiz.
1: Nimaga xursandsiz? Topolmaganlariga xursandmiz.
0: Yordam bering. Hozir o'ylab olay. Hozir bir daqiqa demasdan darhol aytdilar. Bu yaxshi. Va bu filmni yaxshi ko'radigan insonlar atrofimizda talaygina. Sevib tomosha qiladiganlar.
1: Lekin men emas, u atrofingizdagilardan meni chiqarib tashlang.
0: Film musiqasi eshitilishi bilan mana paydo bo'lishyapti darhol. Bizda ham yaxshi film va film ijodkorlarga alohida rahmat.
1: Bu filmni yosh bolalar ko'rarkanda demak.
0: Yosh bolalar ko'radi.
1: Kichkintoylar ko'radigan film.
0: Biz esa reklama bloki navbatini beramiz, undan so'ng qo'shiq va undan so'ng yana ortga qaytamiz.
3: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Toshkent. Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM.
1: Baribir fasllar ichida eng zo'ri menimcha kuz bo'lsa kerak, chunki FMchilar ham aynan kuz faslining o'rtasida dunyoga kelishgan, ya'ni oktyabr. Oktyabr. Qaysi biri to'g'ri?
2: Boshrog'ida deng, shu 10-gacha bo'lgan tavallud ayyomlari.
1: Yo'q, faslning o'rtasi-ku.
2: Kuzning o'rtasi, ha, oktyabr o'rtasi emas, kuzning o'rtasi desang to'g'ri.
1: Yo'q, kuzning o'rtasi dedim.
2: Kuzning o'rtasiga bormoqchi bo'lgan paytda.
1: Zo'r vaqt. Va go'zal insonlar, go'zal fe'l atvordagi insonlar dunyoga kelgan ushbu oyda.
2: Gapirmayman.
1: Barcha bugun ham tavallud kunini nishonlayotgan aziz tinglovchilarimizni ushbu shaxsiy ayyomlar bilan tabriklaymiz. Biz esa yuqori kayfiyatda.
2: Parizot-a, hozir. Parizot deyiladimi?
1: Bilmadim. Burchlar haqida gap bo'lyaptimi hozir?
2: Parizot burchi bo'larmidi?
1: Bilmasam. Parizot. Men faqat tarozi burjini bilaman. Ikkalamiz burjimiz tarozi.
2: Tarozi.
1: Shuncha o'ylab, har tomonlama fikrlarimiz.
2: Rosa o'ylab keyin gapiramiz, ha?
1: Tavakkalchi emasmiz.
2: Pauza ko'p bo'ladi efirimizda.
1: Tavakkalchi emasmiz.
2: Men rosa tavakkalchiman. Ikkilanaman juda ko'p.
1: Bir xil bo'lmasa ekan burjlarni fe'lat vorim.
2: Juda ikkilanaman. Juda ikkilanaman.
1: Men ham ikkilanaman, lekin tavakkal qilmayman. O'ylab.
2: Men tavakkalchi emasman.
1: Tavakkalchiman deb tushunibman.
2: Yo'q.
1: Men ham tavakkalchi emasman mutlaqo.
2: Men juda ko'p o'ylayman.
1: Hozir ikki pallasiga qo'yib, har tomonlama o'ylagan holatda keyin javob beramiz. Va biz Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiryapmiz. Ushbu loyihada esa o'zbek filmlari emas, balki jahon filmlarining eng mashhurlari, ularning soundtracklari e'tiboringizga havola qilinmoqda. Siz esa Mikko brendidan sovg'alar to'plamini yutib olishingiz mumkin, agar film nomini to'g'ri aytolsangiz. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. Bizning telefon raqamlarimizni siz bilasiz va yana bir bor qaytarib o'tamiz.
2: 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz.

0: qilishingiz mumkin.
1: Qabul qilamiz qo'ng'iroqlarni. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Xayrli oqshom.
2: Formela.
0: Bor, bo'ling.
2: Salomatsizmi? Yaxshilavaslami?
0: Rahmat. Ismingiz?
2: Aziza.
0: Azizaxon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga?
2: Toshkent shahar.
0: Toshkent shahridan. Tayyormisiz?
1: Qachon g'olib bo'lgansiz
2: o'g'lim otam?
1: Voy, oxirgi
2: marta esimda yo'q. Ancha bo'lib ketgan. Bir yil bo'lgan.
1: Bir yil bo'ldi. Bu film menimcha turmush o'rtog'ingiz bormi yoningizda?
2: Ha, borlar.
1: Unda ularga ko'proq murojaat qilasiz. Erkaklar ko'proq tomosha qiladigan janrdagi film. Va musiqasi unchalik o'xshamaydi, lekin
0: erkaklar tomosha qiladiganga
1: filmga o'xshamaydi. Hozir bir tinglab ko'rasiz. Radio bor ovozini baland qilishingiz mumkin. Men esa qo'yaman.
2: Baland qiling.
1: Diqqat qiling.

0: Mana bu musiqani musiqani eshitish bilan xayolga qandaydir bir jajji bolajonlarni filmiga o'xshaydi, lekin mutlaqo mutlaqo yosh bolalar ko'rishi tavsiya qilinmaydi. Ushbu filmni premyerasi qarangki 3 oktyabr kuni bo'lgan ekan. Meni tug'ilgan kunimda bu film premyera bo'lgan ekan. Qarang, lekin bir qismli film emas. Buni ham qismlari adashmasam ikkitamidi yoki adashyapmanmi? Bitta deylik va bu qo'rqinchli janrdagi film mana.
1: Ana.
0: Yordam bo'lish uchun aytdim.
2: Yangi kinolardanmi yo eskilardanmi?
0: Yo'q. Deyarli 10 yilga yaqinlashdi.
1: Oho.
2: 10 yil uzun.
1: Ancha qarib qopti.
0: Beshta qismi bor ekan bu filmni, beshta.
1: Ensiklopediyani ochib o'qidingizmi? Ochib keyin o'qidingiz.
0: Ensiklopediya nima edi? Nima edi, nima edi?
2: Kasper
0: na
2: ulici Vyazov
0: smasmi? Nabodo? Bo'lishi mumkin.
2: Beshta qismli.
0: Qo'rqinchli. Filmlar, ya'ni.
2: Qo'rqinchli film bo'lsa, o'zbekchasiga nima deyilardi? Kasper na ulici Vyazov.
0: Xo'p, qaytarib yuboring javobni.
2: Kasper na ulici Vyazov.
0: Qabul qildim.
1: Afsus.
0: Kechqurun zo'r bo'lsa kerak, qo'rqinch. Qo'rqinchli janrdagi filmlarni soundtrackini qo'yish kechqurun yolg'iz o'zi hozir ketayotgan.
1: O'zi hamma kechqurun kino ko'radi-ku. Kunduz kuni kamdan-kam kino ko'rish mumkin odam.
0: Yo'q.
1: Hamma ishlaydi-ku.
0: Bilmasam, men dam olish kunlari faqat kunduz kuni ko'raman asosan.
1: Dam olish kunlari kunduz kuni uy yig'ishtiramanda
0: men. Yo'q, nechada turasiz dam olish kunlari sir bo'lmasa. Mayli,
1: uyg'onishimga rosa qiziq tiza.
0: Bu sir bo'la qolsin. Hech qiziqib oxiriga yeta olmayman uyg'onishingizni. Uni oxiri yo'q menimcha. Yaxshi qo'shiqqa navbat beraylik.
1: Men sizlarga yoningizni oluvdim.
0: Qachon?
1: Kelishingizdan avval.
0: Ana Ziyoda ham Tamara deb baqiryapti, menim sizni chaqiryapti, bitta eshitib ko'ramizmi?
1: Eshitdik.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Hit FM va Hit Soundtrack loyihasi uni esa ikki nafar sevimli va qadrli boshlovchilaringiz Hazrat Ostadinov, Maftunaxon Shurva to'liq tarkibda FM-chilar olib bormoqdamiz va film ixlosmandlari loyiha aynan sizlar uchun.
1: Hit Soundtrack loyihasi bizda hali g'oliblar topilgani yo'q. G'olibimizga esa Miko brendidan to'plam sovg'alarni taqdim etish niyatimiz bor. Kim kinolarni maza qilib tomosha qilsa va u yerdagi so'zlar, voqealar, musiqalarni yaxshi eslab qoladigan bo'lsa, unda FM-chilarni aynan mana shu dasturni tinglashlari kerak bo'ladi. O'yinda ishtirok eting va g'olib bo'ling. Hammaga omad yor bo'lsin. Telefon raqamlarimizni yana bir bora eslatib o'taman. Diqqat qilib eshitasiz. 88 114 90 80, aynan mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hit Soundtrack loyihasidan taqdim etilgan musiqani tinglab, qaysi filmga tegishli ekanligini toping.
0: To'g'ri, to'g'ri va biz qabul qilamiz qo'ng'iroqlarni. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Uxlab turdingizmi yo uxlab yotuvmidingiz?
0: Yo'q, biroz charchaganlar.
2: Yo'q,
1: yotuvdim. Yotuvdingiz. Biz uyg'otvordikmi?
2: Yo'q.
0: Yaxshimi, hammasi joyidami?
2: Ha, yaxshi.
1: Fazliddin o'zi shunaqa baqirib efir olib boradi-da.
0: Ismingiz? Ismingiz?
2: Ismim
0: Shahnoza. Shahnoza. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Shahnozaxon?
2: Hozir men o'z angrelikman. Toshkentga davolangani kelganman.
0: Nima maqsadda kelgan bo'lsangiz ham, barcha niyatlaringiz amalga oshsin va sizga omad tilaymiz. Ayni damda hamkorimiz, ya'ni Miko brenddan ichimliklar to'plamini egasi bo'lishingiz mumkin. Faqatgina filmlarni maza qilib tomosha qilib, undagi qo'shiqlarni eslab qolgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Yoningizda radio bormi?
2: Yo'q-da, bitta telefon, bitta radio.
0: Ya'ni alohida-alohidami?
2: Yo'q, alohida
0: emas, bitta. Afsuski, unday bo'lsa qanday eshitasiz hozir? Qo'yib bera olmaymiz-ku. Bu vaziyatda. Salomat bo'ling, suhbatlashganimizdan xursandmiz. Va biz navbatdagi qo'ng'iroq egasiga imkoniyat yaratamiz.
1: Biz hozir soundtrack qo'yadigan bo'lsak, ular biz bilan gaplashib turib eshita olmaydilar.
0: Onlayn bo'lsa, o'sha bitta telefon bo'ladigan bo'lsa, yo'q, bunday bo'lmaydi. Iltimos qilamiz, boshqa yaqinda g'olib bo'lganlar, qo'ng'iroq qilmay turing. Yangi
1: bo'lmaganlar g'olib bo'lsin.
0: Imkoniyat yaratamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Xayrli kech. Toshkent shahridan shu muxlisingiz Mirolim Bezovta qilyapsizlarmi?
1: Yo'q, biz sizni bezovta qilib qo'ymagan bo'lsak bo'ldi. Xuddi kimdir sizga majburlab qo'ng'iroq qil degandek, majburan qo'ng'iroq qilgandek.
3: Tomoq og'riyapti, tomoq shunga qarab.
0: Men go'shakning yoniga yugurib kelibsizmi deb maqsadim aytganingizga. Ismingizni yana bir bor qaytarib yuborasiz.
1: Mirolim, ko'rdingiz qanchalik bee'tiborsiz tinglovchilarga nisbatan. Qarang. Qarang, bemehr.
0: Yutqizish bo'yicha
3: mutlaq g'olib bo'lganman, juda ko'p marotaba.
0: Umuman g'olib bo'lmaganmisiz?
3: Boshqa loyihalarda bo'lganman, sizlar anaqalarda hali hech.
0: Qachon oxirgi marotaba Hit FM'da g'olib bo'ldingiz?
3: O'tgan yil. Bu yil boshida.
0: Ha, bo'ldi, imkoniyat bo'lsizda.
3: Qolib ketganman,
1: xullas. Ko'p savol bermaylik, yoqmayapmiz bu Mirolimga, biz yoqmayapmiz.
3: Yo'q, endi esimda yo'q-da. Hozir tomog'i chalanib o'tganiga.
0: Unda nima qilasiz hozir g'olib bo'lib? Bu yana tomoq og'ritsa-chi, muzdek ichib qo'ysangiz.
1: Qaynagan suv quyib ichib.
0: Qaynatib ichib. Mirolim, yoningizda radio bormi?
3: Hamma narsa bor, kelinglar.
0: Siz keling, sizdan radio boshlovchi chiqargan. Va radio ovozini balandroq qilib oling.
3: Boyagi musiqami endi?
1: Yo'q.
0: O'ylab ko'ramiz, shuni qo'yib beraymi?
3: Ayyo, Onsora, shu
0: nomini yangi Onsora ona qo'yib beraman. Nomi shu film soundtrack'i. Eshitib ko'ring. Va biz soundtrack'ga navbatni beramiz. Ko'pchilik yaxshi ko'radigan film.

0: Chimyon Bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Алло, дадасы, сүйінші бар.
2: А, қанақы сүйінші? Яна нама қып қойдыңыз?
1: Мұздатқыш алдым. Хаватыр омей, ишонч орқали муддатли толуги алдым.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Davom reklama bo'limi 33 598 00. Yeah, bring it.

0: biz shu yerdamiz. Hech qayerga ketib qolmadik va Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. Juda ham mashhur filmlardan soundtracklarni qo'yapmiz, ammo afsuski hozircha g'olib yo'q.
1: Shunday, bizga kelayotgan xabarlar orqali esa javoblar kelmoqda. Hech kim topolmaydi bu filmni deb aytgandim Fazliddinga, lekin tinglovchilarimiz allaqachonlar Telegram manzilimizga filmlarni nomlarini to'g'ri javoblarni yo'llab ulgurishgan ekan. Ammo qo'ng'iroq qilib tushgan tinglovchilarimizni nima uchundir omadi kulmayapti. Hech bo'lmasa tabassum qilsa yaxshi bo'lardi omadi.
0: Albatta.
1: Tabassum, qahqaha otib kulmasa ham tabassum qilib qo'ysa bo'ladi. Yo, sizga o'xshab miyig'ida kulsinmi?
0: Yolg'on kulgi qilibmi?
1: Soxta kulgi.
0: Ha, soxta demang. Buni eshitar ekan.
1: Yo'q. Ha. Bo'pti, soxta emas. Qanaqa?
0: Soxta emas.
1: Paxta.
0: Ha?
1: Paxtami, taxtami?
0: Taxta? Kulgini taxtasi bo'ladimi?
1: Ha. Mannaqa kulinadi, mana. Emotsiya yuzda mimikasiz kulinadi.
0: Yo, anaqa. Asalamdagi kulib bera olasizmi?
1: Asalam!
0: Kulishlarni eshitdingizmi ularni?
1: Yo'q.
0: Kulganlar.
1: Juda shirin ayol, juda shirin ayol.
0: Shunaqangi bir shirinki, gap so'z yo'q. Biz esa navbatdagi qo'ng'iroqga bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zingizni tanishmayapsizlarmi?
0: Rahmat. Ismingiz?
2: Fazliddin ismim, Toshkentdan.
0: Ha, Fazliddin adash. Siz g'olib bo'ldingiz shekilli?
2: Yo'q-de.
0: G'olib bo'lmadingizmi?
2: Bo'lmaganman.
0: Unda hozir balki g'olib bo'larsiz. Menimcha ko'pchilik ko'rgan film bu, topish ham qiyin emas. Va biz sovg'amizni hadya etishga tayyormiz. Radio bo'lsa balarroq qilib olasiz.
2: Xo'p.
0: Soundtrackni qo'yishni boshladim. Maftunaxon, siz menimcha bir deganda topsangiz kerak.
1: Qani?
0: Hozir. Hozir, hozir. Nimagadir? Nimagadir?
1: Tanlay olmayapsizmi? Hinchasini tanlayvering.
0: Mana.
1: Fazli. Sababini edi. Manga uman, yoqmadi.
3: Voy, men sizni yaxshi ko'rdim.
0: Ey, bu yerda ovoz bor ekan. Bo'lmadi. Bo'lmadi. Fazliddin, eshitib qoldingiz ovozini? Alo. Fazliddin, shu yerdamisiz, adash?
2: Yaxshi
0: eshitilmadi
2: lekin.
0: Yaxshi eshitilmagani yaxshi
1: bo'pti. Boshqasini qo'yib bering endi.
0: Nima qildi
1: bu?
0: Yomon bo'ldi lekin. Filmdan ovozi chiqib ketdi. Yaxshi eshitmay qolibsiz.
1: Shu ovoz chiqsa yomonda.
0: Ovoz chiqqani yaxshi.
1: Ovoz chiqsa yomon.
0: Yomon.
1: Bilib qolishadi.
0: Bilib qolish oson.
1: Qaysi filmligini.
0: Va hozir sizga boshqa filmni soundtrackini qo'yib beraman. Mayli. Bu o'zbekcha filmni soundtracki edi. Lekin filmning ovozi eshitilib qoldi. Shuning uchun boshqa davlatning filmiga e'tibor qaratmaymiz. Yana o'zbek filmdan qo'yishga harakat qilaman. Umid qilamizki, ushbu filmni osonlik bilan topasiz. Men o'zim topolmayapman qayerga joylaganimni. Lekin hozir, hozir, hozir.
1: Yomon bekitasda siz. Uyda ham pulni shunaqa bekitasmi?
0: Yo'q. Sizga aytaman qayerdaligini. Videolarga aytmayman. Va u qaysi film edi topolmayapman negadir. Hozirdan juda omad kulyapti sizga.
2: G'olibni e'lon qilib qo'yaman unda.
1: O'tiramizmi qiynalib?
0: Mayli, sizni g'olib deb e'lon qilishimiz mumkin, lekin unga atrofdagilar qarshida afsuski.
1: Atrofdagilar emas, boshqa tinglovchilar deng. Atrofingizda mendan bo'lak hech kim yo'q.
0: Siz qarshisiz-ku siz ham.
1: Men nimaga qarshi bo'laman?
0: Qarshi emassiz.
1: Yo'q.
0: Bo'ldi, g'olib deb e'lon qilamiz bo'lmasa.
1: Men vodiy tarafdamanmi? Vodiy.
0: Mana, tayyor bo'lsangiz, sizga
1: eshitamiz.
0: Qo'shiq tayyor.

0: ketsa oxiriga ketish kerak.
1: Oxirigacha maza qilib eshitgim keladi.
0: Menikida Jayho ketdi bo'ldi. Jayho ketdi, qolgani ketmadi.
1: Xo'p, bizdan dialab yutgan. Tinglovchimiz shu yerdan bular. Ha, shu yerdamisiz, Naymaxon?
2: Ketdaman, ketdi.
1: Hech bo'lmaydi, dialabga ketib qolibsiz deb o'ylabman. Va hozir qo'shni eshitgan bo'lsangiz.
2: Manimcha shu aldangan yurak bo'lsa kerak.
1: Ha, shularni qo'shiqdan nomi shunaqa.
0: Aldangan yurak.
1: Film nomi esa?
2: Film nomi ham shunaqa emasmi?
1: Bilmadim, qabul qiling desangiz qabul qilaman.
2: Mayli, qabul
1: qilaman.
0: Qabul qildim. Voy, jiz chadashdiz, aylanib ketaymi?
1: Aldangan yurak emas, balki aldangan ko'ngil film nomi, qo'shiq nomi aldangan yurak. Va uni ijrochisi yoqimtoy bo'lgan, hech qachon yoqimtoylikdan qolmaydigan Rayhon. Niyat qilamiz 2027-yilda O'zbekiston xalq artisti unvonini oladi va bunga ishonch bildiramiz, duo qilamiz va unga yelkadosh bo'lishga harakat qilamiz. Xizmat ko'rsatgan olgan. Xalq artisti nasib bo'lsin va biz ayni damda yakunlashimiz kerak loyihani. Juda uzoq o'tirib yubordik ushbu loyihada va keyingi soatda yana bir yoqimli loyihaga navbatni beramiz, chunki yoqimli boshlovchilar shu yerdamiz. Bizdan uzoqlasha ko'rmanglar. Unda yomon bo'ladi.
0: Yomon bo'ladi.
3: 90

0: Шоу.
1: Шахрымыз доколлардан сорай.
2: Узбекистанда саат 22.
1: Хит FM-дә. Хит FM-дә. FM-чылар. Хит FM.
3: Assalomu alaykum, yana bir bor 3-chi soatda xush ko'rdik barcha-barchangizni. Va nihoyat Retro Life loyihasiga yetib keldik va ushbu loyihaning shartlari juda ham oddiy. Agar bilmaganlar bo'lsa qaytarib o'taman. Bizning Telegram manzilimiz bor, elektron pochta belgisi salom hitafm, aynan mana shu manzilga maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlarni yo'llaysiz. Ovozli xabarlarda esa mazmun shundan iborat bo'lishi kerak. Qaysi bir retro yoki yoshlikdagi hit bo'lgan taronalar haqida gap bo'ladi, o'ziga yoqadigan tarona haqida gapirasiz va o'sha taronani tinglaganingizda, eshitganingizda nimalar xayolingizga keladi, yodingizga tushadi? Hayotingizda bo'lgan qiziqarli va pozitiv voqealarni aytib berishga harakat qiling va undan so'ng sizning ovozli xabaringizni qo'yamiz. Saralash jarayonlaridan o'tgandan so'ng va siz so'ragan, sizga yoqadigan o'sha taronani ham qo'yib beramiz. Afsuski, biz bitta soatda faqatgina bitta xonandani qo'shig'ini bir marotaba qo'yishimiz mumkin. Shunga ahamiyat qaratasiz. Sizdan oldin ovozli xabari jarayon sochgan tinglovchimiz siz so'ramoqchi bo'lgan xonanda haqida, ularning qo'shiqlari haqida so'ragan bo'lishlari mumkin emas va iloji boricha tinch joyda, shovqinsiz joyda aytib o'tganimdek, o'sha pozitiv voqeani aytib berishga harakat qiling. Shunchaki menga shu qo'shiq yoqadi, bolalikni eslatadi yoki bo'lmasa qisqa londa emas, qaysidir bir voqea haqida. Balki sizni aytib bermoqchi bo'lgan hikoyangiz boshqa insonning hayotida ham bor bo'lishi mumkin. Shuning uchun ovozli xabaringiz ko'pchilikka yaxshi kayfiyat beradi azizlar. Shunga e'tibor qaratasiz va bizni ushbu loyihamiz madhiyasi jarayon sochishni boshladi va bu qo'shiq sizga qaysi ma'noda turtki beradi? Xotirangizni bir yaxshilab eslab olishga va bizga qiziqarli voqeani hikoya qilib berasiz. Ya'ni sizning hayotingizda bo'lgan voqeani. O'tmishga sayohatga tayyor bo'lsangiz, parvozni amalga oshiramiz. Ketdik.

FM radiosi yangi bozordan muqaddasman. Retro loyihasini ashaddiy muxlislardan birimiz. Shunaqa mazza qilib eshitamiz. Shunaqa shirin xotiralarimiz esimizga tushadi. Retro loyihasida Olmaz Allabergenovni kutaman. Ashulasini eshitsam, o'sha kino esimga tushadi. Novda kinosi. Xo'jayinimlar bilan qayta-qayta mazza qilib ko'rardik. Sardor aka, siz ham esingizga tushayotgan bo'lsa kerak. Juda ham yaxshi ko'ramiz o'sha kinoni. Iloji bo'lsa shu Olmaz Allabergenovni kutaman ashulasini qo'yib bersangiz, juda ham xursand bo'lardik. Sardor aka, bu ashula siz uchun. Rahmat oldimdan.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Yetafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, ITFM-chilar. Yaxshimisizlar, jajjanamsizlarmi? Yura Shatunov, detstvo degan ashulasini qo'yib bersanglar, bolaligini eslatadi-da. Bolalikda shu sho'xlik paytlarimiz, o'tgan paytlar. Ayni bizani hayotga to'g'ri keladi, shunaqa bo'lganmiz, biz sho'x bo'lganmiz. Mahallada to'g'rilab yurardik. Shani eshitsa bolalik davrda eski tushib ketadi. Ayniqsa o'rtoqlar bilan yig'ilib qolsa ham zaytinda shu ashulani qo'yib ishlab o'tiramiz ko'pincha. Xursand bo'lardik agar qo'yib bersanglar.

Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Retro loyihasini kun bo'yi kutadi odam, maza qiladi eshitib. Yoshligim esimga tushib ketadi. Yoshligimda o'sha tili chuchuk bola bo'ladigan paytimda opa akalarim qo'ymasdan bitta ashulani aytirtirardi. Anvar Sanayev yor yor degan ashulasini, shuni agar iloji bo'lsa qo'yib bersalaringiz. Yoshligim esimga tushib ketdi. Ani xuddi qo'limda mikrofon ushlab turganga o'xshab oyog'imni tapillatib yerga urib aytib berardim. Naqoratdan qoshlaringni terib-terib qayirdilar yor yor, seni mendan, meni sendan ayirdilar yor yor. Agar topilsa qo'yib bersalaringiz, lekin ursam ularni rahmat.

Assalomu alaykum, Hayot FM. Iloji bo'lsa, Tohir Sodiqovni esingdami seni qish kunlari qo'shig'ini qo'yib bersalaringiz. Bu qo'shiq bizning yoshligimizda, o'sha maktabda o'qib yurgan davrlarimizda, endi har bir insonda o'sha yoshlikda bo'ladiganday birinchi muhabbati deydimi? Ya'ni o'sha qor yoqqan paytlari birga yurar edik. O'sha xotira bo'lib qolgan. Hozir ham o'sha yoshlikdagi birga o'sgan do'stlarimiz ham Hit FM da eshityapti. Iloji bo'lsa o'sha qo'shiqni qo'yib bersalaringiz juda xursand bo'lardik. Oldindan katta rahmat.

Assalomu alaykum, Hit FM. Shu bir kino bo'lardi-da o'g'lim. Tansuy, tansuy degan kino. Shuni ichidan bir o'shig'i va zubi zubi zubi degan. Shuni bir eshitaylik bir yoshlikda eslaylik. Shu vaqtda kino xonalarga judayam ko'p odam kirardi. Man именно shu kino bo'lgan vaqtda, kelgan vaqtda qayta-qayta kirilardi-da shu kinoga ochirib olib. Biletlarga talash bo'lib, bir boshqacha endi avlaydi, lojim sirtda ishlaydi, rahmat hammaga.

0: Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hitafm. Har doimgidek eng zo'r mavzular silida. Xo'p, bu mavzuga keladigan bo'lsa, o'zi yoshlikni eslaganda hamma birinchi bo'lib maktab paytini eslaydi. Yoshlik deganda xayolga birinchi bo'lib maktab, sinfdoshlar keladi. Ashulaga keladigan bo'lsa, shu ashularni eshitganda hamma yoshligini eslaydi. Chunki mana ashularni Asadulla Xoliqovni so'nggi qo'ng'iroq ashulasini qo'yib bersanglar bir yoshlikni eslasak, maktab paytini eslasak, oldindan kattakon rahmat sizlarga. Yoshligimizning eng zo'r davri baribir maktab paytlari bo'ladi.

Assalomu alaykum, Fazliddin Husniddinov hamda Maftuna Ashurova, Retro Life muxlislari. Manganu Jo'rabeyni orzu degan ashulasi maktab paytlaridagi yorqin xotiralarni eslatadi. Ya'ni o'sha paytlarda 2006-2007 yillarda sinfdoshlar bilan orqa sochlarni o'stirib olib, bir boshqacha davrlaydi, o'sha paytlarni eslatib yuboradi o'sha ashula. Iloji bo'lsa qo'yib bersanglar. Kattakon rahmat, charchamanglar.

Assalomu alaykum, Kit FM, FMchilar, yaxshi ishlayapsizlarmi? Bugun retro dasturida hozir mana eshitib, ancha yoshligiga qaytdik. Shu bizning yoshligimizda bitta qo'shiq bo'lardi. Hamma sunnat to'ylarida shu qo'shiqni eshitardik. Hozir mana Abdulhay Karimov degan bir akaxon aytgan to'y bola degan qo'shiq. Hamma sunnat to'ylarida shu qo'shiqni qo'yib berardi. Agar shu imkoni bo'lsa, playlistingizda bo'lsa, shuni qo'yib bersanglar, bir yoshlikni eslab bir mazza qilardik. Oldindan rahmat.

Mana shu fursatlarda sizlar bilan xayrlashishga majburmiz, chunki bizga ajratilgan vaqt o'z bayoniga yetdi. 3 soat mobaynida FM-chilaringiz Fazliddin Husniddinov, Maftunaxon Shurva bo'ldik va bizni loyihalarimiz sizga manzur kelgan bo'lsa juda ham xursandmiz. O'tmishga sayohat ayniqsa bu boshqacha bir emotsiya beradi, to'g'rimi? Ko'pchiligimiz hozir bo'lgan voqealarni, mana shu tinglovchilarimizni hayotlarida ro'y bergan hodisalarda o'zimizni hayotimizni ham ko'rdik va shu qo'shiqlar bilan barchamiz ulg'aydik va hali hanuz ushbu qo'shiqlarni sevib tinglamoqdamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat va yoqimli orom tilagan holatda sizlar bilan xayrlashamiz. Darvoqe bizni barcha loyihalarimizni, mana shu efir soatlarimizda bo'lgan qiziqarli loyihalarni bizni Telegram kanalimizda offline rejimda ham tinglasangiz bo'ladi. Retro Life loyihasini hozir joylayman va bu Telegram kanalga ulanish uchun shunchaki lotin harflarida FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deya yozsangiz, men bilan ya'ni Maftunaxonning suratlari u yerda chiqadi. Ushbu kanalga joylashib olasiz, barcha loyihalarni u yerda offline rejimda ham tinglasangiz bo'ladi. Barchasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlar uchun, biz uchun, chunki biz ham yaqinlar ham sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. Hit FM 98, Fazliddin Husniddinov, omon bo'ling. Chorshanba kuni kechki dasturlarda yana g'oyibona suhbatlashguncha sog' bo'ling.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: своим от Ингля.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.